Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Albatta yana bir tongni, nafaqat tongni, yana bir kunni va haftani birgalikda qarshi olyapmiz. Barcha-barchaga omadli hafta bo'lsin, daromadli hafta bo'lsin. Nikita FM radiosi tongi Drive Show mikrofon qarshisida Azamat Oxundi hozircha yolg'izman O'rtabullayev yo'lda bo'lsalar kerak. Salomon kelib oling. Agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, sherik va hurmatli tinglovchilar, 3 soatlik vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Qiziqarli loyihalarni amalga oshiramiz, sovg'ali loyihalarimiz bor bularning orasida, yaxshi qo'shiqlar bilan sizni siylaymiz va o'ylaymizki, ertalabdan kuningizni yaxshi boshlab olishingizga, manzilingizga eson-omon yetib olishingizga, yaxshi kayfiyatda yetib olishingizga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'sha olamiz. Xo'p, demak, tongda Drive Show dasturini birinchi soatida savol bilan boshlaymiz. Buni yaxshi bilasiz, bugun ham mana shu an'anaga sodiq qolamiz va sizga savolni taqdim etamiz. Javoblaringizni esa Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Yaxshi bilamiz, hayotda baribir hammamiz ham mashhur insonlarni, xoh sportchi bo'lsin, xoh san'at sohasi vakili bo'lsin, xoh boshqa yo'nalishda, xoh iqtisodchilar bo'lsin yoki boshqa mana shu tanilgan insonlarni kuzatamiz, ko'ramiz, eshitamiz ular haqida. Ba'zi ularga qiziqish bildiriladi. Xo'p, siz qaysi mashhur inson, taniqli inson bilan hamkasb bo'lishni istagan bo'lardingiz? Mana shunday bugun savolimiz. Mozgina bo'lsa-da, hali o'zimizga motivatsiya berish maqsadida bugun ertalabdan ham haftani boshidan dushanbadan mana shunday savol bilan bir o'ylab ko'ramiz. Qani kim bilan kimlardir Roman Abramovich bilan birga ishlardim, hamkasb bo'lardim deb qolishi mumkin, yoki aytaylik mashhur futbolchilar hozirgi paytda futbol avjida turibdi, hozir mundial paytida hammani e'tibori futbol ixlosmandlarining e'tibori mundialga qaratilgan bo'ladi, yoki boshqa umuman san'at sohasi vakillari bo'lishi mumkin, xonandalar, aktyorlar bo'lishi mumkin, ular siyosatchilar bo'lishi mumkin. Mana shu taniqli inson, mana shu insonga bir hamkasb bo'lgim kelardi, bo'lsam zo'r bo'lardi degan bir xayollarni o'tkazib ko'ramiz va bu haqida bizga yozib yuboring. Agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, qaysi taniqli inson bilan siz hamkasb bo'lardingiz? Telegram manzilimiz 88149080 yoki Telegramga kirib qidiruv bo'limida salom Hit FM deb lotin alfbosida kichik harflar bilan qo'shib yoziladi. Salom Hit FM. Mana shunaqa qilib bizni manzilimizni topib olsangiz, sizga qo'l keladi va bemalol yozib yuborishingiz mumkin javoblaringizni.
0: 98.

Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kitafam radiosi Drive Show, Dong Drive Show davom etyapti va savol tashlaganmiz o'rtaga javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Xo'p, demak, savol esa shunday bo'ldi. Qaysi taniqli inson bilan hamkasb bo'lishni istagan bo'lar edingiz yoki u sizga hamkasb bo'lishini xohlardingiz? Mana shu haqida yozib yuboring. Biz esa o'qib eshittiramiz. Darvoqa, sherik biroz keyinroq yetib kelaman deb yozib yuboribsizlar. Yuzingiz bexatar bo'lsin. Xo'p. Assalomu alaykum azamat aka, Qunduzxon, yaxshimisizlar? Sog' salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar, har doim yaxshi kayfiyatda yuringlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, motivatsiyani yorasizlar, omad deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga 0707 raqamiga salom bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Navbatdagi xabar, assalomu alaykum, xayrli tong, azamatik, yaxshimisiz? Men Elon Musk bilan hamkasb bo'lishni xohlagan bo'lardim. Efirga omad. Zarina yozib yuborganlar zo'r-ku. Birinchi trillioner bo'ldi. Trillion demak, qanchadir trillionga baholandi. Hozir ma'lumotlarni qarab ko'rish kerak aniqroq aytish uchun ularni. Xullas, trilliondan oshiqqa baholandi uni mulki. Hop, salom KitFM, men sizlarni Namangan viloyatida onlayn eshityapman. Men kino aktyor Ulug'bek Qodirov bilan hamkasb bo'lgim keladi, lekin buni iloji yo'q, chunki men qurilish ustasiman-da, deb Fazliddin yozibdilar. Shizga rivoch. Ajab emas, hozir ular qurilishda ishlayapsizlar yoki siz aktyor bo'lib ketsangiz, hamma narsa iloji yo'q qolyapti hozir. Assalomu alaykum KitFM, sizni va bilan birga hamkasb bo'lishni istardim. Efiringiz zo'r olib borasiz. Bu xabarni bizga Ravshan Rasulov yozibdilar. Salomat bo'ling. Katta rahmat bunday e'tirof uchun. Navbatdagi xabar. Assalomu alaykum. Men kosmonavtlar bilan hamkasb bo'lishni xohlardim, bo'lardim sayyoralarni ko'rish uchun, deb bu xabarni bizga Feruz yozib yuborganlar. Yomon emas, yomon emas. Aynan kim bilan, o'sha aynan bir taniqli inson, mashhur insonni aytilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, chunki savolimiz shunday bo'lgan, ya'ni qaysi taniqli inson bilan hamkasb bo'lishni istar edingiz yoki u sizni hamkasbingiz bo'lishini istardingiz? Shu raqam vaziyatlarda izoh sifatida o'zingizni ishingiz haqida ham yozib ketingda. Assalomu alaykum, yondirgan boshlovchilar, okean dengizlarni o'rtasida baland baland mayoq minoralarda ishlaydiganlarga rostdan havasim keladi. To'g'ri, ular asosan yolg'iz ishlashadi, lekin jamiyatdan uzilib o'zi bilan o'zi qolgisi keladi-da odamni ba'zan, deb ana bola yozib yuborganlar. Ana bo'lmasam. Keyingi xabar, yangi hafta omadli bo'lsin azamat va Qunduzxon. Assalomu alaykum, men Hafizulla. Savolga javob: men taniqli O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov bilan hamkasb yoki suhbatlashsam bo'ldi, sizlarga ijodga omad, deb yozibdilar. Hafizulla, niyatingizga yeting. Bunga erishsa bo'ladi har holda, agar xohish bo'lsa, kuchli xohish bo'lsa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzumsiz, ishlar bilan charchamayapsizmi hozirgi paytda? Bir ko'p hamkasb bilan yaqin va o'rtoq bo'lish kerak, deb BTdan kelgan xabar ekan. Ana shunaqa safimizga endigina qo'shilganlar, xo'shsizchi, qaysi taniqli inson bilan hamkasb bo'lishni istar edingiz? Shu haqida yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Kutamiz xabarlarni.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barchaga xayrli bo'lsin.
2: O'tkangal aldovdim.
1: Aldovdingiz, endi aldamadingiz.
2: Endi birga aldamadingiz.
1: Olib boramiz. Yaxshi, rahmat. Ko'chada ancha jonlangan mashinalar harakatlanishi.
2: Dushanba
1: ham ishga o'qishga shoshilyapti. Hamma hamkasblarini, haligi puldor hamkasblarini sog'ingashib yozishibdi-ku xabarlarda. Rahbarini sog'inganlar bor, to'g'rimi? Keyin yaqinda bir jurnalistni ma'lumotlariga ko'zim tushdi. O'zbekistonda degan bir qiz aytyapti-da, endi qaysir sayt. Har ikki kishidan bittasi o'z hamkasbiga ishqi tushgan.
2: Oppa.
1: Ya'ni mana shunaqa ekan. Keyin 5 ta bola chiqib turib, iltimos shu 5 biz 5 alamiz, bitta joyda ishlaymiz, shu 5 tamizdan tashqari deb ayting. Degan. Keyin shu memlar ham chiqib ketdi. Shuning uchun azizlar, bu ma'lumotlarga bilmadim, men ishonmayman.
2: Yo'q, bo'lmagan.
1: To'g'rimi? Bo'lmagan gap va yemagan gap.
2: Masalan,

0: Qaysi mashhur insonlar, qaysi taniqli insonlar siz ham hamkasb bo'lishni xohlaysizmi?
1: Savol berdim. Azamat Oxundiy bilan hamkasb.
0: Men o'zim allaqachon mashhur insonlar bilan hamkasbman deb qo'ydim.
1: Men ham shunday. Biz o'zim mashhurlar ichida yashayapmiz va ishlayapmiz. Shunaqa azizlar. Endi siz bu borada qanday fikrdasiz? Rosa ko'p SMS'lar kelibdi.
0: Shunaqa
1: mana. Qani boshlaymiz SMS'larni.
0: Davom etamiz.
1: Davom etamiz. Muslim yozibdilar. Salom qadrli boshlovchilar. Boshlangan mehnat haftasi barchaga omad va barakatli kelsin. Savolga keladigan bo'lsak, men Albert Einstein bilan hamkasb bo'lishni xohlardim. Efirga omad. Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim yozibdilar. Endi o'lib ketganlar bilan emas, tiriklar bilan.
0: Mayli, bo'laversan.
1: Bo'laversanmi?
0: Fantaziya ko'p yo'q. Haligi
1: sankirroq hamkasb bo'lar ekansiz.
0: Lekin odamlardan rosa qochgan ekan hayotlik paytida Einstein.
1: Chunki autizmni eng oddiy belgisi bo'lgan Einsteinda
0: buni odamlardan qochgan ekan, shu ko'rib qolishmasin deb bekinib qayerdadir o'sha
1: odam og'roq bo'lgan.
0: Ilm bilan shug'ullanishni davom ettirgan ekan o'sha ilm.
1: Lekin shu ishni qila olmaysan deganlarda qilgan ekanlarda va dunyoda bir katta o'zgarishlarga sababchi bo'lgan ekan.
0: Yana bir xabar. Assalomu alaykum. Yaxshilar, o'zbekchasini topa olmadim. Monetni dvordagilar bilan hamkasb bo'lishni xohlardim. Yemoq bo'lmasa ham har holda ko'rmoq bo'lardi deb yozib yuboribdilar.
1: Ana masalan. Nimani yemoqchi ekanlar? Bobur Saidov yozibdilar. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova bilan ishlagan bo'lardim debdilar. Yaxshi tanlov va bu yaxshi Shirin G'ofurova bilan ishlasangiz. Chunki ba'zi bir nuanslari bor-da. Masalan, Shirin G'ofurovan muxlislar juda ko'p, olchalar olib kelishadi. Qanday qilib yeb o'tirardi Shirin G'ofurovga?
0: Yoki ko'rmoq bor-da, yevoq yo'q.
1: Mana hozirgi tinch.
0: Bog'i ham bor. Assalomu alaykum quvona boshlovchilar. Yaxshi kayfiyat ulashib charchamayapsizlarmi? Xayrli tong hamma-hammaga. Ismim Botir, sizlarni maza qilib eshitib ishga ketyapman. Boshlangan yangi haftamiz, yangi kunimiz hammaga xayrli fayzli bo'lib, omad va yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deb yozib yuboribdilar. Botir, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin sizga ham.
1: Botir har ishga qodir degan gap eshityapsiz.
0: Botir aka ekanlar, 68 yil tug'ilgan
1: ekanlar. Akalari ana unaqa. Salom ketib qo'yam, shunaqa. Dunyo bonu qizim va ayolim bilan tog'dan qaytmoqdamiz. Savolingizga kelsak, men Ronaldo bilan hamkasb bo'lishni xohlardim. To'g'rirog'i, men buxgalterman va uning ishlarini, buxgalterlik ishlarini qonuniy va vijdonan olib borgan bo'lardim. Sizlarga omad tilab qolgan holda yangi hayotda Muxtor va Aziz yozibdilar. Mana juda kerakda.
0: To'g'ri. Teram fikr. Assalomu alaykum. Kul motivatorlar, agar shunaqa imkoniyat berilganda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari hayot bo'lganlarida ularga shogird bo'lardim. Abbosdan kelgan xabar.
1: Juda zo'r tanlov. Jaloliddin yozibdilar. Assalomu alaykum. Yaxshi dam olib keldinglarmi? Men hamkasb bo'lishni xohlaydigan insonlar Zarina Nizomiddinova, Oydin Yusupova, Luiza Rasulova, Shahlo Ahmedova va rossiyalik Kamodze Hamsi Hazil charchamaydi debdilar-da.
0: Oxirida yomon emas tanlov.
1: Jaloliddin endi bilmadim, kimdir eshitayotgan bo'lsa kerak, oxirida hazil deb yumshatib qo'yibdilar. Men shunday fikrdaman.
0: Yo'q, assalomu alaykum. Kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Statistikalar ham gapirvoruvradi, hamkasblarim cholla-chollani yaxshi ko'rib qolsam bo'lmasa deb yuboribdilar bu xabarni. 28-28 raqam egasi.
1: Assalomu alaykum, energetik boshlovchilar. Men o'zim taksi xizmatida ishlayman va men Qunduz opa va Shirin opalar bilan hamkasb bir kun efir olib borgan bo'lardim. Hammaga omad debdilar. Elmurod, mana ko'ryapsizmi, Azamat Oxundiy biz bilan bir kun efir olib borishga odamlar mana.
0: Siz bo'lsangiz noz qilasiz.
1: Rahmat, Elmurod, rahmat.
0: Osh bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men kanadalik aktyor Keanu Reeves bilan hamkasb bo'lib ishlardim. U nafaqat juda mashhur, kamtar samimiy insonlardan biri. Toshkentdan Malika, efiringizga omad deb yozib yuboribdilar.
1: Juda zo'r tanlov, juda zo'r tanlov. Haqiqatan ham kamtar inson.
0: Munosib tanlov,
1: albatta. Assalomu alaykum, hamkasbim Dildora Rustamova bilan.
0: Voy.
1: Hamkasbim Dildora Rustamova debdilar. Jonibek yozibdilar. Demak, hamkasb ekansiz allaqachon.
0: Yo'q, shunaqa bo'lishini xohlaganlar.
1: Yo'nalishingiz bir xilmikan, rostdan debdilar. Ishondingizmi?
0: Azamat aka, Qunduzxonga ayting, sekadron yursinlar chorahadan uchib o'tib ketdilar. Shogirdlar ham hayron qolishdi. Ikki marta Kim martalab? Oho. Chiziqlar u, qizil ranglar u. Voy voy. Qoshil olim.
1: Adashtiryapti shekilli, adashtiryapti shekilli, chunki mashina ko'p bo'lgan holatda.
0: Nechchi raqam, nechchi raqam? Qanaqa mashina masalan? Aytingchi mana, yozib yuboringchi o'zingiz vijdonan aytingchi.
1: Vijdonan. Shu meni aniq jarimaga torttirmoqchi.

0: kimdir. Lekin
1: foydasi yo'q.
0: Oldimda 60 ketayotgan bo'lsa, men qanday qilib 100 da yuraman?
1: Do'n shuni ayting.
0: Shu.
1: Yo'lda aylanib o'tib ketmaysizlar ham.
0: Aylanib o'tib keta olmayman ham. Boshqa mashinalarim to'laydi.
1: Yo'lda signal chalib so'k o'tib ketmaysizlar har doimgidek.
0: Aha.
1: Kutib yuranglar orqasidan.
0: Mana yurt boshimiz bilan hamkasb bo'lishni xohlaganlar bor ekan. Sirojiddin yozyaptilar. Qoyil.
1: Assalomu alaykum Azamat aka, Mikko Qo'ng'unli bilan hamkasb bo'lsam bo'lmaydimi? deb yozib yuboribdilar. Bo'ladi, bo'ladi.
0: Bo'ling, siz ham qo'ng'un bo'lasiz. Assalomu alaykum Qindisxon Abdullayev, Azamat Oxin deysizlar. Hamisha g'iday bizga quvonch olib kelyapsizlar. Xoliyor.
1: G'iday zo'r chiqdi.
0: Shu shunaqa yozganlarda. Xoliyor Mamataliyevni tug'ilgan kunlar bilan tabriklab yuboring. 63 yoshga to'ldilar. Komil aka, Xotam akalar bilan tabriklaymiz. Sho'rchidan Bobo Murod, Jo'ra Qobulov, efiringizga omad, rahmat. Tabriklaymiz biz ham.
1: Ana yana bitta siz bilan hamkasb bo'lishni orzu qilgan inson K9 Xumdusxon bilan hamkasb bo'lishni istardim deb yozib yubordilar.
0: Men ham siz bilan hamkasb bo'lishni xohlaganman. Bular kinologlarda, men itlar yaxshi ko'rishim biladilar.
1: Shunaqami?
0: Shunaqa.
1: Ana bo'lmasam, o'zi kelib chiqib qo'ya qolsanglar bo'lmaydimi? Bittalar yo'q, yo'q, yo'q, bittalar yo'q qo'ysanglar.
0: Yo'q.
1: Hamkasb bo'lardinglar.
0: Qo'shimcha daromad shu yoqqa o'tganim ma'qul.
1: Hurmatli K9 mobodo mana vakansiyalar bo'lsa, o'rtoq Abdullayevni taklif qilsangiz bo'ladi. Faqat qo'shimcha ishga.
0: Odamlar bilan do'stlasha olmasam ham, lekin itlar bilan yaxshi do'stlashganman bolaligimdan.
1: Vaqtlari hali ham. Vaqtlari kamroq, lekin amalingli.
0: Yaqinda biz ko'payishamiz.
1: Siz bizganingiz kim bu? Mana aloqam yo'q.
0: Tomi laqabli mushukcha keladi. Ko'rsangiz Tomi Jerry bor-ku. O'shani g'irt tomda. Haligi ranglari, tutumshiqchasi, oq joychalari.
1: Rangi hammi?
0: Rangidan tortib hamma
1: xato. Bu rangi ham yashilmi qanaqadir bo'lardi?
0: Yo'q, kulrang. Tutumshiqchasi oq edi, qo'lchalari oq edi. Xuddi shunaqa mushuk.
1: Tomi Jerry de shunda kulrang bo'lganmi?
0: Kulrang. Tom kulrang bo'lgan.
1: Mana shu paytgacha boshqacha rang ko'rib kelganmikim mana?
0: Sizni televizoringiz boshqacha ekanda demayman, Japoniya
1: Sizga al cho'rni beliyo hali
0: yo'q. Yo, lekin Tom kulrang bo'ladi. Ko'ring multfilmdan. Mana hozir ko'ring, xuddi shunaqa mushukcha topdim. Yaqinda keladi. Tabriklasanglar bo'ladi mana. Va Qurbonalidan nima o'rganaman? Mushuklarga
1: mushuk. Qachon haqiqatiga boramiz?
0: Xo'rdoqding?
1: Qarang. Tomni qidirishoni kulrangli qidiryapman.
0: Yaratda xabarchi, assalomu alaykum, Marsa Ronaldo bilan to'p tepgan bo'lardim, lekin Masharipovga o'xshab Ronaldodan toyganman demasdan hech qachon. Nimaga unaqa deysiz? Rasul yozibdilar.
1: Shu kulrangmi endi?
0: Kulrangda. Keyin rang qo'shilgandan keyin shunaqa qilib qo'yishgan. Avval rangsiz paytda ko'rganmiz-ku kulrang rangida. Qo'yavering, sichqon kulrangi baribir.
1: Xotira ketgan durr etsam ko'zam ketgan.
0: Ko'k mi rosta? Ko'k mushuk qatta ko'rgansiz, hayotda bo'lmaydi-ku.
1: Mushukni qo'ya endi. Qara qilib Jerry endi bu yog'iga. Jerry kulrang bo'lib qoldi. Sizni mashinangizni ichida rangi bilasiz.
0: Siz o'sha man Tom va Jerryni ko'rgan paytim bizda televizorimiz jillipiydi-da. U faqat nomini ham qarang, jillipiymi, jullipiymi bilmayman.
1: Har holda jullipi bo'lmasa kerak hali.
0: Kulrang oq qora ko'rsatgan mana shundan.
1: Mamodo hurmatli hurmatlilar, bolaligingizda juni o'sgan televizoringiz bo'lgan bo'lsa u jullipi bo'lgan.
0: Mana yo Jerry to'g'ri Jerry jigarrangligi hozir esimga keldi, lekin
1: bu jigarrang emas, bu mamla qarang mana.
0: Endi kapuchinami bu jigarrang va nima deydi?
1: Bu olov rang.
0: Yo'q, olov rang sarg'ish bo'ladi.
1: Oranjovi deydi.
0: Ajoyib ekan.
1: Qizg'ish
0: tom bilan mana dasturimiz o'tkazib oldi rangini.
1: Iha, aytgancha xabarlarga
0: vaqt qolmadi. Xullas, ko'rsam o'xshaydi. Asal Azamat Oxin Yuxsin Abdullayeva, nastroy zaryad olamiz. Rahmat. Men taniqli professor, vrach, radiolog bilan ishlayman. Orzuyimga yetyapman. MSKT va MRT.
1: MSKT va MRT.
0: Shunaqa bo'lim va bir narsalar yozgansiz. RSHT YOM. Voydot 16-chi Gorbalnitsa. Sizlarga omad va sog' bo'linglar. To'g'risi Rasul Mamedov ani oxirgidagi harflar nima bosh harflar? Rossa katta, katta
1: yo'q. Umid qilamizki, so'kmagansiz. Xo'p, bizda qo'shiq eshitamiz. Adashmasam, chunki navbatdagi loyihamizni boshlashimiz kerak. Xabar yozganlarga katta rahmat. Tom va Jerry multfilm qayerda ko'rib chiqinglarchi. Bitta ertaga iltimos menga yetinglar, u qala qaranglar.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Ha, azizlar, biz boshladik. Zalabdan siz voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, o'tgan hafta dam olish kunida juda ko'plab yurtdoshlarimiz voucherni qo'lga kiritdilar va hattoki bizga o'sha foto lavhalarni ham yuborishdi.
2: Kattaroq aytamiz, olib bo'layotganlar, sizlarni tabriklaymiz. Bugun ham imkoniyatingiz bor. Zalab Medical'dan mana shunaqa voucherni yutib olasiz. Foydalansangiz bo'ladi, borib Zalab Medical o'ziga xos xizmatlarini taklif etyapti sizga ham. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlarning tekshiruvlaridan o'tishingiz mumkin, ularni konsultatsiyalarini olishingiz mumkin. Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida 15 ta umumiy filiallar mavjud, Farg'ona viloyatida 13 ta filial bor. Yaqin kunlarda Samarqandda ham filiallar yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda mabodo uydan chiqmasdan turib tekshiruvlarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, mobil klinika xizmati yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillarini, EKG'ni, EEG'ni, UZI tekshiruvlaridan o'tishingiz mumkin. Klinikadan va uyga chaqiruv xizmatidan haftaning barcha kuni soat ertalab 7:00 dan 23:30 gacha foydalanish imkoniyatiga egasiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, 1394 raqam egasi qisqa raqami, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 1394 qisqa raqamiga yoki dialab.uz sayti orqali ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 1394 ga qo'ng'iroq qilasiz, Hit FM'da aytishudi mana shunaqa raqam borligini, shunaqa narsadan foydalanmoqchi edik deb, bemalollarga ham dardingizni aytsangiz bo'ladi, dardingizga darmon bo'lishadi.
1: Ha, bizni mana shu dardi bor tinglovchimiz qo'ng'iroq qildilar. Adashmasam 5995 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
3: Hello, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin, tanishtiring o'zingizni.
3: Rahmat. Toshkent viloyatidan Sarvar.
1: Toshkent viloyatidan Sarvar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hech Zialabga borib ko'rganmisiz?
3: Yo'q, yo'q, hali borishim.
1: Aha, demak hech qanday muammo yo'q salomatlikda.
3: Endi muammo yo'q deb ayta olmayman. Ehtiyoj tug'ilgan hali borishim.
1: Tushunarli. Ehtiyoj tug'ilib qolsa, mabodo g'olib bo'lsangiz, bugun sizga 250 ming so'mlik voucher tuhfa etiladi. 250 ming so'mga ancha-muncha tahlil topshirishingiz va uni natijasini olishingiz mumkin. Sarvar, tayyor bo'lsangiz, sizga bittagina savol beramiz. Mana shu savolga javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
2: Diqqat qiling, savolimiz: alip daraxti doim janubga qarab o'sadi, shuning uchun ham u yana qanday nom bilan ataladi? Marhamat, javobingizni eshitamiz.
3: Alip daraxti.
2: Alip degan daraxt bor, mana shu daraxt doim janubga qarab o'sar ekan va aynan mana shu xususiyati uchun ham u yana bir nom bilan ataladi. Xo'sh, u qanday nom? Sizningcha bu daraxt yana qanday ataladi?
3: Hozir. 2 1
2: Zaytun, qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
1: Sog' bo'ling Sarvar va biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz.
2: Albatta.
1: Demak, 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz, o'ylaymizki, ular bo'ladilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin.
4: Rahmat, tilagim xayrli bo'lsin. Hozir
1: ismingiz?
2: To'xtang, albatta qoidalarni buzmang.
1: Chiqib qoldingiz, ha, bu omad. Ismingizni aytib yuboring.
4: Jasur.
1: Jasur, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, faol tinglovchilarimizdan. Jasur, alif daraxti doim janubga qarab o'sadi, shu bois u yana qanday nom bilan ataladi?
4: Alif daraxti?
1: Albatta.
4: Mimoza debmasmi?
1: Qabul qildik javobingizni. Eh, Jasur, endi bemalol yo'lingizda davom etsangiz bo'ladi. Oq yo'l
2: bejiz uni bitta xususiyatiga e'tibor qaratmayapmiz va mana shundan kelib chiqqan holda bir mantiqa yondashsangiz bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi 88 114 90 80 raqamlar xizmatingizda. Alo. Va alaykum assalom kun, xayrli bo'lsin sizga.
1: Tanishtiring o'zingizni.
5: Nargiza, men Toshkentdan chaqirdim.
1: Nargiza, yaxshi. Nargiza, xo'p, dialogga nima uchun bormoqchisiz? Qanaqa tahlil topshirish istagingiz bor?
5: Endi kasallikni oldini olgan yaxshi-ku.
1: Profilaktika.
5: Profilaktika maqsadida.
1: Aha, yaxshi. Unda sizga omad tilab qolamiz. Savolning javobi?
5: Lola daraxti emasmi?
1: Lola daraxti?
2: Ha, bo'ldik. Javobingizni yo'q.
1: Nargizaxon. Lekin shunday bo'lsa-da, albatta boring profilaktika uchun dialogga. Tahlillar aniq chiqadi.
2: Shunaqa va bemalol shu yerda turli yo'nalishdagi shifokorlarning konsultatsiyalarini ham olishingiz mumkin.
1: 88 114 90 80 raqamlari qo'ng'iroq qilinglar azizlar. Hozir mana raqamlar bo'sh, bemalol tarmoq sizni kutyapti. 57dan 51 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar soatimiz va bilamiz hozir ham ishga o'xshagan shoshilyapti, balki qo'ng'iroq qilishga imkon yo'qdir. Lekin shunday bo'lsa-da sim qoqayotgan tinglovchilarimiz bor. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
6: Yaxshimisiz?
2: Zo'r rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ismingizdan keyin tanishib olamiz.
6: Iroda.
2: Iroda, xush ko'rdik sizni. Familiyangiz nima, Iroda?
6: Murodova.
2: Iroda Murodova. O, zo'r-ku. Yaxshi jarangli ekan. Xo'p, diqqat qiling, savolimiz alib daraxti doim janubga qarab o'sadi. Shu bois u yana qanday nom bilan ataladi? Mana shu xususiyatga e'tibor bering. Doim janubga qarab o'sar ekan. Evkalipt daraxti. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Qayrilsam, uni o'zining nomi bor-ku. Xuddi shu evkalipt degan bu daraxtning nomi bo'lganidek, alib mana shu daraxtning nomi hisoblanadi. Lekin u boshqacharoq bir e'tirof etiladi.
1: 2275 abonenti. Aloqadamiz?
7: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
7: Rahmat sizlarga. Baxtiyor Piskentdi.
1: Baxtiyor, javobingiz?
7: Kompus daraxti.
2: Kompus daraxti. Barakalla. Kompus daraxti deb ataladi. Va alib daraxti doim aytib o'tganimizdek janubga qarab o'sar ekan. O'zgarish sabablari bor ekan buni. O'sha biologiya botanikadan kelib chiqqan holda. Ana shunaqa. Kompus esa shimolni ko'rsatadi. Uni strelkasi shuning uchun ham ko'rsatkichi kompus daraxt deb ham e'tirof etalar ekan. Sizni tabriklaymiz. To'g'ri javob bera oldingiz va va'da qilingandek Dialab Medicaldan siz 250 ming so'mlik voucherni yutib oldingiz.
1: G'oliblik muborak bo'lsa, Baxtiyor, albatta tez fursatlarda qo'ng'iroq qilib siz bilan bog'lanishadi.
2: Qayerda yashaysiz? Qaysi tomonlarda?
7: Toshkent viloyatida.
2: Aha, Toshkent viloyatida ham bir qancha filiallar bor. Bu haqda ham ma'lumotlarni berib o'tamiz albatta.
1: Salomat bo'ling, g'olibingiz yaxshi bo'lsin. Raqamingiz allaqachon qayd etildi va menejerga berib qo'ydik. Ular sizga tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi.
2: Agar ijozat bersangiz, haqiqatdan ham o'sha xuddi Baxtiyor kabi Toshkent viloyatida yoki shahrimizda qaysidir nuqtalarda yashaydiganlar uchun ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edim. Toshkent shahri Olmazor tumani Sebzor 8-da Mo'ljar Toshkent shahar o'sma kasalliklar klinik shifoxonasini yonida joylashgan filial bor. Dialab Medicalda Toshkent shahar Yunusobod tumani Ustaolim ko'chasi 22-uyda, ya'ni Riviera savdo kompleksining yonida joylashgan. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida yashaydiganlar uchun Huvaydo 43-uyda joylashgani bor. 45-chi oilaviy poliklinika yonida. Yunusobodda yashaydiganlar uchun yangi Yunusobod 96-uyda Asr to'yxonasining yonida joylashgan filiali bor. Toshkent viloyati Mingbuloq 7-uyda joylashgan, ya'ni Muhabbat to'yxonasini yonginasida joylashgan filial bor. Toshkent viloyati Anjirzor 54-uyda joylashgan, ya'ni Shodlik to'yxonasining yonida joylashgan filial bor. Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashaydiganlar uchun Kichik Xalqa yo'li 32-uyda 16-chi qar shifoxonasining yonida joylashgan filial bor. Toshkent viloyati Zangiota tumanida istiqomat qiluvchilar uchun Toshkent xalq avtomobil yo'li 86-uyda joylashgan Zangiota tug'ruqxonasini qatorida. Toshkent shahar Yangi Hayot tumanidagi Shokirariq 97-uyda joylashgani bor, ya'ni 4-chi metro bekatining yonida. Toshkent shahar Yashnobod tumanida yashaydiganlar uchun 52-uyda Birlashgan ko'chasi Tapovich shifoxonasining yonginasida. Toshkent shahar Uchtepa tumani 5 Qayrag'och 276-uyda joylashgani bor, ya'ni 9-chi tug'ruqxona qarshisida. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida yashaydiganlar uchun Beltepada joylashgani bor, Ibn Sino savdo markazining yonginasida. Mana shu filiallarga borib, salomatligingizni yanada mustahkam qilishingiz mumkin.
1: Albatta, sizlar uchun mana life hack bo'ldi, chunki men menga aynan juda ham ishonchli klinika kerak bo'lganda, men juda ko'pchilikdan maslahat olganimda menga aynan Dialab'ni tavsiya etishgan. Sizga ham tavsiya eta olamiz. Va yana bir bor g'olibimizni tabriklaymiz. Keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'dan uzoqqa ketmaysiz degan umiddamiz.
0: Yuqori dinamikada.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Бодле.
1: Drive-show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7-da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98-da.
2: Ha, biz bilan qarshi olganingizga umidamiz. Har qalay quyoshni emas, KTFM radiosini tongini biz bilan qarshi olgan barcha yurtdoshlarimizga yana bir bor assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Barcha 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Tong Drive Show va Qunson Abdullayev va Azamat Oxundisning xizmatingizdagi boshlovchilar bu soatimizda ham zo'r loyihalar bilan, yaxshi qo'shiqlar bilan sizning kayfiyatingizni ko'tarish, manzilingizga tinchgina eltib qo'yish niyatimiz yo'q emas. Har qalay o'ylaymizki.
2: Juda tinch eltasiz.
0: Har qalay bizning maqsadimiz shu. Sizni ertalabdan yaxshi kayfiyatda manzilingizga kuzatib qo'yish.
2: Albatta, shubhasiz. Yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin. Kuningiz eng maroqli, eng zo'r damlarga boy bo'lsin. Chunki bugun haftaning ilk qadami dushanba va bugun zo'r bo'lsa qolgan kunlar ham zo'r bo'ladi. Bugun pachoq bo'lsa qolgan kunlar ham zo'r bo'ladi. Bugun dabdala bo'lsa qolgan kunlar ham zo'r bo'ladi. Ishonmang bu gaplarga. Har bir kunning o'ziga xos ziynati bor deyishadi.
0: Ana shunaqa. Bugun 15-iyun sanasi xalqaro sayr qilish kuni ekan. Yaqin insoningizni oling, qo'lidan ushlang, birgalikda sayru sayohatlarga chiqing.
2: Qayerimdagidir yarani yangilab qo'ydingiz-da endi. Jinnuri.
0: Ala shunaqa. Va shu bilan birgalikda yana bir ajoyib, g'aroyib bayram bor ekan. Erkaklarni nuqsoni kuni sifatida belgilangan ekan. Ana shunaqa. Va butun jahon shamol kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Aha. Shamol.
0: To'lan tabriklab qo'ydim.
2: Shamollar, shamol tarida. Yaxshi, yaxshi. Faqat siz bu ishni qila olasiz.
0: Aha, yana qanaqa?
2: 15-chi bugun mana.
0: Bugun shu bilan birgalikda ipoterapiya kuni sifatida ham belgilangan ekan. Bu bilasizmi nima deganini?
2: Yo'q, igna terapiyani bilaman, ipoterapiya.
0: Bu ipoterapiya otga minib turib davolanasiz, shunaqa bayram.
2: Ha, birinchi marta eshitishim. Shunaqasi ham bo'ladimi? Ot davolaydimi?
0: Voy, ot davolasin-da. Otga o'xshab yugurib yurasiz, keyin tug'dik-tug'dik-tug'dik qilib.
2: O'zi shundoq ham yugurib yuraman, undan ham battar bo'lishi mumkin.
0: Sizga aloqasi yo'q, aloqasi borlar o'zi tushunib olishdi.
2: Tushunarli.
0: Xo'sh, hurmatli otdan davo topganlar, bormisiz, omonmisiz deydi.
2: Birinchi marta to'g'risi eshityapman bunaqa bayram deyman.
0: Yaxshi, yaxshi.
2: Bayram qurishar ekanda. Bundan tashqari azizlar, tabiatni suratga oluvchilar, bugun sizni bayramingiz ekan. Chunki ko'pchilik tabiatni suratga olishni yaxshi ko'radi, tabiatni yaxshi ko'rgan insonlar shunaqa qiladi.
0: Ana shunaqa. Va bugun Buyuk Britaniyada pivo kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tayyorlanadi shunaqa. Festivallar o'tkazilyapti.
2: Daraxtlarni ekadirg'on kun ekan bugun Kosta-Rikada.
0: Qayerdaligini bilmayman, lekin qatladadir o'tkazilibdi demaydi. Kim bilsin. Argentinada bugun kitoblar kuni ekan bugun. Kitobshunoslar, kitobxo'rlarni tabriklaymiz.
2: Bugun tabassum kuchi kuni ekanda. Mana tabassum kuchini bir his qilganmisiz?
0: Tabassumni his qilganman.
2: Kuchli bo'ladi tabassum.
0: Tabassumni mi? Tabassumni kuchini, ta'sirini his qilganman. Kuch nimasi? Ta'sirini o'zimda sezganman. Ha, o'sha kuchi bo'lsa kerak, o'shani ta'sir etgan.
2: Ta'sir etgan bo'lishi mumkin. Yo, o'zingiz mana kulib tabassum kuchini sezganmisiz? Mushaklaringiz og'rib ketadi, betingizdagi qorningiz og'riydi.
0: Yo, tabassum emas, tabassum.
2: Tabassum emas, kulgu deylik, mayli.
0: Qah otib kulish bo'ladi, lekin haqiqatan ham kulguni, tabassumni kuchini, ta'sirini his qilganman. 2019 yilda to'g'rirog'i.
2: Kulib qo'yganmiz ko'p.
0: Yo'q, kulib qo'ymaganman. Kulgularga oshiq bo'lganman va shundan keyin mana baxtli oilalardan biri bo'lib yuribmiz
2: deydi. Yaxshi, yaxshi. Va bundan tashqari bugun azizlar, shunaqa bir zo'r bayram ekanki, bu bayram shunaqa pok yuraklar kuni ekan. Qoldganmikin bu dunyoda yuragi pokilar, dardi yo'qlar, yuragiga og'riqlari yo'qlar yuragida. Yo'q ekan mana Azamat Oxundiy.
0: Dod deb keldi shu gaplar.
2: Dod bormaysizmi men dod.
0: Italiyada bugun muhandislar kuni bayram qilinadi. Ya'ni italiyalik muhandislar, tabriklaymiz sizlarni. Yaponiyada esa Sano Matsuri degan festival nishonlanar ekan.
2: Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun elektr energiyasi kuni ekan.
0: Rajya Parva degan Hindistonda arg'imchoqlar bor, mana shularni festivali hisoblanar ekan bugun. Ana shunaqa bayramlar. Bugun 15-iyun sanasi sizning ham hayotingizda unutilmas voqeliklarga boy bo'lsin, hurmatli hurmatlilar. Yaxshi o'tsin kuningiz va albatta xursandchilik bilan esda qolarli bo'lsin. Biz esa birinchi daqiqalardan keyin Kino Hit loyihasini amalga oshiramiz. Kinoni sevuvchilar, kinolar haqida ma'lumotlarga ega bo'lganlar bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. emas.
2: Qo'l bilan qaytmaysiz.
0: Yo'q, qo'l bo'lib qaytasiz. Bir blok mikon ustingizdan qo'yib yuboramiz shunda.
2: Yo'q. Og'zingizdan deymiz bo'lsa. Chiroyliroq chiqadi.
0: Turli mevalilarni shiringini bo'lib yuraverasiz. Keyin ko'sta emasini ustidan futbolka kiydirib boshingizga qapoq, ya'ni kepka ham qo'ndirib qo'yamiz. Ustida miko yozuvlar chiqilgan.
2: Albatta, hazil o'rnida.
0: Haqiqatan ham shiringini bo'lib yurish uchun mana shu ham mazali, ham shiringini, ham premium sifatli, ham hammayonbob narxlardagi miko sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
2: Albatta, albatta, shubhasiz. Mana qarang, tinglovchilar, hurmatli aziz qadrdonlar, Hit FM radiosi sizni salomatligingizni o'ylayapti, sizni usti boshingizni o'ylayapti, sizni qorningizni o'ylayapti. Yana nimani o'ylashimiz kerak? Ayting. Nima qoldi?
0: Yaxshi, yaxshi savol bo'ldi.
2: Ha, nimani o'ylashimiz kerak? Nima qoldi? Nima qoldi yana siz haqingizda o'ylamagan azizlar? Nima qoldi yana sizga bermagan?
0: Menimcha bitta dorixonami topib kelsak?
2: Yo'q, dialab bor-ku.
0: Bor-ku, ularda konsultatsiya olib dorixonaga bor, dorini oladi.
2: Endi yor-yora ichimiz kerak. Hozir yaqin yozishadi. Menga bitta er toping, menga bitta xotin toping.
0: Bu ham yaxshi variant.
2: Yaxshi variant.
0: Faqat boshqa kuni kelishimiz kerak, chunki ertalab vaqtimiz yo'q deyapti.
2: Vaqtimiz yo'q. 6:30 da kelib, yarim soat ishga mechmagan paytda qilib yuboramizmi? Imijimida.
0: To'y qilamiz. Ertalabda oshga.
2: Yo, keyin organizatorlik ochamizda, keyin to'ylarni qilib beramiz. Boshlovchilar o'zimizdan, xonandalar o'zimizdan.
0: Yaxshi g'oya.
2: G'oyalar ko'p manda, g'ij-g'ij shunday.
0: G'ij-g'ij esidan chiqib qolsa bo'ldi faqat.
2: Chiqadi. 98.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davet amcaylar, Hit FM radyosu kine hit loyhası. 818-60 milleri kongraklarını kabul kılışke tayyormuz.
2: Ba bizge 15-15 abonenti sim qoqdilar efirdasiz.
1: 15-ci iyunda ya.
2: Ha, 15-ci iyunda.
1: Aleyküm assalam. Kun hayırlı olsun.
3: Hayırlı olsun. Toshkentdan Sardor.
1: Sardor, nima ish qilasiz?
3: Haydovchiman, haydovchi.
1: Haydovchi ekan.
2: Raqamingiz chiroyli ekanda, shuning uchun so'radik.
1: Yo'q, gapirishingizdan ham bir ehtiyotkorlik bilan, telefonni mikrofoniga bir ehtiyotkorlik bilan yondashib gapiryapsiz-da, shuning uchun.
2: Endi mijozlar bilan ishlagan inson ehtiyotkor bo'ladi, chunki bugun juda ham talabchan bo'lib ketyapti ba'zi fuqarolarga. Ozgina bir 20 qadam u yoqqa to'xtab qo'ysangiz, men sizni bu yerda kutib turibman.
1: Eshikni ochib bermaysizmi?
2: Oshnalar asabiga tegadi, Sardor.
3: To'ppa-to'g'ri, juda juda.
2: O'shanda aytingda siz ozgina salomatligingiz ham o'ylang, ozgina yuring deb shu yerga to'xtadim deyishingiz kerak. Hazilga olib
1: qo'yaman. Odam bunaqa gapiradigan odamlar aqlilik qilma deyishadi.
2: Yo'q, to'xtash mumkin emas, lekin aynan o'sha yerga kelib, o'sha yerda chaqirishadi-da.
1: Sardor, gapiringiz hali.
3: Azamatdagi haqsiz.
2: Nima dedingiz?
3: Foydasi yo'q, foydasi yo'q.
2: Foydasi yo'q deydilarmi? Mayli, mayli. O'shaning uchun ham bunaqalar uchun asabingizni buzmang. Sardor, hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Maza qilib eshitib,
1: tinchlanib oling. Topolmadim desangiz ham mayli, maza qilib eshiting.
2: Har holda. Esirat endi yarajangizni yakilab
1: qo'ying. O'zbek filmidan biri. Biroz
2: albatta.
1: Vali, o'rtacharoq yoshdagi deymiz. Eski ham emas, yangi ham emas. Qani ketdik.
4: U Sheralining yangisidan bormi, aka?
5: Sherali yo'q. Ukam, mana. Panjidan olib keldim. 200 ta.
4: Panji ketmaydi, aka. Avval olib kelganingizdan hali ham yotibdi.
5: Nimaga ketmaydi? Ishlash kerak edi.
4: Ketmasa nima qilay?
6: Menga qaro ekan, nima deyapsan o'zi? Nimaga ketmas ekan?
4: Ketmayapti-da, aka.
6: Nimaga ketmayapti?
4: Sherali ketyapti, Yulduz ketyapti, Panji ketmayroq turibdi.
6: Ketmasa ket qiz. Panjini sulatib olsam-da?
4: Bor.
6: Qani ko'rsat.
4: Hozir.
6: Nimaga buni ko'rinadigan joyga osmaysan? Qo'yib tashlan uni. Hozir o'rniga.
4: Xo'p.
6: Sherali deysan? Yulduz deysan? Panjini qachon tilga olasan, nomard? Qachon panjini noyob san'ati dunyo yuzini ko'radi? Gapir ukam, seni shu umidlar bilan bu ishga qo'yganmidik? Muratxon akamlar eshitsalar nima degan odam bo'lamiz?
4: Jonim bilan u, lekin reklamasi yo'q uni.
6: Mana buni ushla.
4: Nega?
6: Reklamani o'zing qilasan.
4: Iya, televizorim yo'q-ku panjini vaqtiligiga.
6: O'chir ana uni. Panjini qo'y.
4: Xo'p.
6: Odamlarning quloqi panjini ovoziga o'rganish kerak. Tushundingmi?
4: Tushundim.
6: Baland qilib qo'y.
4: Xo'p.
6: Ertaga ham qo'yasan.
4: Xo'p.
6: Mana uni ham os. Ko'rgansan odamlar, tanisin panjini.
1: Komediya janridagi bu film nomi nima edi? Marhamat.
2: Sardor, javobingiz?
3: Bu adashimiz ana Deva Bakana.
1: Deva Bakana filmi.
2: Barakallah.
1: Topa to'g'ri.
2: Taklarsiz g'am.
1: Topa oldingiz. Ana endisa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. G'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz shunday iborat bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha avtoritet Murodxon aka borlar. Murodxon akaning rolini kim ijro etgan? Oxiratlari obod bo'lsin.
3: Murodxon aka.
1: Aha. Xo'sh.
3: Murod Rajab masmi?
1: Savol bermi, javob bering. Xo'sh, kim o'ynagan? Murodxon aka rolini. Bu inson aslida rejissyor bo'lib faoliyat olib borganlar butun umr. Lekin san'atkorlar oilasi, o'g'illari aktyor. Yaxshilarga kelmadi, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Sog' bo'ling, Sardor.
1: Ana endi
2: faqat yaxshi mijozlar chiqsin bugun mashinangizga.
1: Javlon Timurush to'g'ri javob bergansiz. 0001 to'g'ri javob bergansiz. Salohiddinov Muhiddin to'g'ri javob bergansiz. Xo'p. Doktor D, Mohira, Erkin, Jumannazarov, Ahror Gulamov, Muslim, Mirvohid, Yahyoyev, Javlon Sobirov, Nosir Dildora, Panji Sodiqovich, Baxtiyor Kasimov, Abdunabim. Mana shunaqa to'g'ri javoblar yetib kelgan. Faxriddin, sizdan ham bu Bahodir Yo'ldoshev edi, oxiratlari obod bo'lsin. Biz afsuski topa olmadilar. Tinglovchimiz, ishtirokchimiz Ravshan aka, eshitib ketayotgan ekanlar, hamkasbimiz Ravshan aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Umr yo'ldoshlari bilan birgalikda ularga salomlarimizni yetkazamiz. Ravshan aka nomlaridan hurmatli umr yo'ldoshlari qabul qilib olasiz Hit FM radiosidan salomlarni va bir necha daqiqalardan keyin hurmatli tinglovchilar qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlar xizmatingizda.
2: Va Javlon, Salohiddin, bizga to'g'ri javoblarni yuboribsiz. Bir nechta to'g'ri javoblar kelgan. Sizlarga rahmat. Va Deva Pakana deya to'g'ri javobni yuborganlar ham bor. Azamat Oxundi allaqachon mana Miko sharbatlarini ichib boshladilar azizlar. Sizga ham nasib etadiga umidamiz. Buning uchun Kinokit loyihasi g'olib bo'lishingiz kerak. Unga yaqin turlari bor. Uni qovunlisi, uzumlisi, olchaligi, anorligi barchasi o'ziga xos ta'mga ega. Omad yor bo'lsin yurtdoshlarimizga. Hozir esa oq bo'rilarni eshitamiz.
1: Marhamat. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: bitta loyihada va siz buni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Shunchaki 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qiling va ishtirok eting.
1: Hozir esa bizda Retro Hint filmidan parcha tayyorlangan bu hamkorlikdagi film hisoblanadi. Ko'ramiz, topa olisharmikan ishtirokchilarimiz.
0: Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum, xormelar.
0: Salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Ismim Javlon, Toshkentdan.
0: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Javlon. Sizga hozir Hind filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Hindshunosmisiz?
2: Sizga uncha emas. Mayli, eshitib ko'ring.
0: Mayli, mayli.
1: Marhamat, eshitib ko'ring. Ismlarga e'tibor bering. Qani, ketdik.
3: Otajon, to'xtang. Bu olijanob yigit hayotimni saqlab qoldi.
4: Nima? Shu-ya? Axir ortingdan poylab kelayotganini ko'rdim-ku.
5: Men qizingizni muhofaza qilib kelayotgandim. Uni hamma yerda Shamshirning navkarlari izlamoqda.
4: Meni kechirasan, o'g'lim. Seni dushman gumon qilgandim.
5: Men ham shubhalangan bo'lardim. Marjonani tutib keltirganga Shamshir kattagina mukofot va'da qilgan.
4: Bu shahardan tezroq chiqib ketishimiz kerak.
5: To'xtang. Otlarni men olib kelaman. Shamshirning laychalari sizni tutib olsa, darhol qatl etib yuboradi. Meni esa tanishmaydi.
1: Xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Eshitib bo'lgan bo'lsangiz, javobingizni aytishingiz mumkin.
0: Albatta. Hamkorlikda olingan.
1: Hamkorlikda ishlangan film.
2: Hamkorlik degani?
1: Eski film.
2: O'zbekistonda hamkorlikmi?
1: Yo'q.
2: Alibobomi kimda?
1: Javobingizni ayting.
2: Alibobodagi hamkorlikda olingan.
1: Film nomini to'lg'atish kerak.
2: Alibobo va
1: 40 qarovchi. Shunaqa. To'g'ri javob, barakalla.
0: Birinchi
1: film nomini to'g'ri aytdingiz. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolimiz bor. Ya'ni birinchi savolimiz qaroqchilar, o'sha 40 qaroqchi deyilyapti. Ularning boshlig'ining ismi nima edi? Qaroqchilar boshlig'i.
2: Oo.
0: Eslab ko'ringchi, balki chiqib qolar variantlar ichida.
2: Bosh harfidan
1: tanishamiz? A harfidan ikki so'zdan iborat bo'ladi.
0: Ikki so'z.
1: Ne dedi?
2: Ikkinchi harf. Aytmas, qo'shilmas. Abu bo'ladi. Abu nima so'z?
1: Xo'sh.
2: Abu. Abu Jafar Mesonani bu.
1: Eslay olmadilar. Unda xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling. Lekin Telegramda bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar bor. Dildoraxon, Javlon Timurovichni kimlarda bor ekan to'g'ri javoblar?
0: Dildoraxon to'g'ri javobni yozganlar. Yana kim? Begzod yozganlar to'g'ri javobni. Abdug'ani to'g'riroq javob yozibdilar. Xo'p, demak to'g'ri javobni yozganlar ko'p. Bundan tashqari Nero Nikosa to'g'ri javob kelyapti bizga. Xo'sh, Javlon, film nomini to'g'ri topganlar. Fatimaxon, Ma'mur, Mohira, Baxtiyor, juda-juda ko'plab to'g'ri javoblar kelgan. Bu filmni endi ko'rmagan inson o'zi bo'lmasa kerak. Abdunabi ham mana hozirgina bizga to'g'ri javobni, panja to'g'ri javobni yubordilar. Sultan, javobingiz to'pa to'g'ri. Biz esa hozir mana shu filmdan bir chiroyli soundtrackni eshitishga tayyormiz, azizlar. O'ylaymizki, bu filmni soundtrackini eshitganingizdan so'ng filmdagi voqealar sizni ko'z oldingizga keladi. Zero qadrli filmlardan biri desang mubolag'a bo'lmaydi. Tayyormiz, a?
1: Birgalikda eshitamiz, qani, ketdik.
6: Hit FM Global

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Davom etamiz, sizlar Hitafm radiosi va bizda kinokit loyihasi

0: kinoteatrlarda filmlardan parchalar e'tiboringizga havola etiladi. Siz qaysi film ekanligini topganingizdan so'nggina albatta keyingi savollarga o'tamiz. Buning uchun 88 184 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling g'olib bo'lsangiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Eng mazali va premium sifatdagi sharbatli ichimlik Miko brendidan qo'lga kiritasiz bir blok va bundan tashqari merchlar, ya'ni Miko brendi tushirilgan futbolka va kepka sizga tuhfa etiladi. Qachonki g'olib bo'lsangiz. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor.
1: Bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Tong xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga ham.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Toshkentdan Hoji Murodman.
1: Aha, Hoji Murod, xush ko'rdik sizni. Hop, bizda hozir qadrdon filmlardan biridan parcha tayyorlab qo'yilgan. Bu film 1976-yilda suratga olingan. Aniq ko'rgansiz Hoji Murod va hozir sizga parchani qo'yib eshittiramiz. Radio bor yoningizda.
2: Da, bor.
1: Radio ovozini ko'taring, marhamat, eshitib ko'ring. Qani, topa olarmikan siz bu qaysi film?
0: Marhamat.
3: Bahodir Rustam, isming nima edi?
4: Bahodir Rustam Dilshod ibn Sodiq.
3: Ha, ibn Sodiq, gap bor, tezroq chiq. Iltimos qilaman.
4: Iltimos qilmang. Buyuring, kelishgandik-ku axir.
3: Aytdim-ku senga, buyurishni bilmayman. Chiqa qol.
4: Yo'q, buyurmasangiz bo'lmaydi.
3: Ha, yaxshi. Bahodir Rustam Dilshod ibn Sodiq. Buyuraman. Ko'zidan chiq.
5: Bosh ustiga hukmdorim.
3: Menga qarajin. Xon o'zini osib qo'ysa, ariq qazishga bizga kim ruxsat beradi, ha? Yangi hukmdor?
5: Yo'q.
6: Bola qolinglar, vaqt ketyapti, tezroq meni olsinglar, tezroq.
3: Buyuraman. Shundoq qilingki, xon oshmasin.
4: Afsuslanmaysizmi?
3: Hozir shu oshmasin demoqchiman.
4: Xo'p, bo'ladi.
3: Menga qara jin. Iltimos, bu ahvolda ko'rinma.
4: Kiyim, kechak, kechak.
1: Zo'r ekan-a. Shunaqa sezdi ustingizda yengil bo'lib qolibsiz. Xo'sh, eshitamiz. Hoji Murod, javobingiz qanday?
2: Bu ani 7-jin bo'lish kerak.
1: 7-chi jin filmi. To'ppa-to'g'ri, barakalla, tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob. Qani desam, bir ketilikda ikkita savolni beramiz. Qani ko'ramiz, savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, Miko brendidan va'da qilingan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. 7-chi jin rolini kim ijro etgan?
2: Baxtiyor Ixtiyorov.
1: Barakalla, to'g'ri javob.
0: Bir pasta qiynalmasdan topganlarga qaraganda keyingi savollarga ham to'g'ri javob beradilar.
1: Shunday deb umid qilamiz. Har holda bu yerda hozir u o'zini osmoqchi bo'lgan xonning yoniga ketyapti, uni qutqarib qolish uchun. Xon rolini kim ijro etgan?
2: Hozir aytaman.
1: Bu ikkita aktyor birgalikda haligi juda ko'p
2: rollar.
1: Soy Xo'jayev, barakalla, nihoyat bizda g'olib bor. Hoji Murod bugungi loyihamiz g'olibi bo'ldilar hamda va'da qilingan Miko brenddan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Qolaversa kepkasi, futbolkasi ham sizga nasib etdi. Raqamingizni qayd etyapmiz Hoji Murod va sizga qayerdan, qay tariqa sovg'angizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
0: Salomat bo'ling, g'oliblik muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Demak azizlar, mana biz va nihoyat kinokit loyihasini g'olibini aniqladik va Hoji Murodning raqamlarini qayd etdik. Tez fursatlarda Hoji Murod bizni tinglayotgan bo'lsangiz, menejerimiz siz bilan bog'lanadilar va Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklar va futbolka va kepkani qayerdan olib ketishingizni aytadilar. Soatimiz esa 8:43 o'tganligini ko'rsatyapti. Chiroyli qo'shiqlar, undan so'ng esa biz
1: loyihani amalga oshiramiz. Tezkor test loyihasida ishtirok etib, siz yana bir sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Bir necha daqiqalardan keyin ma'lumotlarni berib o'tamiz.
7: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan Badanju magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Demak, biz Tez loyihasini boshladik. Hurmatlilar, ishtirok etsangiz bo'ladi. 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin 3tagina savol beramiz test shaklida. 3tadan varianti bor, ularga to'g'ri javob bera olsangiz, homiyimiz Hypad kompaniyasidan siz o'zingizni mashinangizni old g'ildiraklari uchun keramik kolodkalarni yutib olsangiz bo'ladi. Faqat bitta kichkina shartimiz bor, u ham bo'lsa Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu mashinani old g'ildiraklari uchun kolodka sizga taqdim etiladi.
2: Albatta, shu paytgacha yutganlar, kolodkalarni o'rnatganlar o'zlarining ijobiy fikrlarini, xolis fikrlarini hypad.uz Instagram sahifalarida bildirib kelyaptilar. Albatta, Hypad kolodkalari haqida xodimlardan emas, oddiy xalqdan, ya'ni fuqarolardan eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta, ularni oddiy fikrlaridan bahramand bo'lasiz. Haqiqatan ham sifatli keramik qoplamali va uzoq yillar yoki oylar sizga xizmat qiladi. Bu yurishingizga bog'liq. Qancha yurishingizga bog'liq? Maza qilaman, meni eshityaptilar. 5995 abonenti. Adashmasam, siz birinchi soatda ham qo'ng'iroq qildingiz.
3: Assalomu
1: alaykum. Assalom, ismingizni ayting yana bir karra.
2: Sarvar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, Sarvar, demak, Zialabdan yuta olmadingiz. Endi o'ylaymizki, Hypad kolodkalarini mashinangiz uchun yutib olasiz. Qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt
2: avtomashinasi uchun, demak, sizga testlarni hozir Azamat Oxundiy o'qib eshittiradilar.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz: qaysi jadidchi yosh turklar harakatidan ilhomlanib, yosh buxoroliklar partiyasini tuzgan edi? Fayzullo Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy.
3: Birinchisi.
1: Fayzulla Xo'jayev, qabul qildik. Ikkinchi savol: uxlasa ham nafas olish uchun har 3-4 daqiqada suv yuzasiga chiquvchi jonivor qaysi? Begemot, akula, pingvin. Uxlasa ham, qarang, nafas olish uchun har 3-4 daqiqada suv yuzasiga chiqar ekan bu jonivor. Begemot, akula, pingvin.
3: Begemot.
1: Uchinchi savol: qaysi davlat pasporti bilan vizasiz eng ko'p davlatga kirish mumkin? AQSH, Yaponiya, Meksika.
3: Yaponiya.
1: Qabul qildik javoblarni va biz sizdan xayrlashamiz. Hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik.
2: Mana o'zingizga ham, mashinangizga ham bugun negadir g'oliblik nasib etmadi. Hech qisi yo'q, ertaga ham kun bor. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. 88-114-90-80 raqamlari sizning xizmatingizda, Hit FM radiosida. Bizda Hypad kolodkalarini yutib olish imkoniyatini beruvchi tezkor test. 7909 abonenti efirda, siz assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Toshkentdan Nodir. Nodir Retro.
2: Nodir Retro, shundaymi?
4: Esladingizmi?
2: Esladim. Qaysi Nodir Retro?
4: Yaxshi,
2: rahmat. Siz xabar yozardingizmi bizga?
4: Yo'q, anunda kino hitda telefon qilganimda oldingiz. Eski
2: Bo'ldi retro. Nimaga?
4: Eski tobonadi shuni. Men bo'lganimda 2 qo'yardim deb aytdingiz.
2: Tushunarli. Shuncha ovozingiz retro boshlovchilar ovoziga o'xshatgandi. Va shuncha nodir retro qilib o'zingizga mana chiroyli taxallus ham qo'yib
1: oldingiz.
2: Yarashibdi. Xo'p, nodir retro, hozir sizga testlarni o'qib eshittiramiz. Tayyor bo'lsangiz diqqat bilan eshiting va variantlarni tanlang. Qanaqa mashinangiz bor, so'rab oling.
4: Tracker.
2: Demak, marhamat.
1: Diqqat qiling, birinchi savol: qaysi jadidchi yosh turklar harakatidan ilhomlanib, yosh buxoroliklar partiyasini tuzgan edi? Fayzulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy.
4: Fitrat.
1: Qabul qildik. Uxlasa ham nafas olish uchun har 3-4 daqiqada suv yuzasiga chiquvchi jonivor qaysi? Begemot, akula, pingvin.
4: Begemot.
1: Begemot, qabul qildik. Uchinchi savol: qaysi davlat pasporti bilan vizasiz eng ko'p davlatga
4: kirish mumkin?
1: Yaponiya. Tabriklaymiz, barcha savollarga to'g'ri javob va ular g'olib bo'ldilar bugun.
2: Nodir Retro va nihoyat avtomashinangiz uchun Hypad kolodkalari muborak bo'lsin endi.
4: Rahmat, rahmat.
2: Xursandmisiz?
4: Xursand bo'ldim, rahmat. 5 marta telefon qildim, bugun ham tushmadim, mana endi tushdim.
1: Nasib etgan ekan, albatta. Tabriklaymiz sizni. Kolodkalarni almashtirgandan keyin ozgina yurib ko'rib, sifatlaridan o'zingiz tekshirib ko'rganingizdan keyin, bilganingizdan keyin uni yozib keting albatta. Hypad.uz Instagram akkaunti, u yerlarda izohlarda qoldirsangiz boshqalar uchun ham foydali bo'ladi. Agar kamchiligi bo'lsa, kamchiligini bemalol yozing, yoki yaxshi tomonlari bo'lsa, sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bular haqida ham e'tirof etsangiz, biz sizdan minnatdor bo'lamiz.
4: Rahmat sizlarga.
1: Sog' bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
4: Rahmat.
2: Sog' bo'ling. Demak, bugungi g'olibimiz Haypat kolodkalarini qo'lga kiritgan tinglovchimiz, Tracker avtomashinasi haydovchisi Nodir Retro bo'ldilar. Ularni tabriklaymiz azizlar. Va nihoyat bugun xursandman dushanba tongidan har bir homiyimizni va hamkorimizni g'oliblarini aniqlayapmiz. O'ylaymizki, ularga tez fursatlarda sovg'alarni ham tuhfa etamiz. Soat esa 8:52 ni ko'rsatyapti.
1: Albatta,
2: soatda birgamiz.
1: Bir necha daqiqalardan keyin biz keyingi soatga o'tamiz va qiziqarli mavzu yuzasidan muhokamani amalga oshiramiz. Hit FM radiosini tinglashda davom eting.
0: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi. Ikki nafar boshlovchi Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum. Bugun Impuls Talk Show'sida birozgina jiddiyroq mavzuga e'tiboringizni qaratish niyatimiz bor. Ya'ni yurtimizda odam savdosiga qarshi kurashish borasidagi ishlar haqida suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Bugungi ekspertimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi mutaxassisi Doniyor Kabulov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Bugun juda ham dolzarb mavzu, Azamat Oxundiy aytganlaridek, yurtimizda odam savdosiga qarshi kurash borasida qilinayotgan ishlar xususida gaplashar ekanmiz. Umuman odam savdosi deganda biz nimani tushunishimiz kerak va nimadan ehtiyot bo'lishimiz lozim?
3: Endi bugungi globallashuv sharoitida mehnat migratsiyasi aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha, daromadli ish, yaxshi turmush tarzi bilan ta'minlash bo'yicha ancha ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin bu mehnat migratsiyasining ortidan yana bir zaif tomoni, bu ko'pincha o'sha odam savdosi degan jinoyatga olib kelmoqda. Ya'ni tashkillashtirilmagan tarzda noqonuniy migratsiya, bu shunaqa odam savdosiga olib kelinmoqda. Bu odam savdosi deganda biza o'sha jinoyat kodeksining 135 moddasiga asosan aniq yozib qo'yibdi, odamni sotish, olish, uni ushlab turish, tashish bilan bog'liq harakatlar odam savdosi hisoblanadi. Bu bo'yicha o'sha xalqaro huquq normalarida ham, o'zimiz jinoyat kodeksida ham bunga ta'rif berib ketilgan.
2: Bu turli maqsadlarda bo'lishi mumkin. Masalan, hozirgi kunda juda ko'p, hozir demaylik, u bir necha 10 yillardan beri keng tarqalgan shakli, bu organlar uchun odamni sotilishi yoki o'sha turli yollanma ishlarni
1: qullik qilish uchun
2: yollanma ishlar orqali ulardan ortidan daromad olish maqsadida ayrim g'araz niyatli kimsalar mana shu ishlarni amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bizdagi holatda asosan qaysi bir turi ko'proq ko'zga tashlanadi bizni mamlakatimizda?
3: Hozir aytib o'tganingizdek, bu asosan bizni nimamizda, mamlakatimizda ko'zga tashlanadigan tur bu mehnat ekspluatatsiyasi, ya'ni majburiy mehnat jalb qilish. O'sha aytib o'tganingizdek, inson a'zolarini savdosi ham bunda bor. Bundan tashqari shahvoniy ekspluatatsiyalar bor. Keyin qarzivaga qaram qilib qo'yishlar bor. Va majburiy nikoh, davlatlarda shu majburiy nikoh o'tkazish ham kuzatilmoqda. Fuqarolarimiz ham chet elga ishlashga ketganlar orasidan, odam savdosiga uchraganlarning orasida masalan ko'rinishda namoyon bo'lmoqda odam savdosi.
1: Bular asosan endi firibgarlik, tan jabrlanganlar ishonch orttirib, o'sha kimgadir ishonib, o'zini shu qurbonga aylantirganlar bo'lishi mumkin. Va shu o'rinda Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab qariyb 2,800,000 nafar, bu 3 millionga yaqin degani, odam savdosidan jabr ko'rar ekan dunyo bo'yicha. Va eng achinarlisi, jabrlanganlarning asosiy qismini ayollar va voyaga yetmagan bolalar tashkil etadi. Fuqarolarning huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi, oson ishonib qolishi va tez daromad ilinjida xavfni anglamay yetmasdan o'sha insonlarga ishonib hujjatini topshirishi, bu kabi jinoyatlarni ortishiga zamin yaratyapti.
2: Albatta, odam savdosini bu shunchaki bir qonunbuzarlik deb emas, balki insonni qadri, sha'ni, sog'lig'i, hayotiga qarshi qaratilgan og'ir bir jinoyat sifatida qarashimiz kerak. Uni ortida minglab insonlarni taqdiri, singan umidlar, iztirobli hayotlar mujassamdir. Shu bois har bir fuqaro bunday xavf-xatarlarga nisbatan befarq bo'lmasligi kerak. Doimo ogoh, hushyor bo'lishi eng muhimi, shaxsiy mas'uliyatini chuqur his etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunaqangi televideniya, radioda tashkil etilayotgan bu mavzudagi suhbatlardan, muhokamalardan maqsad ham aynan mana shu. Ya'ni befarq qarayotgan yoki xayolini bir chekkasiga keltirmayotgan mana shunaqa insonlarni ozgina bo'lsa-da ogohlikka chorlash, atrofingizda nimalar bo'layotganiga siz ham e'tibor qaratsangiz, balki mana shunaqa bir jabrlanishi mumkin bo'lgan taqdirlarni oldini olish siz bilan bizning qo'limizdan kelar.
1: Albatta, shubhasiz. Birozdan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz. Mavzuga doir qandaydir savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, 88 114 98 raqamlarda sizning xabarlaringizni kutamiz. Soatimiz esa 9dan 8 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Hit FM radiosi esa chiroyli taronalar va keyin mavzuga o'tamiz.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davetam sizlar Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Bugungi mavzuyimiz yurtimizda odam savdosiga qarshi kurashish borasidagi ishlar haqida bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi mutaxassisi Doniyor Kabulov bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Xush kelibsiz yana bir karra.
2: Bugun endi odam savdosi haqida gaplashar ekanmiz. Odam savdosini oldini olish maqsadida yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Shu xususda gapirib o'tsangiz, marhamat.
3: Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Bu yurtimizda ancha ishlar amalga oshirilyapti. Misol uchun o'sha qonuniy migratsiya, tartibli migratsiyani yo'lga qo'yish borasida o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024 yil 10 oktyabrdagi 162 sonli farmoni qabul qilindi. Unga asosan migratsiya agentligi Vazirlar Mahkamasi huzurida migratsiya agentligi tashkil etildi. Migratsiya agentligi o'sha tashqi mehnat migratsiyasi sohasida davlat siyosatini amalga oshiruvchi, ushbu yo'nalishda davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi hamda davlat organlarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi organ sifatida belgilandi. Migratsiya agentligiga bir necha vazifalar yuklatildi. Bulardan asosiy vazifalardan bittasi bu tashqi mehnat migratsiyasi, ya'ni qonuniy mehnatni tashkillashtirish. Qonuniy ketish, chet el davlatlariga daromadli ishlarni topib, qonuniy fuqarolarimizni yuborish asosiy vazifalardan biri qilib belgilandi. Bundan tashqari, xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirish kiritilib, endi faqat chet elga qonuniy yo'l bilan ketish huquqini beradigan xususiy bandlik agentliklariga litsenziya olish talabi qo'yildi. Ya'ni endi siz chet elga ketmoqchi bo'lsangiz, xususiy bandlik agentliklari orqali siz ulardan litsenziyasi bor yo'qligini so'rashga huquqingiz paydo bo'ldi. Ya'ni bu nima beradi? Litsenziya olishdan oldin xususiy bandlik agentliklari depozitga o'sha pul qo'yadi. Mabodo ertaga bu ishi sizni ish bilan ta'minlamaydigan bo'lsa yoki sizga firibgarlik yo'li bilan sizni jo'natmoqchi bo'lsa, o'sha depozitda qo'yilgan pul orqali siz sarflagan pullaringiz qaytarib beriladi, siz ko'rgan zararingiz qaytarib beriladi. Sizni chet elga joylashtirish bo'yicha o'sha chet el fuqaro chet eldagi hamkori bilan shartnomasi bo'lishi kerak. Bu shartnomani sizga ko'rsatsa, siz o'zingizga ishonch paydo bo'ladi. Siz aldanib qolmasligingizga davlatga borib.
1: Yana bir narsani xursand bo'lib aytish kerakki, ya'ni mamlakatimizda shu chetga chiqib o'zini yo'nalishi bo'yicha, o'zini sohasi bo'yicha ishlamoqchi bo'lgan mutaxassislarni tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali malakalarini oshirgan holda, to'g'rimi? Yoki aytaylik, xorijiy tillarni o'rgangan holda borib ish bilan ta'minlanishi ham yo'lga qo'yilyapti. Bu qonun bilan mustahkamlanyapti va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham to'xtalib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bundan bexabar bo'lgan yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimiz ham bor. Xo'sh, ketmoqchi-ku, lekin xorijiy tillarni o'sha bormoqchi bo'lgan joyida, aytaylik Germaniyada yoki Yaponiyada bu tillarni bilmaydi, yoki Xitoyda, aytaylik yoki Fransiya bo'lishi mumkin, borib ishlashi mumkin. Ishga ishchilarga talab bor, lekin tilni bilmaslik, bu kasbini biladi, lekin tilni bilmaydi. Mana shu jihatlar, yoki aksincha bo'lishi mumkin, tilni biladi, qaysidir kasblardan bexabar, u bo'yicha ko'nikmasi yo'q. Mana shunday insonlarni ham to'liq bir malakaga ega bo'lgandan keyin yuborish yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi?
3: Doir hokim migratsiya agentligi tomonidan Vazirlar Mahkamasi huzurida migratsiya agentligining xorijiy ish platformasi tashkil etildi. Bu platforma orqali nimaga ega bo'lish mumkin? Agar platformani App Store'dan ham, Google Play'dan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Bu yerda endi yuklab olganingizdan keyin
1: nima degan platforma?
3: Xorijda ish.
1: Xorijda ish.
3: Xorijda ish.
2: Bu rasmiy platforma, to'g'rimi?
3: Rasmiy migratsiya agentligining platformasi. Bu yerga o'sha chet elda mavjud bo'lgan barcha ishlar joylashtiriladi. Siz o'zingizga kirib, o'zingiz o'sha talabini ko'rib, til talab qiladigan joyda til talabini ko'rib, kasb talab qiladigan joyda kasb talabini ko'rib, tanlab ariza qoldirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, agar siz til bilmaydigan bo'lsangiz, migratsiya agentligi tomonidan o'sha kasb bilmaydigan bo'lsangiz, ko'niktirish darslari o'tiladi. Ko'niktirish darslari o'sha kasb tilga o'qitiladi. Platformada ham tekin onlayn tillar bor. Chet el davlatlarining, rivojlangan davlatlarning tillari onlayn sizga o'tiladi. Platforma o'zida ham buni bemalol o'zingiz xohlagan paytingiz kirib o'rgansangiz bo'ladi. Qaysi tilni o'rganmoqchisiz? Bundan tashqari, kasblarga ham o'rgatiladi. Migratsiya agentligi tomonidan o'sha ketishdan oldin o'sha kasbga o'rgatilib, o'sha chet el ish beruvchisining talabiga muvofiqlashtirib hamma narsani fuqaromizni jo'natiladi. Ya'ni fuqaro qayerga ketishi, nima ish qilishi, kim bilan ishlashi oldindan fuqaroga ma'lum bo'ladi. Bu o'sha migratsiya agentligining nazoratida turadigan narsa. Fuqaromiz borib, o'sha ishga joylashib, ish o'rnini topib ketgunicha migratsiya agentligi barcha narsani o'zi kuzatuvga oladi, nazoratini olib boradi.
1: Asosan qaysi kasblarga, qaysi yo'nalishlarga bizning fuqarolarimiz tomonidan qiziqish bildirilyapti va tashqi mehnat migratsiyasiga jalb etilyapti?
3: Asosan migratsiya agentligi tomonidan jalb qilinayotgan narsalar bu hozirgi kunda mana Italiyaga jo'natilayotgan hamshiralarimiz Italiyaga jo'natilyapti yuqori maoshli oylikka.
2: Germaniya o'zlari vakansiyalarni e'lon qilgan.
3: Germaniyaga qassobchilikka mana misol uchun qari haydash o'shanaqa joylarga, Yaponiyaga qari haydash mashinani o'shanaqa joylarga yuqori talab kuchli o'shanaqa ishlarga jo'natilyapti migratsiya agentligi tomonidan. Bundan tashqari o'sha Angliyaga mavsum ishlarga, ya'ni qishloq xo'jaligiga ishlarga ham mavsum ishlarga jo'natilyapti.
1: Yana bir narsani yaqinda bu haqda so'z bo'ldi, ya'ni Belarusiyaga borish masalasi, Belarusiyada o'sha ish bilan ta'minlanish masalasida shaxsan Belarusiya fuqarosi deyishadi, Belarusiya prezidenti Lukashenko tomonidan aytib o'tilgan so'zlarni ham ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida kuzatdik, ya'niki o'zbekistonlik o'sha tashqi mehnat migrantlariga sharoitlarni yaratish, ularni o'zining kasbidan kelib chiqqan, sohasidan kelib chiqqan holda ish bilan ta'minlanishi, u xoh tibbiyot yo'nalishi bo'ladimi, xoh quruvchilik yo'nalishi bo'ladimi, u yerda ishlash uchun yana sharoitlar, bu borada ikki davlat o'rtasida kelishuvlarga erishilishi haqida ham Lukashenko tomonidan aytib o'tildi. Ya'ni geografiyasi kengayib bormoqda bizning fuqarolarimiz uchun qonuniy ravishda borib o'zlarini o'sha qo'llaridagi hunarlar bilan, kasblari bilan daromad qilishlari uchun qonuniy ravishda geografiya kengayib borayotgani aytishimiz mumkin.
3: To'g'ri aytib o'tdingiz, bu asosan o'sha odam savdosi, odamlar fuqarolarimiz aldanib qolishini, firibgarlarga uchrashini oldini olishga qaratilgan asosiy maqsadlardan bittasi. Biz o'sha Belarusiya davlati bilan asosan hozir mashinasozlik
1: yo'nalishida
3: hamkorlik davom etyapti, fuqarolarimiz ishlayapti. O'sha Minsk avtomobil zavodida asosan o'sha zavoddagi ishlashga yuboryapmiz. U yerda oyliklar o'sha $1000 tepasi belgilangan. Bu ham o'sha davlat siyosatimizni, fuqarolarimizni yaxshi ish bilan ta'minlash, firibgarlarga aldanib qolmasligi, odam savdosini oldini olishga qaratilgan chora tadbirlardan bittasi.
2: Bunday tadbirlarda endi ishtirok etganlar bor migratsiya agentligidan, ya'ni xorijda o'sha sotilib ketgan, o'zi bilmagan holda odam savdosi qurboniga aylangan yurtdoshlarimizni olib kelgandan so'ng ularni reabilitatsiya qilish markazlariga joylashiladi va u reabilitatsiya markazlarida ularga o'sha u yerda balki ruhiy bosim o'tkazilgandir yoki boshqa bir
1: jismoniy tomonlama zo'ravonlik kelganlar bor. Albatta.
2: Ularni davolashadi, yo'l-yo'riq ko'rsatishadi, ishga joylashtirish, hattoki o'qitish imkoniyati ham bor. O'zingiz aynan bu haqda qanday fikrdasiz? Olib kelingan insonlarni ruhiy holati odatda qanaqa bo'ladi?
1: Shaxsiy kuzatuvlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz xursand bo'lardik.
3: Endi to'g'risi olib kelingan odamlarni ruhiy tushkunlikka tushib qolgan odamlar bo'ladi, o'zini yo'qotib qo'ygan, sal narsaga ham qo'rquv bosadigan odamlar bo'lib qoladi. Sababi u yoqda juda ham og'ir ahvolda qolib ketishgan. Bularga o'sha davlat tomonidan reabilitatsiya markazlari tashkil etilib, u yoqda xavfsiz joylashtiriladi, vaqtinchalik boshpanalar beriladi saqlash uchun. Shuningdek, bepul tibbiy yordam ko'rsatiladi. Hamda huquqiy yordam beriladi bepul. Shaxsi agar u hujjatlari yo'qolgan bo'lsa, hujjatlarni tiklash, o'sha shaxsiy hujjatlarni tiklashga qaratilgan ishlar amalga oshiriladi. Tiklab berish choralari ko'riladi. Qo'rqoqni jamiyatga qaytarish choralari ko'riladi.
2: Ularda asosan shu qo'rquv bo'ladi, odamlarga bo'lgan ishonchi sustlashgan bo'ladi. Endi odam savdosi qurboni bo'ldi. Xorijda uni hujjatlarini olib qo'yishdi. Qanday qilib u yerdagi fuqarolarimiz o'zini qutqarishi mumkin? Nima qilish kerak? Qayerga borishi lozim? Mabodo ularni qo'lidan qochib qutila olsa yoki telefon agar qo'liga tushib qolsa kimga qanday qo'ng'iroq qilish mumkin? Masalan, xorijdan turib to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga qo'ng'iroq qilish imkoniyati yo'q.
1: Yoki bilishmaydi bo'lsa.
2: Bundaylarga albatta mutaxassislar nima maslahat berishadi?
3: Endi mana fuqarolarimizga asosiy beradigan maslahatim, o'zingizga tegishli shaxsiy hujjatlarni hech kimga bermang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u sizga tegishli hujjat, uni hech kim ish beruvchi ham, boshqa ham sizdan olishga haqqi yo'q. O'zingizga tegishli bo'lgani uchun, agar mabodo shunaqa holatga tushib qolgan bo'lsangiz, o'sha xorijdagi bizani elchixonalarimiz, vakolatxonalarimizga murojaat qiling. Ulardan bizani o'zimizni migratsiya agentligini 4 ta davlatda vakolatxonasi bor. Janubiy Koreya, Turkiya, Rossiya davlatlarida o'sha Qozog'istonda vakolatxonalarimiz bor. Agar ushbu davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, o'zimizni migratsiya agentligiga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha xorijda ish degan platformamizda bizani bog'lanish nimalarimiz berilgan, telefon raqamlarimiz berilgan, ariza qoldirsangiz ham bo'ladi. O'sha yerdan bizani vakolatxonada ishlaydigan vakillarimiz chiqib, sizni topib, shu siz bilan bo'lgan muammoni hal etishga hamda sizni O'zbekistonga qaytarish choralarini ko'rishadi. Eng qizig'i sizni O'zbekistonga qaytib kelishingiz ham, O'zbekistonda sizni o'sha davlatdagi huquqingiz buzilgan bo'lsa, siz u davlat huquqiga yordam olishingiz ham hammasi davlat tomonidan kafolatlanadi. Har davlat tomonidan tekinga beg'araz amalga oshiriladi.
2: Elchixonalarga ham murojaat qilishini maslahat berasizmi? Ya'ni elchixona ham yordam beradi, to'g'rimi bu borada?
3: Elchixona ham yordam beradi. Biz elchixonalar bilan endi biz o'zimiz vakolatxonalar yo'q joylarda elchixonalar bilan ham ishlarni amalga oshiramiz. O'sha Vazirlar Mahkamasi sening tegishli qarori bilan o'sha O'zbekistonga qaytarish yoki bo'lmasa o'sha qiyin ahvolga tushib qolganlarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish davlat byudjetidan, migratsiya agentligining jamg'armasidan aviachipta olib berish ham migratsiya agentligining vazifasiga kiradi. Bu hammasi davlat tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni siz bu pullar siz ertaga davlatga qaytarmaysiz hech qaysidan.
2: Yaqinda bir o'sha Turkiyada odam savdosi qurboniga aylanishga ozgina qolgan bir ayol bilan suhbatlashganimizda, u ayol hattoki mana shu o'zini huquqlarini bilmaganligi sababli borgan, til bilmaganligi uchun u hozir shunaqangi bir ularni nayrangi va firibga bor ekanki, bitta ofisga olib borishar ekan, mana shu yerda ofisimiz, bizni xuddiki mana shu ofisdan boshqa joylarga ishga tarqatadigandek. Aslida esa bu ularni nayranglari va hiylalaridan biriga aylanibdi. Oddiy qanaqadir ko'p qavatli uyni bir xonasiga qamab qo'yishgan bo'lsa, bugungi kunda ofisga olib borib, ko'nglini xotirjam qilib, o'sha yerda hozir hujjatlar qilishimiz uchun deya hujjatlarni olishayotgan ekan. Agar shunday bo'lsa ham ishonmaslik kerakligini aytib o'tishdi va bu ayol borgandan keyin uni aynan o'sha uy tozalash uchun chaqirishgan. Aslida esa boshqa bir maqsadda ishlatmoqchi bo'lishgan va bu ayol qochib ketishga muvaffaq bo'lgan va buni qarangki, unga o'zbek ayol uchragan u yerda. U ayol turk tilini bilmagan, o'zbek ayoli uni o'zining uyiga olib kelib, parvarishlab va o'zi ish topib bergan va u yerda ishlab qolib ketgan. Baribir qo'rqmagan u ayol va ishlab qolib ketgandan so'ng til o'rgangan va o'z puliga qaytib kelgan. Ya'ni 2 oymi ishlab qaytib kelgan va shunda xodimlar aytishyapti, agar siz mana shu odam savdosiga aralashganingizda, sizni yo'l kirangizdan tortib O'zbekistongacha o'zlari xavfsiz olib kelib qo'yishardi. Qayerga qanday murojaat qilishni bilmasdan o'zi bilet olib qaytib kelgan ekan. Asosan qaysi mamlakatlarga o'sha bizni fuqarolarimiz sotilyapti, ya'ni qo'pol qilib aytganda odam savdosi qurboniga aylanyapti, qaysi mamlakatlarda ko'proq mana shu ishlar amalga oshirilyapti?
3: Endi bu mamlakatlar, hamma mamlakatda bunaqa holatlar uchrayapti, ko'zda tutilyapti. Bu asosiy sabab qaysi mamlakatda emas, fuqaroni qaytarishda O'zbekistondan chiqib ketganligida bo'lyapti. Ya'ni fuqarolarimiz o'z huquqlarini bilmaydi, o'sha huquqni ongi huquqni bilish darajasi pastligi sababli yoki bo'lmasam o'sha ishonib qolishi katta oyliklarga ishonib qolishi orqali fuqarolarimiz aldanib qolmoqda. Bularga endi asosiy maslahat o'sha davlatda bu chiqib ketayotganingizda O'zbekistonni o'sha xususiy bandlik agentliklari to'g'risida qonunga asosan O'zbekistonda faqat tashqi mehnat migratsiyasi bilan shug'ullanadigan tashkilot, bu migratsiya agentligi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi hamda litsenziyaga ega, bular hozir 50 taga yaqin xususiy bandlik agentliklari, o'shalar faqat shug'ullanadi. Ya'ni ular sizni qayerga joylashtirishidan oldin ularni o'sha hamkori bilan, chet ellik hamkori bilan shartnomasi bo'ladi. Bizada fuqarolarimiz nima bo'lyapti, mana o'zimizda bo'lgan holat, fuqarolarimiz konsalting firmalarga ishonishyapti, hozir ko'payib ketgan. Ya'ni chet elga ishga joylashtiraman dedi. Konsalting firmasi o'zi aslida uni nizomini olib o'qisangiz, u chet elga joylashtirish vakolati yo'q unaqa firmalarda. Ular faqat sizga maslahat berish uchun hujjatlaringizni to'g'irlashda qanaqa qilib o'sha davlatni qonunchiligiga moslashtirib hujjat to'g'irlab berish xizmatini ko'rsatishi mumkin. Lekin u davlatda sizni ishga joylashtirish ular vakolatiga kirmaydi, lekin fuqarolarimiz boryapti, ishonyapti, shartnomaga imzo qo'yapti. Endi ancha pul to'layapti, to'lov amalga oshirayapti, ketyapti. Ketgandan keyin bu fuqaro o'sha borsa ishchi ish beruvchisi aytyaptiki, men seni bu ishni ishlatmayman, bu ishga o'tasan, olda sen ishlaysan, pasportini olib qo'yapti, odam savdosini bir turib boshlanyapti bu yoqda. Keyin fuqaro bizaga aloqaga chiqyapti, men mana shunaqa bo'ldim deyapti, men konsalting firma orqali keluvdim degan fuqarolarimiz uchradi. U shartnomasini olsak, konsalting firmalarni o'ziga moslashtirib yozib qo'yibdi, biz faqat huquqiy yordam ko'rsatganmiz, huquq maslahat berganmiz faqat. Chet davlatiga ketishga hech qanaqa ishga joylashtirish va'dasini olmaganmiz, bermaganmiz u fuqaromizga degan narsalarni qilyapti. Fuqaromiz aldanib qolyapti, pulini yo'qotyapti, o'zi qiynoq holga tushyapti. Migratsiya agentligi tomonidan mana fuqarolar olib kelindi, konsalting firmalarni shunaqa tekshiruv o'tkazilib, 12-tasiga jarima jazosi belgilandi, qonunchilikda belgilangan litsenziyasi faoliyat bilan shug'ullanganligi uchun. Undan tashqari adashmasam 6 ta konsalting firmaga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shu odam savdosi odamlarni ketkizib, odam savdosiga uchrab qolgan fuqarolarimizni o'z holiga tashlab qo'yganligi ortidan. O'shaning oqibatida mana fuqarolarimiz mana shunaqa qiyin ahvollarga tushib qolyapti.
1: Barbar shu huquqiy madaniyatni, huquqiy ongi yetishmasligi bunga sabab bo'lyapti-da asosiy,
3: asosiy shu shoshma-shosharlik. Bizning xalqimizda bitta narsa bor, shu tezroq ketib, kattaroq pul olish. Maqsad bu yerda mana migratsiya agentligi taklif qilayotgan boyaga aytgan platformamda ham sizni chet elga o'qitishadi, tayyorlashadi o'sha yerga. Siz borganingizdan keyin yo'q ish beruvchi oldida uyalib qolmaysiz, kasbingizni bilasiz, tilingizni bilasiz, bemalol ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirisha olasiz. O'shanga tayyorlab, ko'pchilik fuqarolarimiz kutmaydi, 3 oy, 4 oy, 6 oyni kutmaydi, tilni shundoq tilni bilmasam ham ketib yuboraman deydi. Bu yoqda keyin mana shunaqa qiyin ahvollarga tushib, firibgarlar, o'sha odam savdosi jinoyatchilarga uchrab qoladi.
1: Doniyor aka, yana bir jihati bor, odam savdosini eng ayanchli turi deb aytgan bo'lardim buni. Ya'ni voyaga yetmagan bolalarni odam savdosi qurboni bo'lib qolayotganligi mamlakatimizda uchraydimi bunday holatlar? Va endi bilamiz, bunaqa holatni ko'rganingizdan keyin ota-onani ko'zi qayoqda edi, digiz keladi beixtiyor. Xo'sh, nima sababdan yuzaga kelyapti va nima maqsadda ular odam savdosi qurboniga aylanib qolyapti voyaga yetmaganlar?
3: Endi odam savdosini bizning mamlakatimizda bolalar bilan oid qismiga
1: kam
3: kamu, lekin uchrab turadi. Mana ko'p ko'rgan bo'lsangizlar ham o'sha bolani sotish masalasida ota-onasi tuqqandan keyin o'sha ota-onasi ijtimoiy qiyinchilikdan kelib chiqadi yoki bo'lmasa majburiyatni olishdan, o'zini tiyishdan kelib chiqadi bunaqa holatlar. Ya'ni o'sha bolani boshqa bir oilaga berib, qanaqadir bolani savdo buyumiga aylantirishadi. Buni orqasidan pul ishlab olish maqsadida o'sha farzand ko'rmayotgan oilaga yoki bo'lmasam boshqa bir boyroq oilaga ko'proq pul ishlash maqsadida qilinadi. Bunaqa narsalar mamlakatimizda ham uchrab turibdi, chet elda ham xuddi shunaqa holatlar uchraydi. Asosan bular o'sha ota-onasi bilan ketgan fuqarolarimiz farzandlarini o'sha chet elda qiyinchilikka tushgandan keyin ish beruvchini yoki bo'lmasam o'sha ish beruvchi deb o'zini tanishtirgan shaxsni qo'rquvlariga, nimalariga asoslanib boshqa bir nimaga sotib yuborish yoki berib yuborish holatlari uchramoqda. Bunaqa holatlar
1: chet mamlakatlarda,
3: lekin
1: mamlakatimizni ichida ham kuzatiladi bunaqa.
3: Mamlakatimiz
1: farzandini sotmoqchi bo'lganlar,
3: mamlakatimiz ichida asosan o'sha farzandini savdosi bilan shug'ullanish, o'sha o'zini farzandini yosh chaqaloqning savdosi bilan
1: qanday chora ko'riladi bunday insonlarga?
3: Bu bo'yicha qonun, jinoyat kodeksimizda aniq norma bor, ya'ni bu odam savdosi hisoblanadi. Bu norma
1: farzand o'zida qoldiriladimi yoki yo'qmi?
3: Farzand olib qo'yiladi, farzand davlatga olib qo'yiladi, lekin ota-onalik huquqidan mahrum qilinadi. Eng qizig'i, bu ota-ona qamoq jazosigacha jazo tayinlanishi mumkin. Aybini og'ir yengilligiga qarab.
1: Aniqlanish holatlari, ya'ni aytaylik, o'sha farzandni sotmoqchi bo'lgan yoki sotib olmoqchi bo'lgan tomonlar bor bu yerda va qonunchilikka ko'ra bu

0: o'sha fuqaro bitta farzand, bitta shaxs fuqaroni tug'ib dunyoga keltirib, uni ota-ona sifatida boshqa shaxsni belgilash jarayonida aniqlanadigan holatlar. Ya'ni bu yashirincha qolib ketmaydi bu narsa, hech narsa baribir yuzaga chiqadi. Hujjat rasmiylashtirilganda hamma narsa ma'lum bo'ladi bolaga. To'g'ri guvohnomasi, boshqasi rasmiylashtirilganda ma'lum bo'ladi. Bu javobgarlikka olib keladi.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Biz bir necha daqiqadan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir esa chiroyli taronalarga navbat beramiz. Hit FM radiosi, bizdan uzoqqa ketmang.
2: 98.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Давом этамиз, азизлар, Китафам радиоси Импульс ток-шоуси ва бугун одам савдоси ҳақида ва қилинаётган ишлар хусусида суҳбатлашяпмиз. Бугунги суҳбатдошимиз Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги миграция агентлиги мутахассиси Дониёр Кабулов бўладилар.
2: Эслатиб ўтамиз, ушбу дастур Ўзбекистон Республикаси Президент Администрациясы хузуридаги оммавий ахборот воситалари учун контент тайёрлаш маркази билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
1: Bugungi kunda odam savdosidan jabrlangan shaxslarni reabilitatsiyasi haqida suhbatlashdik. Aynan vatanga qaytish nomli aksiya, xayriya aksiyasi doim amalga oshirilayotgan aksiyalardan biri. Shu aksiya haqida gapirib bersangiz, uni maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?
3: Migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan o'sha vatanga qaytarish aksiyasi davomida biz fuqarolarimiz chet elda ishlayotgan, qonuniy mehnat migratsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimizni yoki qiyinchilik ushlab qolgan fuqarolarimizni O'zbekistonga qaytarish asosiy maqsad qilib olingan. Buni asosida biz o'sha tegishli davlatlar bilan hamkorlikda o'sha fuqarolarimizni O'zbekistonga qaytarish, O'zbekistonga yetib kelishi bo'yicha barcha moddiy xarajatlarni migratsiya agentligi jamg'armasi hisobidan fuqarolarimizdan bir so'm ishlatilmagan holda O'zbekistonga qaytarish hamda fuqarolarimizni O'zbekistonga eson-omon olib kelib joylashtirish maqsadimiz bo'lgan. Bu bo'yicha ancha ishlar amalga oshirildi. Ko'pchilik fuqarolarimiz o'sha chet elda odam savdosiga uchragan yoki bo'lmasa o'sha mehnat migratsiyasida qiyinchilikka uchrab qolgan fuqarolarimiz O'zbekistonga qaytarib kelindi. Bu aksiyalarimiz yana davom etadi. Buni doimiy qilish maqsad qilib olganmiz, doimiy qilib amalga oshirish. Shu bo'yicha bundan tashqari o'sha Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan 3-13 sonlik qarori bilan belgilangan asoslarga belgilangan normaga asosan fuqarolarimizni chet el davlatlaridan olib kelish, ularni chet el davlatida o'sha moddiy yordam ko'rsatish bir martalik $100 chet el yordam ko'rsatish keyin aviachipta xarajatlarini qoplash ham migratsiya agentligini asosiy vazifalardan bittasi hisoblanadi.
1: Tushunarli va mazkur aksiya 2025 yil hisobini oladigan bo'lsak, adashmasam, 30-iyuldan 30-avgustga qadar davom etgan va uning asosiy maqsadi xorijiy davlatlarda og'ir ijtimoiy huquqiy yoki moliyaviy sharoitga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish hamda ularni ijtimoiy reabilitatsiya va reintegratsiya qilishdan iborat.
2: Albatta, aksiya doirasida Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Hindiston, AQSh va Koreya Respublikasidagi deportatsiya markazlarida bo'lgan fuqarolarni qaytarish, konsullik muassasalari va migratsiya agentligi vakolatxonalari xulosasi asosida og'ir moliyaviy ahvolda qolgan fuqarolarni vatanga olib kelish, ularni qaytish uchun tashkiliy moliyaviy yordam ko'rsatish choralari amalga oshirildi.
1: Albatta, aksiya doirasida 3.4 mingdan ortiq murojaat qabul qilingan va 2.1 mingdan ziyod hamyurtlarimizga turli huquqiy yordam ko'rsatiladi. Ko'rsatilgan 1.3 ming kishi o'zini o'sha dunyoning 15 mamlakatidan vatanga, oilasi bag'riga qaytarilgan.
2: Vatanga qaytarilgan fuqarolarni jamiyatga samarali moslashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ular davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, tadbirkorlik dasturlari o'zini-o'zi band qilish mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlanadi. 2025 yil davomida 16.9 ming vatandoshga turli huquqiy yordamlar ko'rsatilgan.
1: Albatta, bu o'sha migratsiya agentligidan berilgan ma'lumotlar, faktlar juda ko'plab yurtdoshlarimiz vatanga qaytarilganligi, ularga huquqiy, moddiy hamda ruhiy yordam ko'rsatilganligi psixologlar tomonidan. Bu borada nafaqat bitta migratsiya agentligi, ko'plab tashkilotlar, xotin-qizlar qo'mitasi birgalikda faoliyat olib borishib, yurtdoshlarimizga har tomonlama yordam ko'rsatishyapti. Ya'ni yana o'sha jamiyatga qo'shilib, o'zini qo'rquvlarini yengib, o'zini ishini, o'zini yo'lini yurtimizda topib olish imkoniyatini berishyapti. Va bugungi kunda mana shu odam savdosi qurboniga aylanib, keyin yurtimizga qaytarilib, o'zini yo'lini topib, ishini topib, hattoki yaxshi muvaffaqiyatlarga erishayotgan yurtdoshlarimiz, menimcha, aksariyat ko'pchilik tashkil etadi, to'g'rimi?
3: To'g'ri, ko'pchilik fuqarolarimiz reabilitatsiya markazlarida o'zini tiklab olib, jamiyatga kirishib, ularga ish topib berish bo'yicha ham yordamlar amalga oshirilgan. Hozir ko'pchilik ishga joylashgan, ya'ni fuqaroni bizning asosiy maqsadimiz o'sha tarixini unutib, kelajakka o'zini qo'ygan maqsadlari orqali davom ettirish. Yani fuqaromizni keyinchalik bunaqa holatlardan oldini olish, boshqa fuqarolarimiz bilan bunaqa holatlardan oldini olish hamda respublikamizda o'sha qonuniy migratsiya, mehnat migratsiyasini kuchaytirish orqali fuqarolarimizni yaxshi daromadli ishlar bilan ta'minlashga qaratilgan asosiy vazifalarimiz.
2: Doniyor aka, deportatsiya markazlari ham bor ekan. Endi u yerda fuqarolarimiz deb ayta olmaymiz, vatandoshlarimiz desak menimcha to'g'riroq bo'ladi, chunki fuqarolikdan mahrum etilgan yoki fuqarolikdan voz kechganlar ham bor meni bilishimcha deportatsiya markazlarida. Xo'sh, u qanday tashkil etilgan va qay tartibda amalga oshiriladi bu jarayonlar? Shularga ham to'xtalib o'tsak.
3: Deportatsiya markazlari asosan o'sha fuqarolarimiz noqonuniy o'sha davlatda bo'lganligi sababli, o'sha davlatning qonunchiligini buzganligi uchun yoki bo'lmasa o'sha davlatda qanaqadir huquqbuzarlik sodir etilganligi sababli deportatsiya qilingan fuqarolarimiz, bular ham o'sha konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan, ya'ni davlat fuqarolarimiz qanaqa jarayonda bo'lishidan qat'iy nazar davlat himoyasida ekanligi bilish uchun fuqarolarimizni O'zbekistonga qaytarish, ularni yoki bo'lmasa o'sha yo'qolgan hujjatlarni tiklab berish ishlari ham amalga oshirilib kelinmoqda. Bu borada asosan o'sha Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda fuqarolarimizga tegishli huquqiy hamda moddiy yordamni ko'rsatib kelinmoqda.
2: Aynan mana shunday fuqarolarimizni, vatandoshlarimizni aytib o'tsak bo'ladi. Xorijda murakkab sharoitda qolgan 654 nafar ayollar va 438 nafar bolalarni vatanga qaytarilishi yurtimiz tomonidan zaif va himoyaga muhtoj toifalarga alohida ustuvorlik berilayotganligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bundan tashqari bir necha oy deportatsiya markazlarida ushlab turilgan 163 hamyurtlarimiz ham vatanimizga olib kelindi va Doniyor aka aytib o'tganlaridek, ularni o'sha yana jamiyatga moslashishi uchun ular bilan ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Odam savdosiga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan tashkiliy amaliy chora-tadbirlar haqida ham to'xtalib o'tsak bo'ladi. Odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha davlat organlari faoliyat samaradorligini oshirish, O'zbekistonning xalqaro reytinglarda pozitsiyasini yaxshilash maqsadida Milliy komissiya tomonidan 23 ta chora-tadbirlar dasturi, yo'l xaritalari qabul qilinib, ijrosi ta'minlandi. 2021 yil 1-iyulda AQSh davlat departamenti odam savdosi bo'yicha yillik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda O'zbekiston xalqaro standartlarni to'liq bajarish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirayotgan davlatlar Tier 2 list ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxat nimani anglatadi, Doniyor aka, va qanday aytaylik, o'sha standartlarni amalga oshirish kerak bo'ladi? Qanday standartlar belgilab qo'yilgan o'zi bu ro'yxatda?
3: Bu ro'yxatga kirishni o'zi bir katta biz uchun g'alaba, sababi bu ro'yxatga kirishni o'zi anglatadiki, O'zbekiston odam savdosiga muassassiz kurash e'lon qilinganligi, buni oldini olish yoki buni o'sha keltirib chiqayotgan faktorlarni yo'q qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligidan darak beradi. Ya'ni bu o'sha fuqarolarimizni qayerga bo'lishidan qat'iy nazar davlat himoyasidaligini anglatadi.
1: Rahmat sizga. Bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarni xorijga ishga jo'natishni va'da qilayotganlar, ammo tegishli litsenziya va rasmiy ruxsatnomalarga ega bo'lmagan turli shaxs va tashkilotlar faoliyati jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ular ko'p hollarda ish izlayotgan fuqarolarni ishonuvchanligidan foydalanib, soxta va'dalar bilan odamlarni og'ir ahvolga solib qo'yishyapti va natijada ayrim fuqarolar mehnat eksploatatsiyasi aldo va hatto odam savdosidan jabrlanib qolish holatlari kuzatilmoqda.
2: Eng muhim bir narsani aytib o'tishimiz kerak, bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz uchun yoki siz ham yaqinlaringizga yetkazib qo'ying, har bir fuqaro xorijga ishga ketishdan oldin rasmiy va ishonchli manbalarga murojaat qilishi, litsenziyaga ega agentliklar bilan ish olib borishi kerak. Ana shundagina odam savdosi va mehnat eksploatatsiyasi bilan bog'liq xavflarni oldini olish mumkin.
1: Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi mutaxassisi Doniyor Kabulov bo'ldilar. Sizga fikrlar uchun tashakkur izhor etamiz.
3: Katta rahmat.
2: Hurmatli tinglovchilar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunusxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy.
1: Ertagacha xayr, salomat bo'ling.
2: Sog' bo'linglar.
0: To'g'ri tanlovdasiz.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ташкент. Йос. Хит FM. Хит FM.
1: Alangli yulduzlar, mucha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Alangli yulduzlar,

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: nozik didli tinglovchilarimiz uchun mana shunga mos bo'lgan tarona Hit Lunch dasturi avvalida jarang sochdi. 17, 15-chi iyun sanasi, haftani esa yangi ish kuni, yangi hafta hammaga muborak bo'lsin hurmatli do'stlar. Hit Lunch dasturi boshlandi. Hit FM radiosi va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men bu taronani eshitganimda avval boshqacha bir taassurotlar, tasavvurlar bo'lardi. Endi so'nggi paytlarda aynan mana shu taronani eshitganimda yo'l bo'ylab kelayotgan va qo'lida lavash va kola ko'tarib kelayotgan domboqqini bir kishini videosi esimga tushib ketib qolaveradi. Kim yana ko'rdi bu videoni yoki faqat men ko'rishga ulgurdimmi faqat? Yo'lak bo'ylab Italiya ko'chalaridami, Ispaniya ko'chalaridami, xullas xorijda dumaloqqina yirikkina bir inson qo'lida lavash va kolani ko'tarib yo'lak bo'ylab xotirjam yurib kelyapti va bu yurishni fonida esa aynan mana shu tarona joylangan edi. 17, 15-chi iyun Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini men esa efirga yetib keldim. 3 kunlik tanaffus, 3 kunlik dam yaxshi bir energiya bag'ishida qildim va men esa mana shu yaxshi kayfiyatni va yaxshi energiyani 3 soat davomida sizga ilini sharafasida bo'lib turaman. 3 soat 13:00 ga qadar siz bilan birgalikda oldindagi musiqiy soatlarni mazza qilib birgalikda o'tkazib olamiz. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Avtobus yo'nalishlarida, taksi yo'nalishlarida tinglab ketayotgan yo'lovchilarga manzillariga eson-omonlikda yetib borsinlar va aynan mana shu xizmatlarda faoliyat yurituvchi haydovchilarga o'zimizni salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hit FM radio stansiyasi nomidan hech qachon charchamang, tolmang. Mehnatlaringiz barchasi rohat bo'lsin. Dastur boshlandi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Hit Lunch dasturidan uzoqqa ketish yo'q. Bugun ajoyib yangiliklar, ajoyib xabarlar nasib qilsa 3 soat davomida siz bilan birgalikda bo'lamiz va aynan mana shu xabarlarga birma-ketlikda hammasiga to'xtalib o'tishga ulguramiz.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

O'zbek insonadasini latofatli va energiyaga boy, hech qachon charchamaydigan, muxlislarni zeriktirmaydigan ijodkor Jasmin ijrosidagi Yalla jonim deya nomlangan tarona to'lqinlarimizda jarang sochdi. 10-12 15-chi yil sanasi va bizni raqamlarimiz, kontaktlarimizni eslatib o'taman. 88 114 90 80, Telegram orqali elektron pochta belgisi salom hit fm deya qidiruv satriga yozsangiz, bizni manzillarimiz, bizning chatimiz ekraningizda ko'rinadi. Mana shu chatga o'zingizni, xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Kim ayni fursatlarda Hit FM'ga hamroh, qani yozib qoldiringchi, kimlar biz bilan birga, kimlar bir to'lqindamiz ular bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun Umarbek. Sizlar bilan azonda kunni boshladik, yaxshiyam borsizlar. Bizda hozir uy yig'ishtirish jarayonlari bo'lmoqda deya Sevaraxon yozib qoldirgan ekanlar. Nimani munosabati bilan azonlab uyni yig'ishtiryapsiz? Ko'chyapsizlarmi yoki boshqa bir masalalar bormi? To'yga tayyorgarlikmi yoki qandaydir bir quvonchli kunga tayyorgarliklar bo'lmoqdami? Yozib qoldirarsiz degan umiddamiz. San'at aka, men sizlarni har kuni Xorazmda onlayn tinglayman deb xabar qoldirgan ekanlar. Omad yor bo'lsin. Xorazmliklarga, barchalarga salomlarimizni yo'llab qolaman. 51 marshrut ham eshitamiz deb yozgan ekanlar. Murod aka, 51 yo'nalishga ham salomlarimizni yo'llayman. Assalomu alaykum Umarbek, qo'shiqlar ajoyib-ku deb yozgan ekanlar. Hali ajoyiblar oldinda. Agar boshlanishi sizga yoqayotgan bo'lsa, umid qilamanki keyingi taronalar ham sizga yoqadi. Yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin, hurmatli do'stlar. Xo'p, kim jahon chempionatini ko'ryapti? Bugungi kunning eng aktual mavzulardan biri jahon chempionati 2026. FIFA 2026 juda ham bir keskin ruhda boshlandi. Kechagi o'yinni kim ko'rdi? Germaniya 7-1 ga raqiblarini tormor qildi. Bu sizga nimanidir eslatmayaptimi? 2014-yilda ham Braziliyani xuddi shunday natijada g'alaba qozonganida Braziliya ustidan ham Germaniya. Bu Germaniya uchun oddiy holat emas, o'sha hayron qolarli holat emas, bu takroran bo'lyapti. Xullas, men ko'rib hayron bo'ldim kecha. 1-0 bo'ldi, 2-3, 4-1 bo'lib ketyapti, 5-1. Men hayron bo'ldim va 7-1 qilishga ham muvaffaq bo'ldi, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, va bundan tashqari kechagi o'yin haqida birozgina to'xtalib o'tamiz. Ya'ni Yaponiya va Niderlandiya o'rtasida jangovar durang qayd etildi. F guruhi birinchi turida Yaponiya va Niderlandiya terma jamoalari 2-2 hisobida durang o'ynashdi. Bo'shashishgani yo'q. Qasos olish niyatida o'yin tugadi-da, xullas. Uchrashuvdagi barcha gollar ikkinchi bo'limda kiritildi. Dastlabki 51 daqiqada Niderlandiyaliklar sardori Virgil van Dijk hisobni ochgan bo'lsa, ko'p o'tmay Keito Nakamura muvozanatni tikladi. 64 daqiqada esa Sammerville Niderlandiyani yana oldinga olib chiqdi. Ammo o'yin yakunlanish arafasida Yaponiya ulgurdi 2-2 qilishiga. 89 daqiqada Daiti Kamada gol urib, yaponlarni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Xo'sh, mana shunaqa ajoyib o'yinlar bo'lmoqda. K guruhi ham bir necha kundan keyin boshlanadi o'yinlari. Demak, 17-iyunda bizni guruh nasib qilsa o'yinlarini boshlaydi. Bizni milliy terma jamoamiz bor bo'lgan guruh 17-iyun O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da Portugaliya va Kongo maydonga tushadi Houston stadionida. Ana undan so'ng esa ertasi kuni 18-iyun ertalab soat 7:00 da uyg'onib ko'radiganlar bormi? Ishga ketayotgan paytda bo'lar ekan ko'pchiliklarda. O'zbekiston va Kolumbiya maydonga tushadi Mexico City stadionida va 23-iyun kuni esa Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari to'qnashishadi Houston stadionida 22:00 da bo'lib o'tar ekan O'zbekiston vaqti bilan. 24-iyunda K guruhidan joy olgan Kolumbiya va Kongo maydonga tushishadi. Ertalab 7:00 da bo'lib o'tadi bu uchrashuv ham va undan so'ng esa Portugaliya Kolumbiyaga qarshi to'p suradi Miami stadionida. Ana undan so'ng esa so'nggi o'yin 28-iyun kuni bo'lib o'tadi. K guruhida Kongo va O'zbekiston Houston stadionida ushbu o'yinni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Qiziq, menga bir narsa qiziq bo'lyapti. Italiyalik mutaxassislarni hozircha natijalari yomon emas. Carlo Ancelotti 1-1
Ha, Braziliya terma jamoasi murabbiyi bir hisobida bo'lmoqda hozircha jahon chempionatida. Mantella Turkiyani Mantellani shogirdlari Turkiyani 2-0 hisobida tormor qilishdi. Ana endi esa Fabio Cannavaro'ga navbat. Qiziq. O'zbekiston milliy terma jamoasi nasib qilsa jahon chempionatida raqiblarini necha hisobida mag'lub etar ekan. Umid qilamizki Kolumbiyani yaxshi natijalar bilan o'yin yakunlansin. Ana shu yaxshi niyatlarini bildirib turaylik. Hali hammasi oldinda. Lekin Katanets bir so'zlarini ta'kidlaganini ko'rdim. Srechko Katanets O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida jahon chempionatiga ulardan katta narsalarni kutmang deya muxlislarga yo'llandi bu bayonoti. Jahon chempionatidan ko'p narsalarni kutmang. Mana shu chempionatga chiqishni o'zi katta narsa. Bu birinchisi va ulardagi hayajon albatta bo'ladi degan so'zlarni men endi to'liq o'qimadim-ku, lekin mana shunaqa so'zlarga e'tibor qaratdim. Shunday ekan, biz qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a oq bo'rilar.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hitlar dasturi davom etyapti. Studiyada Umarbek va Mohinur tinglovchilarimizdan xabarlar talaygina.
2: Xuddi shunday, meni quloqchinim ozgina baland qilib berasiz Mohinur. Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Hit Lunch dasturi Umar va Mohinur radio studiyasida 19:19 gun sanasi bezovta keldi, yozyaptilar. Agarda kering davomni o'qib qo'yaylik endi. Agarda ozroq noo'rin Mohinurni ko'nglini og'ritadigan so'zlar yozgan bo'lsam uzr deyaptilar. Har ikkalangiz birgalikda efir olib borishlaringizni juda go'zal. Biz soat 10 bo'lishini va ikkalangiz efirlaringiz boshlanishini kutib o'tiramiz deya xabar yuborgan ekanlar. Mohinur ko'nglingizni ortib qo'yuvdim dedi bu xabar.
1: Yo, aytdim-ku.
2: Hazillashdik.
1: Biz ham hazillashamiz. Umuman o'ylashga hojat yo'q.
2: Ana endi balki bu xabar sizni kayfiyatingizni tushirar. Biz sizni kayfiyatingizni tushirish harakatidamiz tinglovchilar bilan bir yoqadan bosh chiqarib. Assalomu alaykum. Hit FM yaxshimisizlar? Efir Mohinursiz ham yaxshi ketayotgandi. Endi undan ham yaxshi bo'lishiga ishonaman deb yozgan ekanlar.
1: Rahmat, men juda xursand bo'lik.
2: Bir tushib, bir ko'tariladigan xabar bo'libdi-da.
1: Siz yuragingizni nima qilmoqchisiz? Infarkt qilmoqchimisiz?
2: Yo'q, infarkt emas. Keyingi nomi, assalomu alaykum. Hit FM pozitiv

0: boshlovchilar Umar va Mohindur. Umarbek, o'zingiz yaxshi olib borasiz Hit FM'da. Mohinur kelsa qandaydir zerikarli bo'ladi, deyapti.
1: Mayli, bunisiga ham rahmat.
0: Ayya, bo'lmadi, bo'lmadi. 27-63 hazil deb qo'l ustiga yozib qo'ydilar. Bundan ham ana chuqurrog'i bo'ladi, bundan ham bir boshqacharoq ta'sir ko'rsatadigan.
1: Endi hozir siz namuna aytyapsizmi tinglovchilarga, yozinglar degan maqsadda.
0: Yo'q, kayfiyatingiz muvaffaq bo'lsin.
1: Yo'q.
0: Qozonishimiz kerak-ku sizni kayfiyatingizni tushirish. Imkoniyatini qo'lga kiritishimiz kerak-ku. Nimalardir dedim, hozir adashib ketdim o'zim.
1: Aytdim-ku, yo'q, unaqasi bugun bo'lmaydi.
0: Yo'q.
1: Ham.
0: Sinab ko'ramizmi, do'stlar?
1: Xitoydagi robotlar haqida ma'lumotni aytib bering. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak.
0: Ko'rdim.
1: Ko'rish ko'rdi. Nima qilgan bo'lardi siz?
0: Planchilik qilib o'tirgan ekan, boshiga bir churgan bo'lardi.
1: Ko'chalardan
0: biri. Yo, tag'in pul berib ketishayotganiga men hayron bo'ldim. Pul berishyapti. Nima qiladi u pulni?
1: Yo, hozir qarang. Robot. Qarang. Batafsilroq aytib ketaman. Ko'chalardan birida robot sadaqa so'rab o'tirgan ekan. Odamlar robotning ishini tortib oldi. Endi ular sadaqa so'ramoqda degan izohlar bilan tarqalmoqda. Ushbu hazil buni qarangki, boshqa tilanchilarga qaraganda ushbu robot tilanchi ko'proq pul ishlayapti. Men ham yer osti yo'lida bir mana shunaqa holatga duch kelgan edim. Ya'ni bir yigit gitarada qo'shiq kuylamoqda. Yaxshimi? Bo'ldim. Bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7. Gitarada qo'shiq kuylamoqda va haddan shu yerdan o'tib ketaman. Turli yigitlar, havaskor ijrochilar qo'shiq kuylashadi gitara yoki skripka jo'rligida. U bolada ko'proq edi. Bilasizmi, u qanaqa yo'l tutgan? 17 iPhone endi chiqqan edi. iPhone 17 Pro Max'ga pul kerak deb ingliz tilida yozib qo'ygan va qo'shiq kuylayapti. Xaliga pul shunaqa katta-katta banknotalar, kupyuralar yig'ilgan. Hayron qoldim. Insonlar qiziqib ham pul tashlab ketishyapti. Robot ham xuddi shunaqa bo'lgan. Odamlar qiziqqanidan ham ko'proq pul tashlab ketishyapti.
0: U pul qayerga ketgan ekan degan savol bor.
1: Endi odamlar o'zaroyanir. Shu robotni qo'ygan kompaniya, endi jo kompaniya bo'lmasa ham shu unga bosh bo'lgan insonga tekkandir pul.
0: Balki ijtimoiy tarmoqlarda juda ham lekin mashhur bo'ldi. Millionlab kuzatishlarni ko'rishga muvaffaq bo'ldi bu robot. Endi bu ijtimoiy tarmoqlardagi sonlar, raqamlar hisoblanadi, lekin hayoti balki boshqacha
1: bo'lishi mumkin.
0: Holat bo'lishi mumkin, ha.
1: Yana bitta yo'lni o'ylab topishgan. Xitoy o'z robotlarini reklama qilishdi. Ya'ni bitta kichkinigina robot 12 ta robotni ishdan bo'shashga ko'ndiribdi. Ishdan bo'shashga ko'ndiribdi. Shanxaydagi ko'rgazma zalida Erbay nomli sun'iy intellektli kichik robot 12 ta yirik robotni o'ziga ergashtirib, showroomdan olib chiqib ketgani kuzatuv kameralariga tushib qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Erbay boshqa robotlar bilan muloqot qilib, ularni ishdan ketishga va o'zi bilan birga chiqib ketishga ko'ndirgan. Hodisa videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqab, foydalanuvchilar orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu real isyon emas, balki robotlar o'rtasidagi o'zaro muloqot va sun'iy intellekt imkoniyatlarini namoyish etishga qaratilgan tajriba bo'lishi mumkin deyilgan, lekin bu men aniq salomat bo'ling.
0: Rahmat, ulgurmadingiz. Jonli efirda shunaqalar bilan bo'ladi-da endi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Bu shunchaki tajriba emas, balki buni ham o'ziga xos PR desa bo'ladi. Endi bu kuzatuv kameralariga tushib qolgan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqab ketgandan keyin insonlarda kinolarda ko'rgan haligi taassurot bor-ku. Robotlar insoniyatga qarshi isyon qiladi, urush chiqaradi degan turli fikrlar ham kelib chiqqan. Shunaqa. Hamma insonlarda har xil fikrlar bo'lgan, hattoki o'zimizda ham. Kimlardir shunchaki dasturchi shunday dasturlagan desa, yaqin kelajakda kelib odamlarni yo'q qoradi bu robotlar, men nima degandim degan vahimali izohlar ham bor.
0: Mayli, bosh kechganni ko'z ko'radi. Albatta, balki bu jarayonlar ham bo'lar. Bilmadim edi. Kinolardagi holatlar sekin-sekin hayotga ko'chayotgan bo'lishi mumkin, lekin bosib oladigan darajagacha yo'l qo'yishmaydi. Odamlar. Bu shunchaki farazlar hisoblanadi. Hamma narsaga ham ishonib ketaverish kerak emas. Filmlarga yoki turli xil voqealarga. Endi mana shu filmlarni ta'sirida qarang, mana odamlarga. Shunchalik yaxshi ishlashganki, odamlarni ongiga ta'sir ko'rsatadigan darajada bo'lganki, mana o'sha necha yil oldin omma e'tiboriga taqdim qilingan filmlar mana endi o'z tasdig'ini topyapti. Mana endi hayotimizga kirib kelyapti degan tushunchalarni singdirmoqda. Yo'q, unaqa men bunaqa deb o'ylamayman.
1: Lekin ba'zi bir shunaqa holatlar bo'lganki, filmlarda biz fantastika degan voqealarimiz, narsalarimiz, holatlarimiz bugungi kunda real hayotga ko'chgan holatlarni ham ko'rganmiz. Xo'sh, tinglovchilar, siz ham shunday misollar ayta olasizmi? Ya'ni, qachonlardir filmlarda ko'rib, kelajakda shunday bo'lishiga ishonmagansiz, lekin bugungi kunda mana shunaqa holatlar, mana shunaqa ishlar yo'lga qo'yilgan. Misol uchun uchar taksilarni bunga misol keltirsa bo'ladi. Agar eslay olsangiz, tinglovchilar, bizga Telegram orqali yozdiring. Manzilimiz Salom Hit FM yoki telefon raqamimizni saqlasangiz bo'ladi. 88 114 90 80.
2: 90 98 FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Yana bir bor assalomu alaykum. Hit Lunch dasturini tinglayapsiz. Studiyada boshlovchilaringiz Umarbek va Mohi Nur. Hurmatli tinglovchilar, sizlardan kelgan xabarlarni hammasini efirda o'qimayotgan bo'lsak-da, lekin xursandmiz. Rahmat e'tibor uchun.
1: Xuddi shunday, Rayhon ijrosidagi No Stress deya nomlangan tarona soat avvalida jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. Bu Hit FM radio stansiyasi va jonli efirlar davom etadi. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat. Men selfi qilib video olaman deb o'ylagan edim. Yo'q, ulgurmadim.
0: Telefoningiz hayajonlanib ketyapti.
1: Telefonim hayajonlanib ketdimi? O'zim hayajonlanib ketdimmi? Lekin joylashtira olmadim. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 98 to'lqinlari studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurodov bilan birga 13:00 ga qadar shu yerdamiz. Birinchi musiqiy soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi esa oldinda ikkita soatimiz poylab turibdi va mana shu daqiqalarni, mana shu onlarni siz bilan birgalikda zavqli o'tkazishga harakat qilamiz.
0: Xuddi shunday. Hurmatli tinglovchilar, birozdan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyor bo'lamiz. Hozir emas, faqat qo'ng'iroq qilayotganlar uchun aytamiz.
1: Loyihani amalga oshiramiz.
0: Keling, 98.
1: Menda esa boshqa variant bor edi.
0: Sizda nima?
1: Savol beraylik demoqchi edim. Mantiqiy savol.
0: Yaxshi fikr.
1: Qaysi biri? 98 yoki mantiqiy savol? Xo'p, keling, tinglovchilarimiz hal qilishsin. 88-104-9080 yoki elektron pochta belgisi sanamhit.fm Telegram messenjeriga kirasiz va mana shu yerga bugun qaysi loyiha bo'lishini o'zingiz bizga tanlab
0: demak,
1: berasiz.
0: Demak, bu loyihalarni siz yaxshi bilasiz. Anchadan beri bizda amalga oshiriladi 98 soniya loyihasi yoki bo'lmasa bitta mantiqiy savol. Bu savolga javobni Telegramda qabul qilamiz, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: 98 soniya loyihasi esa telefon qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladi. Shuni ham hisobga olgan holda o'zingizni tanlovingizni Telegram orqali yozib yo'llang. Va biz kutamiz. Hozir bir daqiqa. Bo'ldi.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: efirlarda davom etamiz, hurmatli tinglovchilar.
1: Biz davom etamiz.
0: Soat 11:12.
1: Xuddi shunday. 88-1-94-90-80. Xo'p, tinglovchilarimiz xabarlar yozishmoqda. Assalomu alaykum, Ketafay. Men sizlardan shaddiy muxlisingiz bo'laman. Ayrim sabablarga ko'ra muqaddam sizlarga yoza olmaganman. Kasbimiz sababli tez-tez xizmat safarida bo'lamiz. Xizmatga, efirga va eng muhim ishingizga omad deya xabar yuborgan ekanlar Muhammadxon Hamidxonov. Bugun bizda bir ajoyib tantana bo'layotgandi. Shunga iltimos bor edi. 16:00 atrofida shu ashlarni qo'yib bera olasizlarmi deb yozgan ekanlar. Voy, bunaqa bunday iltimoslar qiyin bir masalalar da bu playlistga taronani qo'yishni o'zi bir katta
0: shunaqa
1: bir yo'lni bosib o'tadi-da, bir katta yo'lni bosib o'tadi.
0: Lekin harakat bundan tashqari playlist terib qo'yilgan. Xursandchiligingizga sherikmiz, oldindan bilib qo'yilik,
1: qandaydir bir nima kun, nima bayram. Hozir yozib qoldiring yoki kimningdir tug'ilgan kunimi yozib qoldirsangiz, biz hozirning o'zida tabriklab beramiz. Siz esa uni videoga olishga ulgurib qolarsiz balki.
0: Albatta.
1: Har holda harbiy faoliyatda, harbiy xizmatda faoliyat yuritar ekanlar. Muhammadxon aka, yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Oxinur eng zo'r deb yozgan ekanlar. Number 1. 98 yo muhabbatlari qanchadan beri bormayapti deb yozgan ekanlar. Rahmat sizga. Hamidul aka 98 bo'lsin. Maqsudaxon 98 bo'lsin. Ahmadxo'ja 98 bo'lsin. Nargizaxon mantiqiy savol. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, Umar va Oxinur sog' salomat musizlar. Ishonsangiz, 2 kun radio eshitmadim, faqat musiqa, muloqot zo'r deb radio deb yozgan ekanlar.
0: Ishonasizmi? Biz ham 2 kun efirga chiqmadik. Bilasizmi?
1: Ishonamiz, deb. Xo'p, demak 98 bo'lsin deb yozganlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum Umar va Mohinur, yaxshimisizlar? Italiya, Pechenziya taraflarida tinglayapmiz. Yevropadagi furachilar ham shu yerda. Efirlarga omad.
0: Salomlar. Umar bey, siz mana bunday uyda yashay olgan bo'larmidingiz?
1: Qanday?
0: Ya'ni tasavvur qiling, ijarada turarsiz. Bilasiz, Yevropada uylar narxi juda ham qimmat. Sotib olish o'zi bir kattagina orzu. Shuning uchun aksariyati ijarali uyda turadi.
1: Aha.
0: Oligingizning 70% ijaraga ketib qolmasligi uchun, arzongina bo'lganligi uchun qamoqxona hududi ichida joylashgan uyda yashagan bo'larmidingiz?
1: Yo'q, yashamagan bo'lardim. Undan ko'ra boshqa variantlarni ko'rib chiqqan bo'lardim. Yaxshi narsaga odam intilaverish kerak.
0: Britaniyalik Zak Sharif esa aynan mana shunaqa uyda yashashga majbur ekan. Chunki Londonda uy joy narxlari keskin qimmatlashgan oxirgi paytlarda. Shu sababli ham Zak Sharif ijara xarajatlarini kamaytirishning noodatiy yo'lini topdi. U faoliyat yuritayotgan Brixton qamoqxonasi hududidagi kvartirani ijaraga olibdi. Agar London bo'yicha o'rtacha ijara narxi oyiga 2200 funtdan oshgan bo'lsa, uning uyi uchun to'laydigan pul atigi 680 funtni tashkil etar ekan. Zakning aytishicha, u har tong qamoqxona binolari manzarasi qarshisida qahva ichadi. Uydan chiqish uchun esa qamoqxona majmuasini aylanib, asosiy darvozaga yurishga to'g'ri keladi. So'nggi yillarda Londonda uy joy tanqisligi va ijara narxlarining rekord darajada oshishi ko'plab aholini noodatiy variantlar izlashga majbur qilmoqda, lekin aynan Zakning varianti esa vahimaliroq, qo'rqinchliroq va bir qatorda har kuni shukr qilib uyg'onishga majburlaydigan uy ekan.
1: Bu tomoni ham bor, lekin Zak Londondan boshqa shaharga ko'chib o'tsa bo'lmasmikini? Londondagi uy-joylar qimmat bo'layotgan bo'lsa.
0: Ish masalasi ham muammoda, ish topishi ham muammoda.
1: Ishini imkon qadar topib, bu yerda tayinli qilib qo'yadi-da, keyin u yoqqa ko'chib, ishini u yerda davom etadi shu sohasi bo'yicha. Shunaqa ish bir
0: yo'lini o'ylab topsa bo'lmasmikini? Shunga majbur bo'lganki, demak, ish masalasida boshqa alternativ topolmagan.
1: Bilmadim endi qanchalik endi fikrim to'g'ri yoki noto'g'ri, baribir yaxshiliklarga, yaxshi narsalarga imkon qadar harakat qilaverish kerak. Ortga ketgandan ko'ra, ortga qadam tashlagandan ko'ra, faqat oldingi yaxshiliklarga imkon qadar o'sha og'ir bo'lgan yo'llarni bosib o'tib, o'zi uchun eng chiroyli komfort muhit yaratib olishga menimcha harakat qilish kerak deb o'ylayman.
0: Fonda boshqa musiqa tursa zo'r bo'lardi.
1: Motivatsionmi?
0: Bir ta'sirliroq chiqardi.
1: Yo'q, shuni o'zi ham yaxshi.
0: Yaxshi, balki ijara pulidan tejab uni yig'ayotgandir. Uy sotib olish uchun pulni yig'ayotgandir.
1: Xo'p, 4636 raqamiga yozyaptilar. Salom Umarbek, nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston Kolumbiyani yutib qo'ysa, Shirin G'ofurovani quvonchini deb xabar qoldirgan ekanlar. Balki yaxshi niyat qilaveramiz. Mening asosiysi raqamlarga unchalik qiziqmayman. Futbolda necha bo'lishiga, menga eng asosiysi chiroyli o'yin, chiroyli match bo'ldi. Shuni o'ziniga o'zim mazza qilaman. Shuni o'ziga qiziqaman ko'proq. Ko'pchilik so'rashadi, endi baribir sizdan ham balki futbol endi o'g'il bola bo'lganingizda balki so'rashardi. Futbol ko'rasanmi? Qaysi ko'p muxlislik qilasan yoki qaysi terma jamoani kuzatasan, mana shunaqa so'zlardan tushunmi? Yo, men eng chiroyli o'yin tarafdoriman. Xo'p, yana bir xabar bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Opajonim, bitta jigarim Shahnoza opamni tavallud kunlari bilan tabriklayman deya. Mardon aka tabriklayaptilar, biz ham tabriklaymiz. Shahnoza xonni tug'ilgan kunlari bilan baxt, saodat hamroh bo'lsin.
0: Umrlar uzoq bo'lsin, ilohim.
1: Kengi nomi Muhsimovdan yetib keldi. Shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi deb yozgan ekanlar. 7332 raqam egasi, sog' bo'ling, omon bo'ling. Spark avtomobilida hozir bizni tinglab ketyaptilar. Omad yor bo'lsin, yo'llari bexatar bo'lsin. 11:17 poytaxtimiz soat millari va 98 soniya loyihasi birozdan so'ng boshlanadi va boshlanish arafasida men bir ma'lumotni aytib o'taman. Jahon chempionati, birinchi tur va bugungi o'yinlar ro'yxati haqida bir to'xtalib o'tamiz. Demak, O'zbekiston vaqti bilan soat 20:00 da Ispaniya va Cabo Verde maydonga tushishadi. 00:00 dan, ya'ni 12 da kechqurun soat Belgiya va Misr, 3:00 da 3 ta ko'radiganlar bor futbolni. Saudiya Arabistoni va Urugvay ertalab soat 6:00 da esa oshga ketishingizdan avval ko'radigan o'yin ekan, nahorgi oshga Eron va Yangi Zelandiya o'yinga tushishadi. Maydonga tushishadi va keskin bahs bo'ladi degan umid qilamiz.
0: Shunaqa. Biz esa tafsilotlarni radioyimizda berib boramiz. Hurmatli tinglovchilar, birozdan keyin 98 soniya loyihasini boshlaymiz. Qo'ng'iroq qilishga tayyor turing. Ushbu loyihada o'zini sinab ko'rmaganlarni chorlaymiz. 88 104 90 80. 98.

0: Yangi soniya loyihasini boshlasak bo'laveradi. Hamma ishtirokchilarga omad tilaymiz. Agar kim mana shu loyihamizda g'olib bo'lsa, bo'lerga voucherni qo'lga kiritishlari aniq. Demak, bowling Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. 5 kishi yaqinlaringiz bilan vaqtingizni maroqli o'tkazib kelish niyatida bo'lsangiz, marhamat. Mana shu loyihada o'zingizni sinab ko'ring. Nafaqat bowlingga borish, balki bu o'yin ishtirokchisi bo'lish ham qiziqarli. Agar sinab ko'rganlar bo'lsa, buni yaxshi bilishadi. Marhamat 88-114-90-80 raqamiga telefon qilishingiz va o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 10-70 abonenti hozir bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Rahmat, sizga. Siz Tohir.
0: Tohir aka, siz bilan suhbatlashganimizdan xursandmiz. Bugun nechidan beri Hit FM radiosini eshityapsiz?
1: Bir soat turib qoldim, lekin mijoz bor edi, mana o'chirdi.
0: Chunali, hozir mijoz bormi mashinada?
1: Mijoz tushdi, hozir o'zim turibman.
0: Juda ham yaxshi. Demak, o'yin qoidalarini bilan yana bir bor tanishtirib o'taman sizni va boshqa tinglovchilarimizni. 98 soniya ichida men ishtirokchiga savol beraman. Ishtirokchimiz esa oldindan kelishib olingan bitta harfdan boshlab javoblarni aytadilar. 5 soniyada javob berishga ulgurishlari kerak hamda agar xalqaro atama bo'lmasa, faqat o'zbek tilidagi so'zlardan foydalanib javob beradilar. Bitta so'zdan ikki marta foydalanish mumkin emas. O'yin qoidalarini bilasiz, juda ham yaxshi. Biz sizga omad tilaymiz. Harf esa bugun sizga S bo'ladi. Kelishdikmi?
1: S
0: harfi, soat so'zidagi S.
1: Bo'ldi.
0: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. Tohir aka, nimadandir allergiyangiz bormi?
1: Sabzidan allergiyam yo'q. Boshqa narsadan allergiya yo'q, Allohga shukr.
0: Sizga ko'proq issiq havo yoqadimi yoki sovuq havomi?
1: Sovuq havo yoqadi. Qishni yaxshi ko'raman. Qorni yaxshi ko'raman.
0: Aha, tushunarli. Qishda asosan kurtka kiyasizmi yoki paltomi?
1: Sarvar o'rtog'im bilan birga bir xil kurtka kiyamiz.
0: Sarvar necha yillik o'rtog'ingiz?
1: 8 yillik o'rtog'im.
0: Qayerda tanishib qolgansiz Sarvar bilan?
1: Samarqandga borganimizda tanishib qolganman.
0: Nima sababdan borgandingiz Samarqandga?
1: Sinfdoshimizni ko'rganga borganmiz Samarqandga.
0: Toshkentda o'qiganmisiz, Samarqanddami?
1: Sirdaryoga o'qimoqchi bo'lganman, lekin Buxoroda o'qiganman aynan o'zim.
0: Aha, tushunarli. Necha yillik maktabda o'qigansiz? 9 yil yoki 11 yil?
1: 3. Savollar juda ham ko'p, nohaq boshqa savollar.
0: Qiynalyapsizmi javob berishga?
1: Sal qiynaldim.
0: Qanday savollar bersam osonroq? Matematika amallardan beraveraymi?
1: Siz qanaqa xohlasangiz shunaqa beravering.
0: Yo'q, Tohir aka, men sizga savol bermayman, chunki siz 98 soniya loyihasida g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Bo'lerga voucher sizniki bo'ldi. Oldin bu loyihada sinab ko'rganmisiz o'zingizni?
1: Sinab ko'rganman. Sinab ko'rganman.
0: Zo'r, bu safar ikkinchi g'alaba. Yaxshi, biz sizni eslab qoldik. Tohir aka, bugungi kuningiz zo'r bo'lsin. Faqat yaxshi mijozlar mashinangizga chiqsin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Aman bo'ling. Mana shunaqa gaplar birinchi suhbatimizda g'olib aniqlandi, lekin o'yin tugadi degani emas. Soat 11:29, keyingi daqiqalarda yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va xuddi shu hamkorimizdan, ya'ni bowlerdan voucherni o'z egalariga topshirishga tayyormiz. Sizchi, siz g'olib bo'lishga tayyormisiz? Unda qo'ng'iroq qilishga hozirlaning.
2: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shoira tabiiyki va tomonidan nima bo'ldi hozir? Jonli efirda hammasi mayli. Shoira tabiiyki va tomonidan kuydirman meni deya nomlangan qo'shiq 11:35 da jarang sochishi tugash arafasida bo'lib turibdi 15-iyul va 98 soniya loyihasi davom etadi. Studiyada Umar va Mohinurs bilan birga 98 soniya loyihasi va

0: mumkindir.
1: Aha, bemalol borsangiz bo'ladi. U yerda ovqatlanish imkoni ham mavjud. Biz sizga bowling o'ynash uchun vaucherni taqdim etamiz.
0: Xuddi shunday. Agar vaucherni qo'lga kiritsangiz, o'yindan tashqari iste'mol qilinadigan mahsulotlaringizga pul to'laysiz xolos.
1: Shunaqa.
0: Shunaqa bo'ladi. Kimga nasib qilarkin ikkinchi vaucherimiz. Menga qiziq bo'lyapti. 88 114 90 80 va bizda esa keyingi navbatdagi ishtirokchimiz aloqadalar. 82 66 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz?
2: Rahmat. Manzura. Sirdaryo viloyatidan.
0: Telefonda qonog'ingizga ovozingiz yaxshi bo'lardi hammamiz uchun. Ismingizni bitta takrorlab olasiz keyin.
2: Ismi Manzura.
0: Manzura, to'g'ri eshitdim-a?
2: Ha.
0: Bo'ldi. Manzura aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Yaxshi,
0: xudo xohlasa. Har doim shunday bo'lsin. Sizga keling, N harfini beramiz. Ismingizni o'rtasida joylashgan N harfi. Bo'ladimi?
2: O'shanda-ku.
0: Yo'q.
2: Nima?
0: Ha, non, non so'zidagi N. Omad sizga yor bo'lsin, Manzura aka. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Boshladikmi? 1, 2, 3 vaqt ketdi. Hozir qaysi tumandaman dedingiz?
2: Norin tumanida.
0: Norin tumani qaysi viloyatda joylashgan?
2: Namanganda.
0: Namanganda Norinni bormi?
2: Savol takrorlavari.
0: Namanganda Norinni bormidi?
2: Norin taomi Namanganniki. Tumani Namanganniki.
0: Norin yaxshi ko'rasizmi o'zi?
2: Norin
1: hamma.
0: Endi o'tib ketdi endi. Norin bittasini bitta norinni tumanga burdim. Ikkinchi norinni taomga burdim. Uchinchisini bilmadim, qayerga burishni bilmadim.
1: Daryoga
0: buring. Ey, Manzura, rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Charchamang, keyingi ishimiz. Rahmat, rahmat. Yig'layapsizmi?
2: Ay,
1: yo'g'a.
0: Bizga shunaqa tuyuldi.
1: Kayfiyatingizga man ta'sir ko'rsatmaydi degan umidamiz bu mag'lubiyat. Balki boshqa loyihalarda g'olib bo'lish nasib etar.
0: Keyingi
1: qo'ng'iroqni hozirning o'zidan.
0: Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 8800. O, raqamlar bir-biriga o'xshab ketar ekan.
1: Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Yaxshi, Allohga shukr.
0: Yaxshi. Rahmat. Bizda zo'r tanishamiz, ismingiz nima?
3: Zafar.
0: Kim?
3: Zafar.
0: Zafar aka, telefonni quloqimizga olamiz.
3: Bo'ldi.
0: Bo'ldi, rahmat. Zafar aka, o'yin bo'yicha savollar bormi?
3: Yo'q, savollar yo'q, hamma tushunarli.
0: Bo'ldi, bizda bor. F harfini taqdim qilamiz sizga. Ismingiz o'rtasidan kelyapmiz bu safar ham.
1: Fil so'zidagi F.
3: Sen aytasın, bo'ldi.
0: Boshlasak bo'ladimi, Zafar aka?
3: Xo'p, boshlasak bo'ladi.
0: 1, 2, 3, vaqt ketdi. Mashinangizning rusumi qanday?
3: Faqat mashina rusumini so'ramang.
0: Shuni so'raylik, keling.
3: Faras qiling, tracker.
0: Aslida qanaqa? Faras qilmasam? Ford Mustang demadingizda. O'tib ketardi-ku, to'qib yormadingizmi? Xafsiz, rahmat o'yinda ishtirok uchun Zafar aka. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, charchamang, salomat bo'ling. Ford Mustang degan yoki Fiat, Ferrari, voy, Ferrari mashinalar juda ham ko'p. Fura deb yuborsin ham maylanida. Mayl, qabul qilib yuborardik boshlanishiga. Xo'p, keling yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik, keyin reklamaga o'tamiz. 11 39 88 114 90 80. O'yin shiddat bilan davom etmoqda. Demak, 77-87 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Tanishamiz ismingiz?
4: Azamat.
1: Azamat aka, juda ham xursandmiz. Soat nechidan beri Hit FM radiosi bilansiz?
4: 2024-yil
0: yanvardan. Yo'q, gap yo'q ekan. Azamat aka, omad yor bo'lsin sizga. M harfini beramiz, bo'ladimi?
4: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa, 1, 2, 3 vaqt ketdi. Futbol ko'ryapsizmi, Azamat aka?
4: Men sekin-sekin ko'ryapman.
0: Qaysi jamoani oxirgi marta ko'rdingiz o'yinini?
4: Madridni.
0: Madrid. Jahon chempionatini-chi?
4: Malika bilan milliy ko'ryapman.
0: Malika kim bo'ladi sizga?
4: Madinani opasi bo'ladi.
0: Madinani ham qo'shib oldingizmi yonlarga?
4: Mehribon qizlarimdi.
0: Juda ham yaxshi. Qizlaringiz bilan futbol ko'rasiz-a? Ular qaysi klubga

0: yetakchilik qilishadi?
1: Milanga.
0: Juda ham yaxshi. Terma jamoalardanchi? Xavfsiz. Milliy terma jamoamizga muxlislik qilishardi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi ishtirok etayotgan edi. Minnatdormiz. Yaxshi, zo'r, zo'r. Men yutib qo'yadilar deb o'ylagan edim, lekin afsuski, bu so'zlarim uzoqqa bormadi. 11:41 o'yin shu yo'sinda davom etadi. Keyingi g'olibimiz bo'larmikin yoki yo'q? The Bowlerga voucher sizniki bo'ladi. Hozir yana bitta qo'ng'iroq bor, lekin afsuski, birozdan so'ng bu qo'ng'iroqqa javob beramiz. Hozir esa reklama, reklamadan keyin esa qo'shiqlar ketma-ketligi bizning to'lqinlar biz jarang sochadi. Uzoqqa ketish yo'q. 98 Hit FM'da Hitlar Shumar va Mohinur usi bilan birga.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
5: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tanlanganingiz 98 to'lqinlari Hit FM radiosi va 98 soniya loyihasi ham amalga oshmoqda. So'nggi ishtirokchilarimiz hozir efirga chiqishadi, yo'qolib bo'lishadi, ikkinchi vaucherni qo'lga kiritishadi yoki aksincha bo'lishi mumkin. 11:53 do'stlar, 15-yil sanasi 88-14-98. Assalomu alaykum, Hit FM Serbiya yo'llarida eshitib ketyapman. Deya Shuhrat aka bizga xabar qoldirgan ekanlar. Serbiyada yo'llar qanday? Tirbandliklar yo'qmi? Tirbandliklar bo'lsa ogohlantirib qo'ying, boshqa Serbiyadagi haydovchilar bilishsin. Onlayn eshitishingiz mumkin hitfm.uz yoki Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Market do'koniga kiring, ilovalar do'koniga va ana shu yerdan bizni maxsus ilovamizni yuklab olishingiz mumkin.
1: Shunaqa, shunaqa. Bepulga onlayn eshitib yuraverasiz.
0: Sifatli ishlasiz. Mana biz o'zimizni o'zimiz quloqchinda qanaqa ishlamiz, tinniq ishlamiz, chiroyli ishlamiz. Xuddi shu tarzda siz ham tinglashingiz mumkin. Endi baribir avtomobil mafonlarida ozgina boshqacharoq eshitilishi mumkin.
1: Turiga qarab.
0: Turiga qarab, har xil yaxshi mashina bo'lsa, kolonkalari yaxshi bo'lsa, zo'r eshitiladi. Agar avtomobilni o'sha yili anchagina yillik avtomobil bo'lsa, boshqacharoq eshitiladi. Lekin onlayn tinglasangiz, farqi yo'q, avtomobilingiz qanaqa bo'lsa ham zo'r eshitiladi.
1: Bizni qanday sifatda eshitib ketishingizdan qat'iy nazar, doim sizda kayfiyat zo'r bo'lsin, ko'ngil xotirjam. Eng asosiysi
0: biz bilan birgasiz. Shuni o'zi yetadi.
1: Tinglab xursand bo'ling. AQShdan ham xabar yetib kelgan, Ohiodan Idahoga yo'lda tinglab ketmoqdaman.
0: Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohio shtatida biz tinglab
1: ketdik. Ruscha agar talabasiz, Ohio. O'zbekcha bo'lsa
0: Ohio.
1: Ohio.
0: Ohio.
1: Idaho kartoshka shtati deb ham aytishadi. Chunki judayam ko'p kartoshka yetishtiriladi.
0: Idaho shtatini birinchi marta eshitishim. Menimcha 52 shtati bo'lsa, biz faqat Bruklin, Las Vegasni bilaman, Ohioni bilaman, o'sha Nyu-York endi kapital markazi hisoblanadi. Sanoqli 10 tasini bilar ekanman-da, hozir mundoq o'ylab chiqsam, uzoqi 10 tachasini bilar ekanman-da. Qolgan 42 tasi. 42 tasini birinchi marta eshitgan bo'lishi mumkin.
1: Asosan qaysi hududga borgan bo'lardingiz, misol uchun sayohatga bo'lganda, uzoq vaqtli sayohat bo'lsa-da? Endi AQSh o'zi turli mavsumlarni ko'rishingiz mumkin. Shimoliy qismi, markaziy yoki janubiy qismida cho'llar ham bor, kanyonlar yoqadimi sizga yoki sovuq hududlari, yomg'ir ko'p yog'adigan
0: tropik joylarga borib ko'rgan bo'lardim.
1: Yomg'irli ham bo'lsinmi?
0: Yo'q, yomg'irli bo'lmasin.
1: Los-Anjeles shahriga boring unda.
0: Los-Anjeles, menimcha.
1: Yoqimli yoz. Yoqimli. Ja Floridadagi yoki boshqa joydagi janubroqdagi issiq yozmasi yoqimli yoz.
0: Chiroyli bo'lsin. Yashilliklari bo'lsin. Atrof keng bo'lsin. Lekin o'shani cho'llar bo'lmasin, kanyonlar bo'lmasin. Endi to'g'ri uning ham bir o'ziga yarasha gashti bo'lishi mumkin, lekin shunaqa bo'lmasligi imkon qadar yaxshi bo'lardi. Agar tanlov bo'lganda shunaqa joyga borgan bo'lardi.
1: Unda siz janubi sharqiy mamlakatlarga boring. Vietnamga borasizmi, Malayziyagami?
0: Ana sekin kelyapmiz, joyga tushyapmiz ana endi. Yaxshiyapti. Xo'p, 55-52 raqamiga esa hozir mavzudan uzoqlashib ketib qoldik. Qo'ng'iroq qilyaptilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Rahmat. Zo'r radio ovozini pasaytirib qo'ying iltimos.
2: O'chirdim.
1: Tanishamiz, ismingiz?
2: Abdubos, Toshkentdan.
1: Juda ham xursandmiz Abdubos aka siz bilan suhbatlashayotganimizdan. 98 soniya loyihasi qoidalarini bilasizmi?
2: Bilaman.
0: Hammasidan xabarimiz bor. Juda ham yaxshi. Abdubos aka, sizga V harfini beramiz. Varrakdagi bo'ladimi?
2: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa omad yor bo'lsin, nasib qilsa balki keyingi voucher egasi siz bo'larsiz. Demak, boshlasak bo'ladi. 1, 2, 3 V harfidan javob berasiz. Vaqt ketdi. Siz Amerika Qo'shma Shtatlarida qaysi shtatiga borgan bo'lardingiz?
2: Valentina degan shtatiga borgan bo'lardim.
0: Shunaqa shtati bormi, Mohinur?
1: Bo'lishi mumkin.
0: Abdulvasiyga shunaqa shtati bormi, Valentina degan?
2: Va nihoyat bugun bildim shunaqa shtati borligini.
0: Ha, bugun o'zingiz bilib oldingiz. Valentinadan boshqa qaysi shtatga borgan bo'lardingiz? Bor bo'lgan shtatlar bor-ku.
2: Wolfsburg.
0: Germaniyada emasmi? So'z kelmay qoldi.
2: Kelmadi.
0: Zo'r, olqishlar bilan sizni kuzatib qo'yamiz Abdulvasid aka. Rahmat ishtirok uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. 11:57 so'nggi ishtirokchimizni efirga olib chiqishga ulguraman. Nasib qilsa oxirgilari bo'ladilar. keyin esa albatta yo g'olib bo'ladilar yoki mag'lubiyatga uchrashlari mumkin. Keyingi suhbatni Mohinur Yusupova davom ettirsalar, shu bilan o'yinimizni yakunlab qo'yamiz. Nasib bo'lsa 86-88 raqamiga esa qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xonimlar.
1: Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi o'zingiz?
2: Rahmat,
1: tanishamizmi? Rahmat. Labay?
2: Sen Ziyodilla Toshkentdan.
1: Aha, Ziyodilla aka, biz sizga javob berish uchun L harfini taqdim etamiz. L, lola so'zidagi L.
2: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Vaqt ko'p emas, shuning uchun o'yinni boshlaymiz. Omad tilaymiz. Vaqt ketdi. Sizga ko'proq issiq joylar yoqadimi yoki sovuq yoki yomg'irli?
0: Yo'q, javob bera olmadik va yo'q bo'ldi. Go'shakni qo'yib qo'ydilar. Keyingi ishtirokchimizga ulgurmaymiz. Rahmat kattakon. Hurmatli do'stlar, o'yinda ishtirok etganlarni va tinglaganlarga o'z tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz. 15-iyun sanasi, haftaning ilk kuni Mohinur va Umarbek Radio studiyada.
1: Oldinda yana bir soat bor. Hitlar siz bilan, siz esa FM 98 da biz bilan.
3: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: soat 12:06 daqiqa o'tib va kunni yarmigacha sizni qandaydir qiziqarli voqea bo'lgan bo'lishi aniq. Buni bizga ovozli xabarda Telegramdan yuborishingiz kerak. Assalomu alaykum, Hit FM radiosini mana shu daqiqalardan boshlab tinglayotgan azizlarimiz, kayfiyatlar qanday, nima gaplar va bugun qanday qiziqarli voqealarga duch kelishga ulgurdingiz yoki boshqalarga, boshqa tinglovchilarimizga haydovchi sifatida yoki shunchaki inson sifatida, ota-ona sifatida, farzand sifatida aytadigan qandaydir gapingiz bormi? Ovozli xabarda kutamiz. 10 soniyagacha sifatli ovozli xabarlar bizga yuborilsin va biz uni efirda birin-ketin saralab qo'yib boramiz. Albatta, birinchi o'rinda efir madaniyatiga to'g'ri keladigan va ovozlar yaxshi yozilgan xabarlarni biz sizga eshittiramiz. Xabarlar yozish qoidalari bilan sizni yana bir bor tanishtiraman. 30 soniyadan oshib ketmasin. Qisqa va aniq lo'nda gaplaringizni gapiring va Telegramdan bizga jo'natib qo'ying. Agar efir yakuniga taqasangiz, ulgurmay qolishimiz mumkin hammasini qo'yishga, chunki bir soatlik efir davomida juda ham ko'payib ketadi mana shunday xabarlar va biz saralashimizni ham orada. Shuningdek, qo'shiqlar ketma-ketligini ham hisobga olishingiz kerak. Telegram manzilimiz 88 114 9080 raqami yoki bo'lmasa qidiruv satriga yozasiz elektron pochta belgisi, ya'ni kuchukcha. Assalom FitFM va bizning chatimizga ovozli xabarlarni yoki yozma xabarlarni yozib qo'yasiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: toshkent
1: toshkent ko'chalari
0: deya kuyladi Umarbek Meliyevning gapimga jo'r bo'lyapti, Shahzodani qo'shig'iga jo'r bo'lish o'rniga.
1: Endi lekin siz ovozingiz chiqib qoldi-da Shahzoda kuylayotgan bir paytda.
0: Lekin Umarbek bugun juda ham qiziqarli parchalar qo'yib tayyorlab qo'ydilar. Biz ovozli xabarlarni saraladik, hurmatli tinglovchilar.
1: Xuddi shunday, birozdan so'ng jarang sochadi 88 114 980 yoki elektron pochta belgisi salom@fm. Siz ham FM Connect loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Mazmun mohiyati qanday bo'ladi? 30 soniya ichida bo'lgan ovozli xabarlarni yuborasiz. Qayerlarda, kim bilan birgalikda, nimalar bilan band bo'lib eshityapsiz? Kayfiyatlar qanday? Yo'llardagi vaziyatlar qanaqa? Xullas, ana shu savollarga imkon qadar javob berishingiz kerak bo'ladi. Hamma tayyor bo'lsa, tinglovchilarimizdan yetib kelgan ovozli xabarlarni birma-ketlikda eshitamiz, Mohinur.
0: Battal.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Ularbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Sunnat do'stim, bir odamga o'xshab shanba kuni choyxona qilyapti. Hamma bola kelish kerak. Aziz, Farruh, Zafar, Sunnat, Nig'mat, Shahboz, Fayzulla hamma keladi. O'sha har doim deb ketayotgan, xudo xolisi.
2: Yoshda yosh, yuragida o'ti bor.
3: Assalomu alaykum, Hit FM. Musofirlardan salom. Biz Rossiyada Samarada yashayapmiz. Blog yuryapmiz. Bojamga, bag'rimizga salom. Hit FM number 1. Sizlarni eshitib zerikmaymiz. Ishlaringiz rivoj, omad.
4: Wi-Fi yo'qmi?
5: Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Rossiyaning Yaroslavl shahridan xorazmlik va andijonlik bolalardan sizlarga sog'inchli salomlar yo'llaymiz. O'zbekiston o'yinlarini ko'ra olmayotganimiz sababli murojaat qilib qo'ysanglar, vaqtini to'g'irlasin sal kechga.
6: Janoblar, biror narsa deyishdan oldin sizlarning fikringizni bilmoqchi edim. Eshitaman.
7: Assalomu alaykum. Xo'sham Umarbek, Mohinur, qalaysizlar, yaxshimisizlar? KTFM muxlislariga ham hammaga salom. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Sizlarni mazza qilib eshitamiz. Ertalab kechalardan boshlab uyda bolajonlarim bilan kompot qilamiz. Kichkina o'g'limni qog'orachiga suvla quyib cho'miltiribmiz. Mazza qilib o'ynashyapti bolalarim. Sizlar bilan ishlarni qilamiz. Zerikmasdan kayfiyatimiz a'lo. KTFM'ga omad tilayman. Charchamanglar.
8: Chorvodan bir vanna suv olib kelinglar. Nega? Chorvoda cho'milgim keldi.
9: Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilariga, tinglovchilariga. Bugun kuningiz xayrli bo'lsin. Minor masjid, Oq masjidni yo'lni yopib qo'yishgandi. Qazarkaga qarab yurishi, S5 yo'lini. Ochib yorishdi, probka, tirbandlik bor. Yo'ldagidan yo'l bexatar bo'lsin, zapravkasi tugamasin, radarlarga tushmasin. Musofirdagi akalarga salom, charchamaydi.
10: O'g'ir keling, farosatingizga tasanno, farosatingizga tasanno.
11: Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari, assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari. Hit FM kuch, charchamang. Mazza qilib Germaniya ko'chalarida A7 yo'llarda tinglab ketyapmiz. Haftalaringiz, kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Boshlagan haftalaringiz charchamanglar. Barcha vitvercha bolalarga salom yo'llayman. Xorazmdan Tohir, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, Hit FM, respekt, kuch.
12: Qazilni ham boblar ekansiz.
13: Salom Hit FM. Hammaga xayrli kun. Samara shahridan O'zbekistonga salom. Bugun o'g'lim Nurbekjonning tug'ilgan kuni. Unga uzoq umr va saodat tilayman.
14: Hech tugamas ekanda. Bir qarasang yubiley, bir qarasang tug'ilgan kun, bir qarasang to'y.
15: Assalomu alaykum, FM. Biz xardan bidi Qorasaroydan sizlarni eshitibmiz. Bugun akam, ukam birinchi avtokorxonada haydovchi bo'lib ishlashadi. Ularni ham yo'llarga bexatar bo'lsin. Ularga salom yo'llayman. Dilfuzadan.
14: Mana u boshqa gap. Ha, balla.
16: Xo'sh, ovozli xabarlar hozirgi daqiqalarga qadar yetib kelganlari shular. Hozir yana ovozli xabarlar bor. Bu ovozlarni esa, xabarlarni birozdan so'ng eshitamiz. Rosa ko'payib ketibdi, birozdan so'ng eshitamiz.
17: Ovozli xabarlarda sizning ovozingizdan ko'ra radiodagi boshlovchilarning ovozi balandroq chiqyapti. Shuni ham inobatga olib qo'ying. Biroz ovozini pasaytirib turing radioni yoki boshqa yoqqa chiqib tursangiz yana ham yaxshi bo'lardi.
16: Bir necha daqiqalardan so'ng yana FM Connect loyihasida uchrashamiz, do'stlar. Agar siz ham ovozli xabarlarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini kiritgan holatda aynan mana shu chatga yo'llab qo'ysangiz bo'ladi.
0: 98

0: FM Connect. FM Connect.
1: FM Connect loyihasi Hit FM radiostansiyasidan 12:35 haftaning dushanbasi. Muhammad Yusupov va Marbek Sultonmurodov bilan birga hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Tinglovchilarimiz turli-turli joylarda, turli-turli insonlar bilan, turli-turli ishlar bilan band bo'lib, bitta radioni eshitishyapti. Turli radiolarda emas.
2: Shuningdek, ob-havolar ham turlicha. Masalan, uchun Sochiga keling, har kuni yomg'ir deyam. Qo'qonliklarga salom yo'llagan holda tinglovchilarimiz xabarlarini yakunlaganlar. Rahmat xabar uchun.
1: Xullas, turli tuman ovozli xabarlarni eshitishga tayyor bo'lsangiz, biz turli turli ovozlarni qo'yib berishdan xursand bo'lamiz. Hamma yo turli bo'lib kelsin.
3: Ya assalomu alaykum. ITFM yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mila hayli fayzi va barokatli bo'lsin. Doniyor ukam eridi. Kattakon rahmat.
4: Xo'sh. Innakinchi.
5: Assalomu alaykum, ITFM. Assalomu alaykum, butun O'zbekiston. Biz hozir Buxoroda, Gazlida

0: La verdad.
1: Assalomu alaykum, ITFM. Assalomu alaykum, muxlislar, hurmatlar. Hammalarga issiq kunda qaynoq salomlar. Mazza desizlarni eshitish. Xo'p, bizani Bahodir degan o'rtog'imiz bor. Yoshi 35 yoshda, hali uylanmagan, o'g'il boryapti. Shuni uylantirishimiz kerak. Yaxshi qizlar bo'lsa, nomeringizni qoldirsanglar, tashlab berishsa bizga uylantiramiz Bahodirni.
2: Tezroq uylan, ha? To'yini o'zim gurillatib o'tkazib beraman.
3: Assalomu alaykum, ITFM, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Sizlarni mazza qilib eshityapmiz. Bu bankni yonidamiz, gap bo'lishi mumkinmiz. Juda zo'r o'boryapsizlar. Rahmat sizlarga.
4: Ey, baqirma, ey, bolani qo'rqitib olasan.
5: Assalomu alaykum, ITFM. Number 1. Umarbek, biz ishxonada Anvar aka bilan ishlab, mazza qilib ITFM ishlab, charchamasdan ishlayotimiz. Mirishkordan salom. Hammaga omad, charchamanglar. Mirishkordan Sherzod. Rossiyada ishlayotgan Akbar akamga ham salom yo'llayman. Hammaning ishiga omad. ITFM number 1 zo'r radio.
6: Shoshmay turing, shoshmang. Balki yana gapirmoqchi bo'lganlar bordir.
7: Assalomu alaykum, ITFM ijodkorlari, hammanglar yaxshilab o'tsizlarmi? Mana biz hozir xo'jayinimlar bilan mana ikkinchi bosqich operatsiyam o'tkazib, uyga qaytganmiz. Va yo'lda men yaxshi ko'radigan shirinligim oberdilar, baraka topsinlar, umrlar uzoq bo'lsinlar, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Xo'jayinimlarga rahmat deyman, sizlar orqali hozirlan eshitib ketyaptilar. To'g'ri, ikkalamiz eshitib ketyapmiz. Va sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, yangi hayotda Muxtor va Aziza.
8: Xotin baquvvat bo'lsa, ish bitib ketaveradi. Agar ayamasa o'zini. Erni yer qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deyishgan.
9: Assalomu alaykum hammaga. FM boshlovchilari, sizlarga omad tilaymiz. Ijodiylarga bardavomlik tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Zo'r eshitirishlar ketyapti. Mazza qilamiz biz eshituvchilar. Ko'chalar suv, konteynerni 1 soat yoqib, 1 soat o'chirib, xullas mashaq qilib ishlayapmiz. Sog' bo'linglar, vatandoshlarim. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. ITFM zo'r.
4: Bu ana Antok Spayner do'st.
10: Assalomu alaykum, ITFM. Men Feruzaman. To'lqiningizdagi ajoyib qo'shiqlarni eshitib, ilhomlanib ketdim. Hayotim quvonchi bo'lgan inson, turmush o'rtog'im Faxrizon akaga o'z minnatdorchiligimni va cheksiz sevgimni izhor qilmoqchiman. Doimo baxtimga sog' bo'ling. Rahmat.
8: Yana nima istaysiz mendan?

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Shu fursatlarda FM Connect loyihasi ham astalik o'z nihoyasiga yetib bormoqda va bizda esa bir nechta eng so'nggi ovozli xabarlar bor va mana shu xabarlarni eshitamiz u siz bilan xayrlashamiz.
2: Albatta.
1: 12-50-88-19-80 raqamlariga yetib kelgan ovozli xabarlarga quloq tutamiz do'stlar va davom etamiz.
3: Assalomu alaykum, FM, charchamayman, sizlarni yaxshi yuribsizlarmi? Oqibatsiz, oqibatlilik guruhidagi borlarga salom yo'llayman. Sunnat, Zafar, Nig'mat, Shahboz, Faysulla, Azizlarga. Kecha choyxona zo'r bo'ldi. Kengizi qachon endi?
4: Guruhimizga ko'z tegdimi deyman. Kunda bir qarab qo'yaman, biringa barma deb. Gapirmaysizlar. Ish bo'lsa bo'ladi. Mehr-oqibat yo'qolmasin.
5: Salom FM, biz sizlarni eshitmoqdamiz. Sizlarni Ziyoda, Shukrona, Hilola eshitmoqda. Tatlimiz zo'r o'tyapti.
6: Ayas, ayas, sen bo'lsang bo'lar juda sas. Ayas. Yes.
7: Assalomu alaykum. FM, yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Hamma haydovchilar issuvlar bilan charchamayapsizlarmi? Ipoteka bank haydovchilarga xudo quvvat. Alloh sabr bersin hammalarga. Rahmat, FM zo'r.
8: Bizam shunaqa. Savol demaymiz, so'z demaymiz, ishlayveramiz.
1: Bo'ldi, tugadi do'stlar, shu bilan ovozli xabarlar, xabar yuborganlarga, eshitganlarga hamma-hamiga o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz va biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetmoqda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
2: Eng muhimi salomatlik, qolgan hammasi harakat qilsak bo'laveradi. KTFM radiosi jamoasi sizga faqatgina yaxshiliklarni tilaydi.
1: Xuddi shunday do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, omon bo'ling, asablaringizni tinch holatga keltiring. O'zingizni ehtiyot qiling, hammaning yo'llari bexatar bo'lsin. Hitlanch dasturini chiroyli tarona bilan boshlagan edik. Xuddi shu shukuhda, xuddi shunday kayfiyat bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM 98 Lifestyle loyihasi azizlar yo'l-yo'lakay bizning tinglab ketayotgan bo'lsangiz manzilingizga bexatar 5 kaset bo'lasiz degan umiddaman. Yoz faslining 15-iyun sanasi tashqari dim bo'layapti. Juda ham bir boshqacha issiq bo'layapti. Menimcha bunaqangi kunni jaziramasida issig'ida qaynoq qahva ichadigan bitta men bo'lsam kerak yoki menga o'xshaganlar bormi orangizda? Issiq kunda ham issiq ichimlik iste'mol qiladigan choy emas u, lekin mana shu kayfiyatga qarab yoki tetik bo'la olmayotganimligimga qarab turib yozda issig'ida ham qahva ichadigan insonlar sirasiga kiraman. Qanday yaxshi ya, sevimli ishingga shoshmasdan xotirjam ko'chada boshqa ishlaringni bajarib uyquga to'yib kelasanda bitta chiroyli qaynoqini qahvani tayyorlab olib, ana endi keyin tinglovchilar bilan efir ortida telegramda maza qilib suhbatlashishga tayyor bo'lasan. Hamma o'zini sevgan kasbida shunaqa ishlaydimi? Yaxshi ko'rgan, o'zingiz orzu qilgan va o'sha yerda yaxshigina daromad topadigan kasbingizda ishlaysizmi? Yoki hayot, turmushni bir taqdir taqazosi bilan boshqa kasb egasi bo'lib yuribsizmi hozir? Yoki kasbingizni o'zgartirish niyatidamisiz, istagidamisiz? Endi bari bunaqa kunni issig'ida ba'zida shunaqa ta'sir qilib ketadi odamga. Undan ko'ra men bitta ofisda o'tirib, muzdakkina joyda ishlasam bo'lmasmidi deydigan xayollar kelib ketadi ba'zida. Ba'zida esa yo'q. Men hozir mana shu topayotgan halol rizqim bilan, halol mehnatim bilan erishayotgan 100 so'm pulim ham men uchun juda ham barakali deb darhol o'zimizga kelayotgan o'sha negativ fikrlarni tezda tarqatib yuborishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Hamma narsa baribir ichki xotirjamlikka, kayfiyatimizga bog'liq bo'ladi. Azizlar, tushlik payti, tushlik qilish yodingizdan ko'tarmaysiz degan umiddaman, chunki o'z vaqtida tushlik qilib olmasangiz yoki o'z vaqtida ovqatlanib olmasangiz, birinchidan kayfiyat buziladi, ikkinchidan yon atrofingizdagi insonlarni ko'ngliga tegadigan gaplar gapirib qo'yishingiz mumkin, uchinchidan bosh og'rig'i kuzatiladi. Keling, shunday qilmasdan kun issig'ida ovqat ketmaydi-yu, lekin yengilgina biron nimani tamaddi qilib olib Hit FM eshitib qayergadir kirib ovqatlanib o'tirishingiz shart emas. Hamma joy hozir band bo'ladi, turishingizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra avtomobilni konditsionerni yoqib olib, Hit FM baland qilib qo'yib, o'rindig'ingizni birozgina orqaga siljitasiz, mazza qilib tushlik qilib olishingiz mumkin. Mashinada ham hozir oxirgi paytlarda Instagramda rosa o'sha avtomobilda o'tirib mazza qilib baliqlarni yeydiganlar balu deyishadi-ku, yoki bo'lmasam qaynoqqina o'sha reklamalar uchun kelgan somsalarni chitir-chitir qilib yeydiganlar ham ishtahani ochadigan bo'lib chiqib ketishgan-ku. Vau, yaqinda yana bittasini ko'rdim, bilasizmi nima? Erta tongdan Chorsudan yong'oq mayizli o'zbekcha patirlarni olib mashinasida xullas qaynoq patir va qaymoq bilan nonushta qilgan. Shunaqa ishtahamni ochdi va niyat qilib qo'ydim, men ham shunaqa qilaman deb, lekin issiqda qaymoq ketmayapti. Qahva endi jonni rohati. Sizchi, siz qanaqa insonlar sirasiga kirasiz? Yozda issiqda ham qaynoq ovqatlarga yoki bo'lmasam qaynoqqina ichimliklarga murojaat qilasizmi? 98

Telegram yuzlanaman azizlar, lifestyle loyihasi davom etadi. Salom, Hit FM Telegram manzilimiz 88 kodi bilan 14980 raqamlari orqali ham bemalol to'g'ridan-to'g'ri Telegramda murojaat qilishingiz mumkin. Xo'sh, Abxaziyadan salom, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Men ham issiqda qahva ichib o'tiribman debdilar. Unda yoqimli qahvalar bo'lsin. O'zi qahva ichishni gashti boshqacha bo'ladi. Kimdir shunchaki qahvasiz tura olmaganligi uchun qahva ichadi. Masalan, kunda 3-4 marotaba hattoki murojaat qilishi mumkin qahvaga. Ba'zi insonlarga esa qahvani o'ziga xos bir o'zgacha ta'siri bo'ladi, kayfiyati bo'ladi. Shu qahvani ichayotganda qaysidir bir o'y-xayollarga cho'madigan insonlar bo'ladi. Xullas, turli xil holatda, kayfiyatda inson qahvani ichadi. Zomindan salom deya Bekzodjon kirib kelyaptilar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. So'nggi paytlarda kimdan eshitsam

15 nika ostidagi tinglovchimiz Mohlaroyim. Yaxshimisiz? Yangi bozorda eshityapman. Ancha bo'pti siz efiringizga eshitmaganimga. Efirlarga omad deganlar. Rahmat kattakon. O'zim ham 1-iyundan boshladim. Endi atigi 15 kun bo'pti efirlarga chiqqanimga. O'zim ham mazza qilib dam oldim. Buyuk Turon Nikosdan kelayotgan xabar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Hitofam boshlovchilari debdilar. Qani edi boshqa boshlovchilar ham shu yerda bo'lgandi. Xo'sh. Iltimos bitta bajo bo'lsin. Bir bor o'ynaylik shu qo'shiqqa debdilar. Qaysi qo'shiq ekan? Qo'shiq nomini yozmabsiz-ku. O'zi shunaqasiga ham taqdim etilayotgan taronalar menimcha beixtiyor qo'llaringizni ko'tarib raqsga tushirib yuborayotgan bo'lsa ajablanmasdim. Assalomu alaykum. Playlistga gap yo deganlar. Rahmat kattakon. Rahmat. Xursand bo'ldim. Salom Hitofam azizlar. Bu bizning Telegram manzilimiz. Kim ayni daqiqalarda nimalar bilan band? Hozircha shu haqda yozib turing. Bu yerda esa menga reklama o'zining navbatini kelganini ko'rsatyapti.

0: Atsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditini 30 kunda yopin. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'da Lifestyle loyihasi davom etadi. 13:52 poytaxtimizda soat. Azizlar, haftaning boshi dushanbasi. Og'ir o'tmayaptimi dushanba? Rejalashtirgan ishlaringizga deydigan bo'lsam, menimcha endi rejalashtirayotgan bo'lsangiz kerak, hafta davomida mana bu ishni oxiriga yetkazib qo'yaman, mana bu narsaga ulgurishim kerak degan. Hech qayerga shoshilmang. Hamma narsa mana bu peshonamizga qachon, qayerda, qanday holatda yozilgan bo'lsa, ana o'shanda bo'ladi. Yugurganimiz bilan baribir befoyda, lekin biz sababini qilaverishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'sh, assalomu alaykum, Mohiroyim. Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin. Zafarjondan kelayotgan xabar. Salom Hit FM. Men qahva yoqtirmasdim, lekin har kuni ertalabdan achchiq qahva ichmasam kayfiyatim va uyqu qochishi qiyin. Yaxshi tarafi, anchagina tetik bo'laman. Yomon tarafi esa o'rganib qolyapman-da deganlar. Qahvaga o'rganib qolishni juda ham yomon taraf yo'q. Aynan mutaxassislar ham kunda bir marotaba shakarsiz achchiq qahvani tavsiya qilishadi. Faqat endi agar me'yorni bilib ichsangiz, albatta zarar qilmaydi, lekin me'yordan ortig'i birinchi navbatda qoningizni quyuqlashishiga olib keladi. Bilasiz-a, yozda qon quyuqlashsa nima asoratlarga olib kelishi mumkin? Assalomu alaykum, Nurilla Rahimov yozyaptilar. Va alaykum assalom, xush ko'rdik. Germaniyadan tinglayotgan tinglovchimiz bor ekanlar, Mirziyot. Omonmisiz, charchamay yapsmi? Yevropadan mazza qilib bizni eshitib ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin deyman. Aynan o'sha katta-katta yuk tashuvchi avtomobillarda harakat qiladiganlar mazza qilib Hit FM eshitishadi, Telegramda faol bo'lishadi deb turgan joyimda bizga Sankt-Peterburgdan tinglayotgan tinglovchimiz ham xabar qoldirgan ekanlar. Metroda eshitib ketyapman sizni deya Hikmatjon yozgan ekanlar. 25 daraja issiq Sankt-Peterburgda debdilar. Vau, zo'r-ku. Anchagina salqin ko'rinadi bizdan. Bizda hozir deyarli 40 daraja issiqni ko'rsatyapti ayni daqiqalarda. Xo'sh, navbatdagi xabar. Chiroyli tilaklar uchun xursand bo'layapman to'g'risi. Abdunaimdan suratlar bilan bizga xabar kelgan ekan. Juda ham chiroyli joylar o'rsa, ko'pgina davlatlarga, aynan Yevropaga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, har doim pasmurli, bulutli bo'lib, bo'g'iq bo'lib turadi, lekin shunisi bilan atrof, shahar, u yerdagi binolar hammasi chiroyli ko'rinib ketaveradi. Quyosh chiqsa ham o'zgacha ko'rinadi. Bulutli bo'lib tursa yana ham bir boshqacha chiroyli ko'rinadi. Xullas, shunaqa gaplar. Qayerda bo'lsangiz ham, nima ish bilan band bo'lsangiz ham, eng muhimi oilangiz, yaqinlaringizga keraksiz, shuni yodingizdan ko'tarmaysiz degan umiddaman. Xo'sh, bu yerda Shahriyor ijrosidagi Shohruxxon bilan duet taronasi bizni kutayapti. Chiroyli qo'shiqlar, radio ovozini balandroq qilasiz. Hit FM'ga hamrohlik qilishda davom eting.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

my love. Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: aytmoqchimi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Kitafam, Jasmin ijrosi go'zal tarona va biz Traffic Show'ni boshlaymiz. Bozor izbersin. Birinchi musiqiy soatimiz davomidagi Tashkent Index bilan va shunaqa romantikaga boy mehr-muhabbat haqidagi qo'shiq bilan efirni davom ettirganimdan xursandman. Agar eshitib playlistni mazza qilayotgan bo'lsangiz, biz ham xuddi shunaqa mazza qilamiz. Mikrofon oldi boshlovchingiz Shirin G'ofur va hammaga xayrli kun. Bugun ish haftasi boshlandi. Shanba ekshanba bir vaqt o'tib ketadi, bilasizmi? Ko'z ochib yumasiz, shanba ekshanba o'tdi, dushanba keladi. Shu shanba bilan ekshanbaning o'rtasi yana bitta dam olish kuni kerak. To'g'risi, shuni o'rtasi yana bitta bo'lsa, ozgina to'ygan bo'larmidi aka. Assalomu alaykum, buxorolik muxlislaringiz doimgidek shu yerda. Rahmat, ketakon. Ingliz tilidagi qo'shiqlarni matniga e'tibor beringlar deb yozgan tinglovchimiz. Masalan, qaysi qo'shiqni matniga e'tibor beraylik, yozing. Umringiz uzoq bo'lsin, Shirin qizim deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat, ketakon. Sog' bo'ling, siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Bizni eshitayotgan hammaga xayrli kun. Saidovlar oilasi, quloqlarini ding qilib Shirnapa sizni kelishingizni kutib o'tirdik. Mana men keldim, kutgan bo'lsangiz. 22 yo'nalish elektrobus haydovchilari shu yerda. Yaxshi kelib oldingizmi? Biz shu yerdamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Men ham shu yerdaman. Juda kutdik. Yandex-chilar shu yerda. Forza Juventus deb yozgan muxlisimiz. O'zim o'rgala Juventus fanati bo'lsangiz, Shirin G'ofurovni eshitib, xizmatdan xizmatga yo'l oldim. Matlubaxon, charchamang. Radio malikasi, yaxshi keldingizmi? Keldim shekilli. Assalomu alaykum. Turbandliklarga tushib qolmadingizmi? Qolmadim. Men kelayotganda turbandliklar yo'q edi. Mazza qilib keldim. Yam-yashil Toshkentni, top-toza Toshkentni tomosha qilib kelayotgandim, lekin to'satdan shu changlar ko'tarildi negadir. Shamol bo'lishni boshladi. Umid qilamanki, xos hammasim tungan. Boshqa uchun katta rahmat. Faqat ovqat haqida gapirmaylik. Qornimiz och deb yozgan tinglovchimiz, men ovqat haqida gapirish niyatim yo'q. O'zingiz boshlaysiz har doim. Nima ovqat qildingiz deb. Shirnapa keldingiz, endi kayfiyat ko'tarildi. Hammaga yaxshi kayfiyat, bau chorva texnikalarga alangali salomlar bo'lsin. Baxmal qishlog'ida ham eshitadiganlar bor. Usta Humoyinga salomlar bo'lsin. Qachon chiqadi deb uchdan beri so'raydi. Usta Humoyin, chiqdim mana. Mazza qilib eshitishingiz mumkin. Sevimli boshlovchimiz kelganini shu ashuladan bilsa bo'ladi. Qoraqalpog'iston shu yerda. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Namangan issiq, Toshkent ham sovuq emas. Keyin xabar ochamiz. Hit FM, bokeda shamol bo'lyapti sizlarda-chi, bizda ham bo'layotganda agar hozir tinib qolmagan bo'lsa. Xullas, juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqing. Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, yer sotamizmi yoki uyni ijaraga beramizmi? Aloqaga chiqib, Tashkent Index bozor izbersin loyihasida ishtirok etsangiz bo'ladi. Hit FM Traffic Show, men telefonni yoqdim. Qanim, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Bugun har doimgidek sovg'alar o'ynaymiz. Sovg'alarimiz qatoriga yana bitta sovg'a qo'shildi. Buni 4-chi musiqiy soatda bilasiz. Undan tashqari doimgidek Football Time loyihasi, hikoya qil loyihasi, Pit Stop loyihasi va sovg'alar yomg'iri keyingi soatdan boshlab. Darvaqa o'qiyotgan kitobimizni nomini eslataman. Uchqur Nazarov, Chayon yili asari. Keyingi soatda aynan shu kitobdan savollar beriladi. Ketma-ket 3 ta sovg'a yetib bo'lishingiz mumkin, agar kitobni biz bilan birga o'qiyotgan bo'lsangiz. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: telefoningiz uzildi. Bo'ldi, mana aloqaga chiqdilar yana. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdasiz?
1: Rahmat. Men Toshkentdan Komolaman.
0: Xursandman, Komolaxon.

0: bilan bandsiz. Nimalarni qoyillatdingiz bugun? Shuni yozinglar darvoqa. Ertalabdan, ya'ni shu ish kuni tugagunga qadar nimalarni qoyillatdingiz? Qancha pul ishlab topdingiz? Bir maqtaninglar, bir havasim kelsin. Chunki men ertalabdan hech narsani qoyillatganim yo'q. Kun bo'yi uyda o'tirdim, keyin uydan chiqib ishga keldim. Mana endi qoyillatadigan vaqtim keldi meni. Siz esa maqtaning xabarlaringizni o'qiyman va bozoringiz bersin davom etamiz. Uy sotamizmi, uy ijaraga beramizmi yoki mashina oldi sotisi bilan shug'ullanamizmi? Kanalga chiqing. 88 114 90 80. Bozoringiz bersin. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit

0: 98.8 O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrolarida gitara ona jarang sochmoqda. Loyihani davom ettirishga tayyorman. 88 114 90 80 bozoringizni bersin. Nima sotamiz? Mashina sotamizmi? Uy sotamizmi? Aloqaga chiqing, biz sotish borishga tayyormiz. Bo'stonliqdan alangali salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Bo'stonliqda ham shamolmi yoki yo'qmi? Havo qovoqlarni uyib oldi. Men ham qovoqlarim uyib, lablarimni cho'chaytirib 22 varaq xat yozdim turmush o'rtog'imga. Qiziq o'qirmi kella pochtaga ketyapman. Xolidaxon 22 varaq xat shirnapasi eshitib, yangi olgan yetkazib berish xizmatida yaxshi efir ketyapti. Dushanba og'ir kun emas, agar siz bilan birgalikda bo'lsa. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Bizda esa qo'ng'iroq bor, undan keyin yana xabarlaringizni o'qiymiz. Qani, nima sotar kimmiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Uy sotamizmi yoki mashinami?
1: Mashina.
0: Oh, kimning mashinasini sotamiz?
1: O'zimniki.
0: O'zingizniki. Ismingiz nima?
1: Ismim Bobur.
0: Xursandman, Bobur. Nima mashina sotamiz?
1: Gentra.
0: Gentra nechinchi yil chiqqan?
1: 2023.
0: Qancha yurdi?
1: 44 ming.
0: 44 ming yurishga ulgurdi. Rangi qora bo'lsa kerak yoki oqmi?
1: Zevs rang, yangi chiqqan rang.
0: Qanaqa rang?
1: Zevs rang.
0: Bilmas ekanman bunaqa rangni. Xullas, mayli. Demak, Gentra 2023 yil ishlab chiqarilgan, 44 ming yurishga ulgurgan. Nimalardir o'rnatganmisiz yoki qani qolgan bo'lsa shunaqami?
1: $3000 rasxod qilingan ichiga, polni navrat qilingan, polni full komplekt.
0: Aha, gaz qo'yganmisiz yo'qmi?
1: Gaz bor.
0: Bor, yana nima bor?
1: Shu Malibu rol, Malibu bar dedi-ku.
0: Aha. Demak, ko'rgan odam shu borib, ko'rib, yaxshilab haydab ko'rib, keyin ustida savdolashsa bo'ladi.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsan agar shu Gentra'ni bir ko'raylik deydiganlar bo'lsa?
1: 91lik.
0: Aha.
1: 577.
0: 577.
1: 65-96.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 91lik, 577. Aha. 65-96.
0: Mashina Toshkentda.
1: Surxondaryoda.
0: Qanaqa ko'rishadi uni Toshkentlik tinglovchilar?
1: Toshkentga ham boraveramiz.
0: Boraverasiz. Bo'ldi. Ishtirok uchun tashakkur. Aloqaga chiqing agar Surxondaryodagi Gentra kerak bo'lsa. 88 114 90 80 Hit FM loyihamiz davom etadi. Xabarlar juda ko'p. Har xil iltimoslar bilan keladi. Salom yo'llab yuboring, tabrik yo'llab yuboring, ashula qo'yib yuboring. Iltimos, imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar shu iltimoslaringizni amalga oshiramiz. Xabar yozdingiz, bo'ldi. Biz darhol o'qiymiz, darhol yetkazamiz, darhol qo'shiqlarni qo'yamiz deganimiz. Xudo xolasa oyni oxiriga ota-onam oldiga boraman. Ular Samarqandda deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Biz sizni onlayn Namanganda eshitamiz. Do'ppi tom yasayapmiz ustalar bilan.

bollarning kelgusi salom kuni ila zo'r o'tsin Islom Bekman. Sizni Milanga, Amari Milanga kamida Forza Milan, Forza Juve shtabdan ham. Endi kuzatamiz, ko'ramiz qani Ruben Amarimni futbol taktikasi, xarakteri Milanga tusharmikan yoki yo'qmi? Men ham hayron bo'ldim. Milanga Amarim, Amarim Milanda. Xullas, futbol fanatlari, futbol time haqida keyin gaplashamiz, chunki futbol fanatlari bo'lmagan odamlar ham eshitmoqda. Jahon chempionatini kuzatyapsizmi? Sizga hozirgi kungacha bo'lgan matchlarning ichida eng zo'r qaysi biri bo'ldi? Yozing. Ozginidan so'ng esa lahan davom ettiramiz. Bozor izi bersin. Toshkent Index bilan O'zbekistondagi eng katta universal bozorlardan biri, undan tashqari Broadway mazza qilib xordi qoladigan, dam oladigan, aylanadigan ko'cha ham ochilgan. Bemalol muzqaymoqlar, har xil limonadlar, fast foodlarni iste'mol qilib, tanovul qilib oilangiz bilan shoularni guvohi bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa shu kechqurun chiroyli bo'ladi. Chiroqlar shousi, musiqa shousi. Ketdik Toshkent Indeksga. 15-iyun sanasi, haftaning ilk kuni dushanba, 16:41 O'zbekistonda soat.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 so'ralgan qo'shiq shu bo'lsa, agar kristal deb so'ragan bo'lsangiz, meni qo'yib berdim. Bombang MC Freestyler. Aynan shu qo'shiq nomi. 16:50 O'zbekistonda soat mazza qilib eshitgan bo'lsangiz, mazza qildik yoki bravo deb yozing yoki yurakchani jo'natsangiz ham bo'ladi Telegram orqali. Biz esa ulardan davom etamiz. 16:50 O'zbekistonda soat. Toshkent yo'llarida nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi? Ya'ni katta-katta kilometrli tirbandlik bor bo'lsa yozing. Mazza qilib eshitdik. Rahmat, katakon sog' bo'ling. Freestyle'dan ham zo'ri bor, bolalikni eslatadigan Chemical Brothers. Bo'ldi, qani eshitib ko'ramiz. Lekin bu guruhni oldim men ham eshitardim. Eng xabarsizni mazza qilib eshitmoqdamiz. Turmush o'rtog'im ham eshitmoqdalar. Mursalina qizim ham sizni yaxshi ko'radi. Beltepadan salomlar bo'lsin. Bir yil oldin shu kuni men sizni Hitafamni eshitardim. Allohga shukr. Allohga shukr, mana ko'chada ham eshitish nasib etdi. Ijodlaringizga omad. Hurmat bilan Jo'rayev Boburman. 8107 yaxshi bo'lganlarga alangali salom. Qatar va Shveytsariya o'yini zo'r bo'ldi. Yaponiyaga respekt. Gadanya deb yozib qo'yibsiz. To'g'rilang iltimos. Yetafam 98. Yana nimalarni yozmoqda tinglovchilarimiz? Eng zo'r o'yin Yaponiya Gollandiya bo'ldi. Yaxshimisiz deb yozgan tinglovchimiz, yaxshiman. Bu qaysi shaharni ko'chalari, qani yozing. Yevropani qayerlarda yuribsiz? Andijonlar bilan, andijonliklar bilan beton qo'yib eshityapmiz. Sizni rahmat, katakon sog' bo'ling. Juda ko'p futbol matchlarini guvoh bo'ldik. Eng achinarlisi o'sha Curaçao Germaniya YouTuber hisobi. Bechora Curaçao, bechora Dik advokat. Jahon chempionatining debyutantlari YouTuber hisobida, ya'ni 7 gol o'tkazib yuborishdi, alamli mag'lubiyat. Hech kim ko'rsatmasin, ayniqsa bizga. Malikada ozgina tirbandlik kuzatilmoqda. Aylanib o'tamiz imkon qadar. Endi kichkina bo'lsa aylanib o'tmasa ham bo'ladi. Abxaziyadan salomlar bo'lsin. Doimgidek kayfiyatlarimiz zo'r. Rahmat, katakon sog' bo'ling. Hitafam 98. Sizni izlab bordim, lekin topolmadim. Sizni ko'rish onajonim orzulari edi deb yozibdilar. Qayerga bordingiz izlab? Nega ko'ra olmadingiz? Radio kelganingizda ko'rishga muvaffaq bo'lardingiz, xavfsiz. Bu Fransiya ko'chalari deb yozgan tinglovchimiz, juda ham xursandman. Darvoqa hozir rasman Mark Kukurelia Real o'yinchisi bo'lgan haqidagi xabarlar tarqaldi. Agar Realga o'tadigan bo'lsam, boshimni kal qilaman dedi. Selenami Kukurelia. Qani Real prezentatsiyasida kal bosh bo'lib chiqarmikin uzun-uzun sochlarini olib, chunki Realga o'tishim bu afsonaga yaqin. Agar Real o'yinchisi bo'lsam, boshimni kalga olishga roziman degandi va mana bugun rasman Mark Kukurelia Real Madrid o'yinchisiga aylanganidan xabar berishmoqda. Kutamiz sochini oldirishni, chunki erkak kishi bitta gapiradi. Erkak kishi qasam ichmaydi, erkakning so'zi qasam. Futbol fanatlari soat 18:00 dan 19:00 gacha har kuni futbol time Hit FM'da va biz jahon chempionatini kuzatish baxtiga egamiz va bu bilan sizni ham o'zimni ham tabriklayman. Avstraliya bilan Turkiya chidib yozgan tinglovchimiz, bu o'yinni men aytmadim ataylabdan, chunki yutqizib qo'ydi deb Turkiya. Men Turkiya tarafdaman, O'zbekiston va Turkiya terma jamoalariga muxlislik qilyapman, lekin kutilmaganda Avstraliyaga 0-2 hisobida mag'lubiyatni boy berdi. Turkiya, xolos, futbol haqida keyinroq gaplashamiz, futbol time ichida gaplashamiz. Shunday ekan, futbol fanatlari, salyut. Ozginadan so'ng yangi musiqiy soatimiz boshlanadi va ketma-ket uchta homiydan sovg'alashamiz, bilasiz-a. Shunday ekan, qani tayyor turing. Yo'llarga sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Toshkent Indeks'ga esa doimgidek minnatdorchilik bildiramiz. Bozoringizni bersin. Bugun faqat bugun uy ham sotdik, mashina ham sotdik. Bozoringizni bersin-da. Hammasi sotilsin. Niyat qilganlar sotib olishsin. Sotib undan ham yaxshirog'ini olaman deganlar niyatingizga yeting. Biz esa chiroyli taronalar bilan soatni yakunlaymiz. Ana undan so'ng esa nima qilamiz? Yangi soatni boshlaymiz, sovg'alar o'ynaymiz. Shunday ekan, uzoqqa ketmang. Hit FM'ni yana ham balandroq qiling. Bugun iyunning qoq o'rtasi, haftaning birinchi kuni dushanba. Toshkent uzra ozgina shamolli ob-havo kuzatilmoqda. Shunday ekan, oynalarni yopib, katta-katta daraxtlarni tagiga mashinalarimizni qo'ymasdan harakatlanamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat, ketakon. Ozginadan so'ng esa yangi soatimiz boshlanadi va Trafik shouning ikkinchi musiqiy soati Shirin G'ofurova bilan birga.
1: 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Itofam 98 doimgidek 2-chi musiqiy soatimizni boshladik. Kechki efirlar, kechki trafik show loyihasi 15-chi yil sanasi dushanba. Qalay o'tkizdingiz? Ish haftasini birinchi kunini yaxshi o'tkizdingizmi? Dam olish kunidan keyin qanaqa qilib ishga sho'ng'ish ozgina qiyinroq bo'ladi. O'rganib qo'ygan bo'lamiz. Mazza qilib dam olib, boya aytganimdek, shu ikkita dam olish kuni bor-u, shanba bilan ishlam. Shuning o'rtasida yana bitta kun kerak dam olish kuni. Chunki yetmayapti, chunki bir pasda o'tib ketyapti. Va hammaga kuch-quvvat tilayman, g'ayrat tilayman. Shijoat tilayman. Haftani oxirigacha barakali, unumli, daromadli ishlash hammamizga nasib etsin va yaratgan rizqimizni haloldan beminnatdan yetqizsin. 17:08 O'zbekistonda soat. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman. Hammasi o'qishga ulgurmaymiz va oldinda esa ketma-ket homiylarimiz so'zlarini, sovg'alarini taqdim etishga tayyor. Toshkent ko'chalarida turbandlik yo'q deb yozgan muxlisimiz, shu ko'chada yo'qdir, boshqa ko'chalarda balki bordir. Assalomu alaykum, HitFM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib xotinjonni ishdan olib sizga eshitib ketyapmiz. Muzqaymoq bering dedi, muzqaymoqqa ketyapmiz. Mana shu xotinni ko'yniga qaraydigan erkaklar, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Har kuni kelishi bilan bitta qo'shiq qo'yardi, o'sha bittani qo'yib yuboringlar iltimos. Qanaqa qo'shiq so'rayapsiz? Men bilmayman, qaysi qo'shiqni so'rayotganingizni nomini aytsangiz balki qarab ko'rarmiz. 29:55 yo'nalish nomidan Ikrom Asqarov, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz deb yozilgan so'zlar. Tabriklaymiz bizni eshitayotgan hamma avtobus yo'nalish haydovchilariga yangi salomlar. Tarnov non markazi ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Yaponlarga respekt deb yozgan tinglovchimiz. Yapon fanatlarim stadionni o'zlaridan keyin tozalab yig'ishtirib ketishgani uchun butun dunyo yana bir bor ularni olqishlamoqda. 43 marshrut 532 555 560 garajni, 100 marshrut 551 garaj Alangali salomlar Qiruchka va 100-chi yo'nalishga. Yana qaysi yo'nalishlar bizni eshitmoqda? 12-chi yo'nalish yerda Shirin G'ofurova, qalaysiz? 85 ham sizni eshitadi. Rahmat ketakon. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ta'tildan keyin adaptatsiya qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'ladi. Ta'tildan keyin men ham juda qiynalganman. Eng asosiysi bilasizmi, shu otelda turasiz, dam olishga borgani. Dengiz, har kuni betashvish, beg'ubor hayot. Eng katta tashvish dengizga qachon chiqamiz? Bugun havo qanaqa bo'lar ekan? Va uyga kelganingizdan keyin eng ko'nikish qiyin bo'ladigan narsa tayyor ovqat yo'qligi. U yerda o'rganib qolasiz, chiqasiz shundoq tayyor nonushta tanlaysiz, yeysiz, ketasiz. Chiqasiz, tayyor tushlik yeysiz, tanlab ketasiz. Tayyor kechki ovqat, tayyor shirinliklar, tayyor kesilgan meva-chevalar uyda ham shunaqa tayyor bo'lsa-da, ertalab tursangiz har xil narsalar pishirib qo'yilgan, shartta borasiz, olasiz, yeysiz, ishga ketasiz. Xavfsiz uyda bunaqa bo'lmaydi. Uyda o'zimiz tayyorlashimiz kerak, o'zimiz sotib olishimiz kerak. Shunday ekan, rostdan ham sayohatdan keyin adaptatsiya, ya'ni ko'nikish jarayoni ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Ish jarayoniga tushib olish, ritmga tushib olish. Shunday ekan, qalban birgamiz haftani boshlaganlar. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Bankirlar ham sizni eshitadi, shu yerdamiz. Salyut bankda ishlaydiganlarga, doktorlar ham shu yerda ekan. Doktorlar darvoqa bizni eshitadigan ekskavatorchi, kombaynchi, yana qanaqa og'ir texnika haydaydigan kranchilar shu yerdamisiz, qani yozing. Ozginadan so'ng esa doimgidek Osiyo brendi, Hypad brendi, Mikko brendlari o'zlarini sovg'alarini taqdim etishadi. Birin-ketin yutib olish imkoniyati bor va bugun imkoniyat biz bilan birga kitob o'qiyotgan tinglovchilarimizga tegadi. Xo'sh, o'rtoq kitobxonlar, ochiqchasiga nazarni chayon yil asarini kimlar o'qib bo'ldi? Qani Telegramga yozing, bugun ham o'sha asar haqida savollar beraman. To'g'ri javob topganlar g'alaba qozonadi. HitFM, Shirin G'ofurova, Traffic Show'ni 2-chi musiqiy soati boshlandi.
1: 98 FM, Hit FM.

boss sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Το φαμ, χάμε και χαρλίκον. Βεστί φιλάρμ στα μαμίτα, δε βόησε ο Μπρενταν, ως γενεδάνσον στο γόνι μας. Μπαρζόντα και έχει σιλικτά κλειτνόμα, ή όχι τσλικέ, ή όχι νόνου στε γιούτμα, για λαρμπόλσα, για λαρμπόρζουν δεδάν, ή τσιούν κόνια τένα χωάζα τάχνη με τάμα στο σκέντ, ή ο λαρδένε με γεπλάρ, τρβάν λίλαρ μπόρ μου, ή όχι γιούχ μου, ή όζιν λαρ. Σου μάζε χβάρα με χωσ κλειγε γέπι, όχτος και να νόδερ σου μάζε χλεσσούν δίπ. Μπες qo'sh qo'yamiz. Hozir go'shli eshitmayapti shunaqa qo'shiqlarni, eshitdan chiqqanlarni topasiz deb yozgan tinglovchimiz. Esdan chiqmagan bizda jarang sochadi ushbu tarona. Go go O'zbekiston oq bo'rilar Olmaotadan Abror Ahror ukamga salom. 81-chi yo'nalish shu yerda. 40-chi yo'nalish ham sizni eshitadi Shirg'ofur va 47-chi yo'nalish shu yerda. Yevropadagi furichilar ham siz bilan. 100-chi yo'nalishdagi Dilshod akani tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. 004 garajni Miko bilan radio mazadam bo'ldim. Soat so'ngida yana Miko o'ynaymiz. 3 yoshli o'g'lim Umar Shohruxxonning muxlisi ham mashhurlarni yaxshi ko'rib eshitadi. O'yinga tushadi iltimos. Shohruxxondan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Hozir yangi tarona premyerasi bor, keyin qo'yib beraman. Nima ovqat qilishni bilmay turgandim. Efiriz boshlandi. Nonjarkop qildim, zo'r chiqdi endi ishga. Nikolsk o'zeridan Sobirjon Javohirbek qani ko'rsating nonjarkop suratga olgan bo'lsangiz. Moskvada qanaqa qilibsiz ko'raylik. 2 oy oldin bo'ldi, qani yozing raqamlaringizni, men tekshirib ko'raman va ularga yetkazaman. 65-chi gullar festivaliga keling, ishlaringizga omad, rahmat. Katakon Namanganga salomlar. 60-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. 67-chi yo'nalish ekan, zo'r ming bora. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Sonuchda shu yerda. Men radioga qaytdim 50-55. Qayerda edingiz? Qayerdan qaytdingiz? Kukureyli mayliku, Aguero ham va'da qilganda bir paytda kalga olaman deb. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sochidagi tinglovchilaringiz shu yerda. Maxsus transferda sizni eshitmoqda. Rahmat, Katakon, sog' bo'ling. Ketafam 98 sizni eshitayotgan barcha tinglovchilarimizga oqshom xayrli bo'lsin. Mazza qilamiz. Rahmat, Ketakonchilik chiroyli so'zlar uchun. Bizda esa yangi tarona premyerasi bor. Keyin esa Osiyodan doimgidek bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Ya'ni yutvasangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan yoki onajoningiz bilan yoki farzandingiz bilan yoki yaqin do'stingiz bilan, hamkasblaringiz bilan borsangiz bo'ladi. Bir zumda Maxtumqul ko'chasida Arnasoy ko'chasidan tashqari Cho'pon ota ko'chasida ham ochilgan. Shunday ekan, bemalol borsangiz bo'ladi. Mazza qilib hamyonbop, sifatli mahsulotlardan tayyorlangan mazali ovqatlarni, taomlarni tatib ko'rasiz va bolaligingiz yodingizga tushadi. Bizda esa Guliya Salxo'jayevadan yangi tarona premyerasi Kelinchak. Oh, to'ylar mavsumi boshlanyapti, sekin-sekin, bilasizmi? Vaqti to'ylar mavsumida shunaqa kelinchak, baxtli hayot haqidagi qo'shiqlar ko'payadi odatda. Va yana bir go'zal tarona kelinchak Guliya Salxo'jayeva ijrolarida hozir efirda premyera tarzida jarang sochadi. Men esa ularni, ya'ni Guliya Salxo'jayevani turmush o'rtoqlari Ravshan akani yana bir bor doda va buvi bo'lganlar bilan chin dildan tabriklayman. Kuni kecha Instagramda ko'rgandim. Navralaringiz ko'p bo'lsa, ularni to'ylarda ham bosh bo'ling. Hozir esa yangi tarona premyerasi Hit FM 98 kelinchak qo'shig'i Guliya Salxo'jayevadan.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM, да. Да. Да.
1: 17:26 o'zgidan so'ng Osiyo brendidan loyiha boshlaymiz. Sovg'alar yutib olish imkoniyati bo'ladi. Gulya Sohojeva kelinchak qo'shig'i. Bizda esa qo'limdan planshet tushib ketaydi-da. Bizda esa xabarlar ko'p, imkon qadar xabarlarni yetkazamiz. Loyihani ham boshlaymiz. Osiyodan yutmaganlar bo'lsa, shay turing o'zgidan so'ng savolga to'g'ri javob berib, sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Vaqt to'xtab qoldimi deb yozgan muxlisimiz, to'xtab qolmadi, hammasi davom etmoqda. Shirnapa, sizga ham yoqmadimi ishlatarkansiz? Yo'q, yoqmadimas, hali ishlatib ko'rmaganman, ishlatsam balki yoqar. Tohir Sodiqovdan yangi remix tarona ilindim, qani jo'nating. Ilingan bo'lsangiz bizga hali yetib kelgani yo'q. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Qo'qonlik bolalar shu yerda, Shirinxon, rahmat kattakon, qo'qonlik bolalarga ham salomlar bo'lsin. Hit FM 98, Qo'noq Chaqchaq, Shirin G'ofurova. Efirlaringizga omad, kuningiz zo'r o'tsin. Rahmat kattakon. Minnatdorman. Ertaga qanaqadir forum boshlanar ekan, chi yo'llar yopiladi deb yozgan tinglovchimiz. Biladiganlar yozvoringlar, qaysi yo'llar yopiladi. Qolganlarga ham yetkazib qo'yaylik. Bugun davolanishga yotdim. Bolalarim darrov radioni yoqib qo'yishdi. Mana esman chiqib qopdi-yu, hozir yoqdim radioni. Kiyovim, qizim, navrlarimga salomlar. Uyda ham sizni eshitishadi, umidaman. Xursandman juda ham. Sog'ayib keting, kasal bo'lmang. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Men yutmaganman Osiyodan. Yutay, yuting rostdan ham. Ozginidan so'ng biz Pastdarg'omdagi muxlislaringiz shu yerda Sharof, Mehriddin, Sherzod, G'anisher, Nuz, Zuhriddin, Mazi qilib eshitamiz. O'zbek ko'mir shu yerda, O'zbek ko'mirga salyut, ekskavatorchilar shirin qalaysiz shu yerdamiz. Shu ekskavatorchilar eshitadi bizni har doimgidek. Hit FM, demak 2006-yil 16-iyun kunidan 18-iyun kuniga qadar Toshkent xalqaro investitsiya forumi tadbiri bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan Islom Karimov, Abdulla Qodiriy, Qorasaroy, Yangi O'zbekiston ko'chalarida avtotransport vositalarini harakatlanishi vaqtincha cheklanishi kutilmoqda. Bu ko'chalar yuzlab yuradigan avtobus yo'nalishlarini harakat tartibi ham vaqtincha o'zgartiriladi. Shunday ekan, safarlaringizni oldindan rejalashtiring deb yozilgan xabar esladib o'taman. 16-dan 18-iyunga qadar Islom Karimov, Abdulla Qodiriy, Qorasaroy va Yangi O'zbekiston ko'chalarida avtotransport vositalarini harakati vaqtincha cheklanishi kutilmoqda. Shunday ekan, Hit FM 98 muxlislarimizga rahmat, darhol yetkazib berishganlari uchun. Xullas, Uchqun Nazarov Choyon yili kim o'qishni boshladi yoki kim o'qib tugatdi? Chunki hozir aynan shu kitob haqida savol beraman. To'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz va Osiyo brendiga 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritasiz. Ozginidan so'ng birinchi savol jarang sochadi. Keyin Hypad brenddan, keyin Miko brendlardan sovg'a etishingiz mumkin. Shunday ekan, ketma-ket yomg'irlar vaqti boshlandi. Radioni baland qiling, biz bilan birga qoling.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Hidupam 98, vaqtimiz ziq hoshinda ekan, ketma-ket sovg'alarni ulashni boshlaymiz. Birinchisi Osiyo brendidan har doimgidek ikkishilik taklifnomam. Bir zumdagi kimga nasib etarkan, agar hali yutmagan bo'lsangiz yoki nonushtaga yoki tushlikka borishingiz mumkin. Osiyo brendi esa doimgidek kolbasa va go'sht mahsulotlarini, o'sha mashhur Osiyo tushonkalarini, o'sha mashhur sariyog'li sardelkalarni ishlab chiqaradi. Arnasoy 7A deb yozasiz, zavod qashdagi do'konga borasiz, tatib ko'rib, yeb ko'rib, mahsulotlarni maqbul narxlarda sotib olishingiz mumkin. Chimkentdan yomg'irli salom. Chimkent yomg'ir bo'lsa Toshkentga ham kelarmikin yoki yo'qmi? Yangi Toshkent turkman quruvchilari ham sizni eshitishmoqda. Turkmancha qo'shiq bo'lsin, Elmurod doyi. Oh, turkmancha qo'shiq topish kerak endi. Assalomu alaykum. Kitobni qaysi ilovada o'qish mumkin? Agar telefoningiz o'sha Android bo'lsa, men shunaqa yuklab oldim, ya'ni Uchqun Nazarov Chayon yili deb yozasiz, chiqasiz, to'liq variantini yuklab oling deydi. Shunda bossangiz xuddi kitob o'qigandek o'qiysiz. Assalomu alaykum. Hit FM sizni Mustafin Maratam eshitadi, Bekobodlik Sherzod ham eshitadi. Ziyodala nomidan sog' bo'lishsin bizni eshitayotganlar. Vulkanizatsiyadagi bola sherdi Bekobod. Hit FM 98, Shirin qalaysiz? Yaxshiman. Yaxshiga o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamaymanmi? Yaxshimisiz, Shirin, tuzimisiz? Mazza qilib sizni eshitayotgan tinglovchilaringiz orasida O'rinboyev G'ofurjon aka ham borlar. G'ofurjon akaga salom yollab qo'ying. Malikaxon nomidan, Nurmuhammedovlar oilasi nomidan, farzandlar nomidan ularni juda ham yaxshi ko'ramiz va tezroq oilalari bag'riga qaytishlarini so'raymiz. G'ofurjon aka, salyut. Yangi xabar ochaman, qalaysiz, yaxshimisiz? Tirbandlik bo'lsa ham mayli, uyga sekinroq boraman, manzi qilib sizni eshitib olaman. Bo'ldi bo'ldi, eshitib oling, men qarshi emasman. Endi esa kitobdan birinchi savolni e'lon qilamiz va birinchi savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz. Qani, Osiyo brendidan ikki kishilik taklifnomani bir zumdagi qo'lga kiritadi. Shunday ekan, agar hali yutmagan bo'lsangiz biror marta ham darvoqa qo'ng'iroq qilishgan bo'lsa, agar vaucherlaringizni olib keting, qo'ng'iroq yoki SMS yozishgan bo'lsa, olib keting va boring. Borganingizdan so'ng o'zingizni suratga oling va bizni belgilang. Hit FM'ni, Osiyo brendini bir zumdani Instagramga qo'ysangiz biz ko'ramiz va xursand bo'lamiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Kitob, o'sha kitob, ya'ni Uchqun Nazarovni Chayon yili asari, Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistondagi turmush haqida yozilgan juda bir hayotiy kitoblardan biri. Boricha yozilgan o'sha davrdagi insofliklar, noinsoflar, boylar, kambag'allar, u yerdagi muhabbat, u yerdagi oilaviy munosabatlar, u yerdagi ochko'zliklar, u yerdagi rahmdilliklar, xullas front orti O'zbekistonda insonlar qanday yashashgan ikkinchi jahon urushi davrida, aynan shu haqda yozilgan zo'r romanlardan biri Uchqun Nazarov. O'tgan gal so'radim, asli kim bo'lgan deb. Kino rejissyor bo'lgan Uchqun Nazarov filmlarga ssenariylar yozib, sekin yozuvchilikka o'tganlar va mana shu asardan ularni qalamlariga mansub Chayon yili asarini o'qimoqdamiz. Shunday ekan, savol eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Asar qahramoni oynasan otasi xalq dushmani deb qamalgan bo'ladi agar kitobni o'qigan bo'lsangiz. Va otasini ularni uyidan tuz namak totgan, otasining yaqin do'stlaridan biri bo'lgan, otasini o'sha paytda juda tanqis bo'lgan velosipedini xohlaganda minib chiqib ketadigan juda bir yaqin do'sti qamoqqa oladi. Va qamoqqa olishga kelganda do'stiga, do'stini ayoliga, do'stini qizalog'iga rahmi kelmaydi. Ya'ni o'zini g'irt begonalardek tutadi va qurolni oling, qo'llarni orqaga qayirib olib chiqib keting deydi. Tasavvur qiling, do'stingiz bitta dasturxondan, ya'ni uyingizga mehmon bo'lib kelgan va sizni tuz namangingizni totgan inson sizga nisbatan shunday qilgan. O'shanda otasi do'stini qahrga to'la vajohatini ko'rib hayron bo'ladi va Isroiljon deb chaqiradi. Isroil, pisroilingni yig'ishtir deydi u. Men GPUni mas'ul xodimi Alimovman deydi. Bilaman o'rtoq Alimov desa, o'rtoq ham emasman deydi. Qo'lingni ko'tar josus deb otasini hibsga olishadi. Bu o'sha davrlar, ya'ni qatag'on yillari. Ana o'sha yerda bitta voqea qayd etilgan. Shu sobiq o'zini qamoqqa olgan do'sti havas qilgan qorakol jiyakli frenchini otasi yechib bergan bo'ladi. Do'stim shuni kiygisi kelibdi deb. Shu frenchini nomi nima deb keltirilgan kitobda. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Qarang, uyingizga keladigan inson, sizning tuznamagingizni, dasturxoningizdan non totgan inson, sizning frenchingizga havas kelganda shu do'stim kiygisi kelibdi, uni imkoniyati yo'q deb yelkasidan olib kiydirib qo'yadi. Keyin velosiped sotib olganda do'stiga berib turadi. Do'st hattoki so'roqsiz kelib minib ketadigan bo'ladi ishi bo'lganda va oilasini, qizini yaxshi bilgan inson bir kun kelib uni qamoqqa oladi, josussan deb ayblab qo'yadi. Va o'sha frenchni nomi kitobda keltirilgan. Nima edi nomi? Qanday nom bilan keltirilgan o'sha french? French endi agar adashmasam, shu plashga o'xshagan nimadir bo'lsa kerak. Men shunaqa tasavvur qildim. Qani yozinglar, nima deb keltirilgan o'sha yerda frenchni nomi? Juda bir ajoyib nom bilan keltirilgan. To'g'ri yozsangiz, birinchi bo'lib g'alaba qozonasiz. Yangi ilova chiqqan, o'shani yozib olishsin. Rossa bepul kitoblar bor. Bemalol o'qishadi. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Ekotsement pogrushchik haydovchilari ham sizni eshitadi. Rahmat ketakon. Endi siz javoblarga o'tamiz. Kamzul, Postin, Adotti, Angorka, Kamzul, Kombinezon, Kamzul, Kamzul, Kamzul, Shinel, Shinel, Qalpoq, Macintosh, Kitel, Shuba, Shuba, Shinel, Macintosh, Kamzul, Macintosh, Shoh, Macintosh, Chakmon, Kitel, Macintosh, Shinel, Chakmon. Nomi keltirilgan o'sha frenchni qora jiyakli french deyilgan kitobda va uni nomi keltirilgan, ya'ni odamlar o'sha paytda xalq tilida uni shunaqa deb nomlashgan. O'shani nomi kerak. Ya'ni shundoqqina ustidagi qimmatga olgan narsasini olib do'stiga beradi. Kiyib yurgan, sen puling uncha yetmasligi mumkin deb o'zi beradi, sovg'a qiladi. Havas kelganini bilib turib, oradan vaqt o'tib shu do'sti uni josussan deb qamaydi. Zo'ra. Demak, javob variantlari kelmoqda yana. Kitel, chakmon, bulshat, kafan, pidjak, sinacha, chakmon, frak, astrakan, plash, jilet yoki jiletka, lakost. Oh, lakost brendi payt bo'lganmikan. Tulup, Джордж, пиджак, мойнали постен, пуфайка, олимпика, тулуп, этик, шинель, доппа, китоб оқиганлар yo'q ekan, bitta ham yo'q ekan. O'qimadinglarmi kitobni? Eh, do'stlar, do'stlar, qora jelak, doppa, chopon, kitel, stalinka deyilgan, yo'q, unaqa deyilmagan, Macintosh yo'q. Qora french bir nom bilan atalgan o'sha kitobda. Chayoniylar asarni o'qiyapmiz, Uchqun Nazarov. O'sha french nomi keltirilgan. O'sha frenchdan otasi kiydirib qo'yadi do'stiga. Uyiga mehmon bo'lib keladigan, birga ovqatlanadigan bitta dasturxondan. Hech narsani qizg'anmaydigan do'sti oradan vaqt o'tgandan keyin uni o'zi hibsga oladi. Josussan deydi. Va afsuski 39 yil xalq dushmani sifatida otib tashlanadi. Shundan so'ng oilasi sarson sardgardor bo'ladi o'sha insonni. Pijama, bushlat, pidjak, timsoh, mantana, plash, qorakul, chopon, mantana. Endi yuklayapman, endi o'qiyman deb

0: Ya, O'zbekistondagi jamiyat, O'zbekistonda yashagan insonlarning turmush-tirmishi, tirikchiligi hammasi juda bir zo'r haqqoniy ta'riflangan. Endi esa savolni eshiting. Qorakul jiyakli yangi frenchini Isroiljon maqtaydi, havas kelganday bo'ladi. Bunaqa kiyimni buyurtirib kiyish qiyinroq. Shuning uchun otasi ushbu frenchni, ya'ni o'sha payt vengerka deb ataladigan frenchni shartta yechib, do'stini yelkasiga tashlaydi. Vengerka edi, to'g'ri javoblagansiz. Bironta odam ushbu javobni yozmadi. Vengerka, balki Vengriyada tikilgani uchun yoki o'sha paytdagi fasoni vengercha bo'lgani uchun shunaqa deyilgandir. Lekin o'sha paytda qora jiyakli French vengerka deb atalgan va shu vengerkasini havas qilgani uchun shunda do'stini yelkasiga tashlab qo'yadi. Oradan vaqt o'tgandan so'ng shu do'sti kelib uni qamoqqa oladi. Shu kitobda Ilon uzr chayon yili asari Hitofim Uchqun Nazarov. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Sosio brendan bugun hech kim bir zumdagi vaucher yuta olmadi. Taklifnoma. Lekin ozginadan so'ng yana bitta savol beraman. Balki keyingi savolga to'g'ri javob berarsiz. Hypad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarni o'ynaydi. Ozginadan so'ng yetmagan bo'lsangiz, quloqlaringizni din qiling, yana bitta savol beraman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98 hamma-hammaga yana bir bora. Assalomu alaykum. Agar radioni endigina tinglashga kirishgan bo'lsangiz, yana sog'ib yetib olishingiz imkoniyati bor. Oldinda Hypad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarining yaxshilarini ishlab chiqaradigan o'zimiz brend. Hypadchilarga alangali salomlar bo'lsin. Asbest qo'shilmagan, kam chang chiqaradi va albatta chiylagan yoqimsiz ovozlarni eshitmaysiz. Shahar yo'llarida, tog' yo'llarida, katta trassalarda, tezkor yo'llarda xullas mazza qilib komfort tormozlanishni ta'minlaydi. Shahar do'konlaridan, yana avtomobil ehtiyot qismlari sotadigan do'konlardan so'rang. Hypad originalini, aslini bering deng. Qalbakisiga aldanmang. Hypad.uz Instagramda bor. Kirsangiz mahsulot bilan yaxshilab tanishtirishadi. Biz esa loyihani ikkinchi qismiga o'tdik. Ya'ni yana sovg'a o'ynaymiz. Kitob esa o'sha o'zgarmagan. Kitobdan savol beraman. Zori o'qisangiz, zori yuklab olsangiz va asar bilan tanishsangiz. Biz o'qiyotgan kitob Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Ikkinchi jahon urushi paytida O'zbekistondagi hayot, O'zbekistondagi siyosiy vaziyat, o'sha paytdagi insonlarni tirikchiligi, o'zaro munosabat, o'sha yerdagi insofli odamlar, noinsof odamlar, boylar, kambag'allar o'rtasidagi munosabat hammasi zo'r ko'rsatilgan. Shunday ekan o'qing, to'g'risi aslo achinmaysiz. Men esa navbatdagi savolni beraman va shu savolimizga Telegramdan kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. O'sha asar qahramoni Oynasani tilla qoshini olib, arzimagan pul berib, keyin uyini ham tortib olib, uyidan haydab chiqarib, qishloqdan ham badarg'a qiladigan noinsof Murodxo'ja kasal bo'lib qoladi. Kuydirgi degan kasal. Va bitta qari tabib xotinni olib kelishadi, kampirni. Shu qanaqa davolaydi? Zo'r ko'rsatilgan kitobda qanaqa davolashi, nima bilan davolaydi va qanaqa qilib davolaydi? Birinchi aniq to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Ya'ni yuziga qip-qizil yara chiqadi, darhol uni kuydirgi deyishadi, sig'i chiqib ketadi va uyga qaytib bir qari tabib kampir olib kelishadi va u kampir bir ajoyib usulda uni davolaydi. Nima qiladi kampir? Kitobni o'qigan bo'lsangiz, hozir bitta to'g'ri javobni yozasiz va Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni mashinangizga yutib olasiz. Keyin mashinangiz yetadi. Voy rahmat, xo'jayin, kitob o'qiganingizga yaxshiyam o'qibsiz. Savolga to'g'ri javob berdingiz va menga eng zo'r Hypad tormoz kolodkalarni o'rnatdingiz dedi. Shunday ekan, o'qing va to'g'ri javobni yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Tilla bilan, tezak bilan, tilla tanga, non yoki boshqa narsa bilan dam soladi. Tuflab, tufik bilan davolaydi, mumiyo bilan, ilon zahrini sutga qo'shadi, massaj qiladi, jodu qiladi, kul qo'yadi. Tezak bilan davolaydi, qora kuya suradi, tuflaydi, qo'y jungi bilan davolaydi. Mo'g'ur zambirg'ini qo'ysa kerak. Yo'q, Dilisher, mo'g'ur nima degani o'zi? Yo, mo'g'ormikan? Qora kuch bilan, sachratqi bilan, tufuk bilan davolaydi, qamchilaydi, kalish bilan betiga uradi, tepib davolaydi, giyohlardan tayyorlangan dimlama beradi, oltin gugurt bilan davolaydi, kuchuk yungi bilan davolaydi. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin biz pastga tushamiz va pastda to'g'ri javob bor edi. Siyovush ismli muxlisimiz, Siyovush deb yozilgan, ismlarini ham bir kun oldin o'zgartirgan ekanlar. Shunaqa bir o'zgartirgan xabar jo'natadigan muxlislarimiz, familiyangizni, ismingizni yozing, anig'ini va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi, ikkinchi to'g'ri javob Faxriddindan yetib keldi, uchinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Uchinchi to'g'ri javob bizga Mehriddin ozgina yaqinlashdingiz. Sichqon go'shti bilan, tuya suti bilan, kuchuk yungi bilan, oltin gugurt kigizni kuydirib bosadi. Mog'or zamburug'i mana, dumba qizdirib bosadi, dimlaydi yuzini, zardob, nina, afyun surib davolaydi. Qurt bilan davolaydi, suv sepadi, qoqib davolaydi, g'oz yog'i bilan, isiriq bilan, sirka bilan och qoldiradi, yerga ko'mib qo'yadi, ilonga chaqtiradi, o'rgimchik uyasini qo'yadi. Chayon zahri bilan, chiqtosh bilan juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin tinglovchimiz birinchi bo'lib aniq javobni yozdilar. Ko'mir cho'g'ini olib kelinglar deydi haligi kampir, tabib kampir. Cho'g' olib kelishadi, laxtak cho'g'i bor, qip-qizil bo'lib. Uni ichiga ikkita katta-katta mix solib qo'yadi cho'g'i ichiga. Haligi mix ham cho'g' rangidagi qip-qizil bo'lib qiziydi. Ko'zlarini boylaydi haligi boyni. Titrab qaqshab turgan boyni o'sha qip-qizil yara chiqqan yuziga o'sha mixni tiqib, yarani kovlab olib tashlaydi, ya'ni qizdirilgan mix bilan davolaydi. Keyin o'rniga yara o'rniga dori qo'yadi va dorini har kuni almashtirib turasan toza doka bilan deydi. Og'riqdan va darddan qutilgan boy xursand bo'lib ketib, bitta ko'ylaklik beringlar deydi. Ko'ylaklik mato, haligi tabib kampirga 200 so'm pul beringlar deydi. Keyin yarim xalta mosh beringlar deydi. Uni ustiga ovqatlantiringlar, qornini to'yg'izinglar deydi va shu tariqa darddan xalos qilgani uchun tabib kampirni xursand qiladi. Endi o'sha paytda shunaqa davolashgan ekan, ya'ni ko'mir cho'g'iga qizdirilgan mix bilan haligi yarani o'yib oladi va o'rniga malham qo'yadi. Xullas, ajoyib kitob o'qisangiz afsus qilmaysiz. 88 114 90 80 ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor. Miko brendidan 12 ming yutib olar ekan.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlash vaqti, chunki oldinda 3 oy yoz, jazirama issiq, O'zbekistonda ayni qiqsa quyosh qizirgandan qiziradi. Shu payt qanaqadir bir tabga tegmaydigan, ta'mi muloyim muzdek ichimlik xohlaysizu, do'konlardan so'rang. Miko bering deng, har xil ta'mi bor, anorligi, qovunligi, nokligi, olchaligi, olmaligi, chaftoliligi, xullas xilma xil ta'mliklarni shahar do'konlaridan muzdekkinasini so'rang va ta'midan lazzatlaning. Yoki Hit FM'da sovg'alar to'plamini yutib oling. Miko brendin har kuni ertalab ham kechqurun ham sovg'a ulashadi. Hit FM'da shunday ekan, shahar do'konlarida Miko bormi desangiz taqdim etishadi. Navbatdagi savol, bu savol ham kitobdan bo'ladi va savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'zini uyidan, o'zini qishlog'idan badarg'a bo'lgan oynisi qo'shnisidan iltimos qiladi. Sandig'imni o'zingiz sotib kelib bering deydi. Chunki 24 soat mobaynida otam xalq dushmani bo'lgani uchun shahardan chiqib ketishim kerak ekan, lekin bir so'm pulim yo'q deydi. Yo'l kiragi ham, yashab turishga ham iltimos, shu sandiqni nech pulga olsa, o'shanchiga sotib kelsangiz deganda qo'shnisi, xaridor chiqsa bo'ldi deydi. Tong yorishib ketdi, bozor qaytmasin degan holda sandiqni olib chiqib ko'chaga chiqadi, aravaga yuklaydi. Keyin o'ylab qoladi, agar sandiq sotilmay qolsa ish chatoq bo'ladi-ku. Nima qiladi bechora ayol? Norasida go'dagi bilan bir tiyin pulsiz deb yana nimani o'zi bilan ovoladi sotishga, agar mabodo sandiq sotilmasa deb o'zini uyidan shu narsani olib chiqib ketadi. Mabodo sandig'ini sotolmasam shuni sotib kelaman va pulini unga beraman. Harna unga yordam bo'ladi deydi. Nafaqat noinsof boylar, balki insofli odamlar ham bo'lgan o'sha yerda. Javob variantlarini yozinglar. Hit FM 98 mashinasida bezayotgan tinglovchilarimiz, baraka topkurlar. Urush davrida qanaqa mashinasi, oddiy aravakashda qanaqa mashina? Bu hozirgi davr emas, har bitta uyda 2-3 mashina bo'ladigan. Beshigini mayiz, qozon, o'choq, non, pichoq, samovar, otini, yong'oqlarni, bir kiyimlik matosini, sigirini, samovarini, sirg'asini, un, chiroq, kitob, savat, ko'ylak, o'rik, qoqa, mant qozonini olib ketadi. Yo'q, lekin birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi va birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Hasan N. Raqamlaringizni yuboring. Miko brenddan agar yetmagan bo'lsangiz, yutgan ekansiz Miko brenddan. Shuning uchun siz hisobga olinmaysiz. Miko brenddan yutgan bo'lsangiz, sizdan keyingi to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Panji Sodiqovich, siz yutdingiz, raqamlaringizni yozing. Men yana bir bor aytaman, agar yutgan bo'lsangiz yaqin orada ushbu brenddan sovg'a, yutmaganlar juda ko'p, ularga ham imkon bering, ular ham yutishsin. Va g'alati tinglovchilar ham bor, raqamlaringizni shu Telegramda yozilgan ismi sharfingizni yozib oling desak, butun yozishmani o'chirib tashlaydi. Nega shundan qilishadi bilmayman. Aldab yozishadi ismlarni yoki men yutganman, keyingiga berib yuboring deyishadi. Siz yutgan bo'lsangiz nimaga yozdingiz uni? Men sizni nomingizni e'lon qildim, endi ikkinchi g'olib qidirishim kerak. Xullas, iltimos, agar yutgan bo'lsangiz boshqalarga imkon bering. Men yutganman, unga berib yuboring deyish shart emas. Shunchaki yozmang, boshqalar yozsin, boshqalar yutsin. Men esa tinglovchimiz tabriklayman. Miko brenddan sovg'alar to'plami aynan sizga nasib etdi. Sovg'alarni ulashdik, endi yangi musiqiy soatga o'tamiz va yana sovg'a ulashamiz. Shunaqa radio, ketma-ket sovg'alar soati. Darvoqa 4-chi musiqiy soatimizda ham endi sovg'a bor. Tayyormisiz? Hikoya qil loyihas. Hozir esa futbol ta'm Hit FM'dan moy yutmaganlar. Bormisiz, omonmisiz futbol fanatlari? Ketdik.
0: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Hit FM 98 O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Narsis Munis Rizayeva. Akam akas qo'shig'i bilan biz esa futbol taymi boshladik ekan. Akalar ukalar Hit FM futbol palatlari shu yerdamisiz. Agar shu yerda bo'lsangiz men telefonni yoqaman. Qo'ng'iroq qilib ching moyitmaganlar aloqaga chiqsalar bo'ladi. Manol brendi bizning hamkorimiz, homiyimiz Yevropa brendi bo'lib. Avto kosmetika. Sovutish suyuqliklari, motor moylari va albatta avtomobil uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi va har kuni Hit FM'da futbol taymlar xasta moy ulashadi. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham berishni o'z zimmamizga olganmiz. Shunday ekan, Manolga olqishlar. Va Manol brenddan moy yutmaganlar futbol taymda ishtirok etsangiz bo'ladi. O'yin sharti juda oddiy. 3 ta savol, 3 ta savolga to'g'ri javob bo'ldi. Manol sizga. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Muhammad Amin.
0: Iltimos, radioni pasaytiring, telefonni dinamikini o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
1: Xo'p.
0: Rahmat, ketakon Muhammad Amin, o'nsa savoldan boshlaymiz.
1: Ha.
0: Bilasiz, jahon chempionati atrofidagi jahon chempionati tarixi, jahon chempionatida o'ynagan o'yinchilar haqida ushbu yozda savollarimiz. Tayyormisiz?
1: Ha.
0: Tayyorsiz. Oy va yulduzlar hali osmonda porlaydi. Qaysi terma jamoa haqida?
1: Oy va yulduzlar osmonda porlaydi.
0: Oy va yulduzlar hali yana osmonda porlaydi deganda qaysi terma jamoani futbol fanatlar nazar tutishadi? Qaysi terma jamoa? Oy va yulduzlar. Vah. Shahonson savol berdim-a? Ishtirok uchun

0: tashakkur. Bu meni gaplarim emas, bu o'sha davlat fanatlarining gaplari. Oy va yulduzlar hali osmonda porlaydi. Birinchi mag'lubiyatni hisobga olmaymiz. Oy va yulduzlar hali o'zini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ushbu terma jamoani oldingi top murabbiylardan biri aytdi. Biz ham Euro 2008 da Portugaliyaga yutqizishdan boshlaganmiz chempionatni. Shuning uchun oy va yulduzlar hali osmonda porlaydilar. Qaysi oy va yulduzlar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim ekan oy va yulduzlar?
1: Turkiya.
0: Turkiya. Bizning qardoshlarimiz Turkiya terma jamoasi Fatih Terim, futbol fanatlari. 2008-yil Yevropa chempionatida biz ham 2-0 dan boshlaganmiz. Portugaliyaga yutqizganmiz. Keyin esa yarim finalgacha yetib borganmiz. Shuning uchun iltimos, Mantellaga toshlar otmanglar degan so'zlarni aytishdik. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Xo'sh, jahon chempionatini kuzatyapsizmi? Kim yutadi sizning fikringizga ko'ra?
1: Men qiziqqanim O'zbekiston. O'zbekiston yaxshi qatnashadi. Men Fransiyaga val qo'yaman. O'sha birinchi o'yinim 98 final. Braziliya Fransiya. Standamir Fransiyaga yutdi.
0: Fransiya yutsiniz, Kristian.
1: Fransuzlar Arsenalda ko'p bo'lardi.
0: Arsenal fanatlari fransuzlarga, ya'ni o'zini klubini o'yinchilari ko'proq qaysi terma jamoada o'ynasa, o'shanga muxlislik qilishadi. Bo'ldi, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berishingizga umidvorman. Moy yutishingiz mumkin, bilasiz.
1: Shunaqa.
0: Manoldan moy yutasiz agar savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Agar javob bera olmasangiz, afsuski sizdan xayrlashamiz. Dik advokat 78 yoshda bo'lsa, eng yosh murabbiy jahon chempionatida kimligini bildingiz-a?
1: Yo, bilmadim, lekin eng yosh.
0: Dik advokat eng yosh kattasi 78 yosh va undan 40 yosh kichkina eng yosh murabbiy bu Yuli Nagelsman. Nagelsman qaysi terma jamoani murabbiyi?
1: Germaniya.
0: Germaniya. Germaniya. Kecha Curaçao degan kichkinagina orolchani, ya'ni bizga o'xshab debyutant futbol terma jamoasini 7-1 hisobidan mag'lubiyatga uchratdi, qaqshatqich mag'lubiyatga. Va aynan shu Nagelsman haqidagi savol, jahon chempionatidagi eng yosh murabbiy haqidagi savolni berishga tayyorman. Bilasiz, Nagelsman Bavariya murabbiyi ham bo'lgan, bilasiz?
1: Bilaman.
0: Bilasiz va aynan shu futbolchi bilan mojarodan so'ng Bavariyani tark etgan Nagelsman kim bilan kelishmay qolgan?
1: O'sha paytda, to'g'rimi,
0: o'sha paytda bir insonni ketqizgan ishdan, ya'ni uni ishdan ketishiga sababchi bo'lgan va u insonni ishdan ketishidan norozi bo'lgan futbolchi bilan teskari bo'lib qolgan uchun Bavariyadan ketgan deyishadi Nagelsman. Hozir esa Germaniya terma jamoasi murabbiyi va kecha chiroyli g'alabani qo'lga kiritdi 7-1.
1: Hozir tarkibda bormi, Germaniyada yo'qmi?
0: Men unga savolga javob bermayman, siz javob bering. 1 2 3 kim?
1: Noyer bo'ladi.
0: Albatta, Noyer. Trenerlar shtabidagi darvozabonlar murabbiyini ishdan ketqizgani uchun Noyer bilan teskari bo'lgan va Noyer bilan teskari bo'lib Bavariyani tark etgan. Navbatiga 3-chi savolga o'tamiz. Vah-vah-vah, 3-chi savol. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Men esa 3-chi savolni, ya'ni moy keltirishi mumkin bo'lgan savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Tayyorsiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Savolni eshiting. Va 3-chi savol ja qiyin ham bo'lmasin, mayli. Ja oson ham bo'lmasin. Va Manoldan eng yaxshi moylarni hozir e'tib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Manol olib keladigan savol. Meksika UR, ya'ni Janubiy Afrika Respublikasi, JAR qisqa qilib aytganda, o'yinni ko'rdingiz-a?
1: Ha, ko'rdim.
0: Ko'rdingiz. Raul Jimenez o'yin qahramonlaridan biri. O'tgan hafta ham shu savolni bergandim. Aniqroq shunga yaqin savolni bergandim. O'sha mashhur jarohat bilan tanilgan o'yinchi. O'sha mashhur jarohat kim tufayli sodir bo'lgandi? Bo'ldi. O'yinchi nomini aytsangiz bo'ldi. Bir.
1: O'yinchi klub nomini aytsam bo'lmaydi?
0: Yo'q. 2. 3. Manol yutishingizga zo'r imkoniyat. Kim? Bir. 2.
1: Qaray, u
0: 3.
1: 13dan buyog'iz, to'g'rimi?
0: Eh. Arsenal fanatiga yordam bo'lsin dedim va Raul Jimenezni aynan Arsenal bilan bo'lgan o'yindagi jarohat haqida savol berdingiz. Shunchaki o'yinchining nomini aytsangiz bo'ldi dedi. Kechasi uyqusidan uyg'otsa Arsenal muxlislarini shu savolni bersa to'g'ri javob berish kerak edi. Lekin afsus, biroq sizda bu holat bo'lmadi. Ketafam Football Time. Muxlislarimiz javoblarini yozmoqda. Telegramdagilarga yozganidan so'ng qaraymiz. Hozir esa reklamadan so'ng bitta qo'shiq, keyin Football Time davom etadi. Shaharda nima gap o'rtoqlar? Tirbandliklar, tiqilinchlar yo'qmi?
2: Reklama. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: juda fam futbol time loyihamiz davom etadi va 88.4980 Telegram deylar. Afsuski hozircha Telegramga qaray olmayapman. Birozdan so'ng to'g'ri javob yozganlaringiz ularni aytishga harakat qilaman. Hammasini emas, birinchi 10 taligini yoki birinchi 5 taligini. Hozir esa aloqaga chiqing. 88.4980 18:22 O'zbekistonda soat. Toshkent ko'chalarida tirbandliklar bormi yoki yo'qmi? Ayaq zo'r ashila qo'ydingiz. Status quo deb yozayotgan tinglovchilarimiz, muxlislarimiz yozishdi. Sizni harbiy xizmatdagilar ham eshitadi degandan keyin shu qo'shiq qo'yib bergim keldi. Mazza qilib eshitishgan bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkentdan.
0: Xursandman. Vaqt jahon chempionatini kuzatyapsizmi yoki yo'qmi?
1: Kuzatyapsiz.
0: O'zimizikilardan, qora ko'zlardan tashqari yana qaysi terma jamoa muxlisisiz?
1: Angliyaga muxlis bo'lganman.
0: Aha.
1: Xudo xolasa yetib qolishar.
0: Yetib qolishar, ikkinchi bora jahon chempioni bo'lishar. 60 yil degandami, qancha yil deganda?
1: 60 yildan ko'proq.
0: Ko'proq, 66 yil agar adashmasam. Oxirgi marta chempion bo'lgandim. Xullas, kuzatishda davom etamiz. Angliya terma jamoasi fanati. Oson savoldan boshlaymiz, ha?
1: Aha.
0: Oson savoldan boshlasak, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 66 yil ekan mana. 66 yil jahon chempionatini yutgan muxlislarimiz yozishmoqda. Xullas, juda baland shovqin, radioni shovqini, ko'chani shovqini past qilsangiz bo'ladimi?
1: Radio o'chiq lekin.
0: O'chiq lekin ko'chani shovqini juda baland eshitilmoqda. Shuning uchun iltimos, agar iloji bo'lsa, oynalarni yopib olsangiz xursand bo'lardim.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat ketakon, yopganingiz uchun. Oddiy oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Uchta sherlar jamoasining eng zo'r to'pirari kimligini bilasizmi yo'qmi?
1: Wayne Rooney.
0: Uchta sherlar jamoasining eng zo'r to'pirari Wayne Rooney. Shrek, a?
1: Shunaqa, 59 ta urgan adashmasam.
0: Yoki kim?
1: Yo'q, 59 ta urgan
0: gol. 59-ta. Uchta sherlar eng zo'r bombardir, ya'ni to'pirari uchta sherlar tarixidagi eng zo'r bombardir, shu biz yaxshi ko'radigan Wayne Rooney. Shalpon quloq. Tepakal, yuzlarga sepkillar toshgan, xuligan, to'polonchi, MU'ni gullatgan, 18 yoshidan futbol fanatlari nazariga tushgan Wayne Rooney.
1: Shunaqa.
0: Men yaxshi ko'raman Wayne Rooney'ni, bilasizmi?
1: Mana fanatlar Manchester United.
0: Shu jaydarligi, qanaqadir bir haqiqiyligi yoqadi Wayne Rooney'ni, lekin bu Rooney emas-ku. Rooney'ni rekord allaqachon yangilangan-ku. Baraka topkur. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Ba'zida bilasiz, bu qiyin savollarga bittada javob berishadi. Oson savollarda yiqilishadi. Nimaga shunaqa ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Farhodman.
0: Xursandman, Farhod. Siz terma jamoada qaysi jamoalarni qo'llab-quvvatlaysiz?
1: Menga Fransiya yoqadi, O'zbekiston.
0: Aha. O'zbekiston, Fransiya.
1: Fransiya finalda o'ynaydi.
0: Oh. Zo'r taxmin bo'ldin. Biz esa savollarni birin-ketin beramiz. O'tgan hafta shu savolga muxlisimiz javob bera olmagandi. Siz to'g'ri javob bering. Hozir jahon chempionatida ishtirok etayotgan qaysi murabbiy o'yinchi sifatida ham, murabbiy sifatida ham jahon chempioni bo'lgan?
1: Didier Deschamps.
0: Oson savolga oson javob. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Savolni eshiting.

0: kasalxonaga eltishganda. Uchinchi nima desa bo'ladi, shuni qanaqa tarjima qilsa bo'ladi, esimdan chiqib qoldi o'sha so'z. Xullas, pozvonochnikini qovurg'i deyilmaydi. Pozvonochnik o'zbekchasi nima edi? O'rtoqlar tez yozib yuboringlar, esimdan chiqib qoldi. Xullas, uchinchi pozvonochnikini singanini bilishadi. Bunaqa jarohat 6 haftagacha davolanishga muhtoj bo'ladi. Umurtqa bo'ldi. Rahmat kattakon yordam berganlarga. Umurtqani uchinchisi singan bo'ladi. Klinikaga yetkazib olib borishganda. Agar 2 sm pastroq yoki teparoq tizzasi bilan urganda, ya'ni shu tizzasi 2 sm teparoq yoki pastroq tushganda, sen bir umr yura olmagan bo'larding degan so'zlarni jahon chempionatida qaysi futbolchi eshitgan? Jahon chempionatida eng mashhur jarohatlardan biri.
1: Ronaldo mi?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Yo'q.
0: R9. R9 emas, yo'q.
1: Tieri Andri bo'la qolsin.
0: Tieri Andri. Ketafam 98 jahon chempionatining eng mashhur jarohatlaridan biri. O'yin u yerda yotib dotlayotgan paytda ham o'yin tugamagandi. Keyin hakam ko'rib o'yinni to'xtatadi, uni darhol kasalxonaga yetkazishadi va doktorlar aytishadi, agar 2 sm tepaga yoki 2 sm pastga o'sha tizzasi bilan urgan joy bo'lganda, sen bir umr o'ynay olmagan bo'larding deyishadi. Va juda ham katta umidlar bilan jahon chempionatiga borgan top yulduz, afsuski jamoasiga hech qanday yordam bera olmaydi. Hamma to'g'ri javob yozdi. Eng birinchilarni o'qiyman. Mayli, o'qiyman. Eng birinchi to'g'ri javob yozganlar: Jahongir Hamroqulov, Sulton Xonovich, Rustam Jaloliddin, Kamroq Sanov, Ramiz Aziz, Elior Dilmurod, Azamat Sanjar Islomov, Mirfozil Mahmudov, Bahodir Alimov, Abdufattohov, Kamoliddin, Nodir, Doston, Javlon, Zayniddin, Nodir, Isroil. Xullas, juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Hammani o'qishning iloji yo'q, shuncha mazza tutasiz. O'yinni davom ettiramiz. Manol Brenddan sovg'a yetib olish imkoniyatini hozircha qo'ng'iroq qilib hech kim qo'lga kiritmadi. O'zbekistonda soat 18:28. Agar men ham bir ishtirok etay desangiz, qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80 va g'olib bo'lgan tinglovchilarimizga har doimgidek moy ulashamiz, naqd moy beramiz. Yutasiz, olasiz, bo'ldi, uni tekinga almashtirib beramiz. Shunday ekan, moy egasi bo'ling. Hit FM Football Time'da ishtirok eting.
2: Football Time.

Yetofam 98 loyihamiz davom etadi. Darvoqa hozirgi savol bo'yicha shu futbolchini o'zi intervyu berganda Jerar Pikega agar ko'rgan bo'lsangiz, YouTube'da bor bu intervyusi 2017-yil judayam og'riqli vaziyat edi. Boshim gazonda yotibdi. Marselo esa to'xta qimirlama doktorlarni kutamiz deyapti. Men esa yo'q Marselo, men o'ynayman, men turishim kerak, men gol urishim kerak.

0: yotganda yig'lashni boshladim, chunki shunaqa hamma yog'im og'riyotgandi va hech qayerimni his qilmayotgan edim. Va kasalxonaga olib kelishganda doktor meni tekshirgandan so'ng ikkita yangiligim bor. Bittasi yaxshisi, bittasi yomoni. Qaysi biridan boshlay dedi. Men yomonidan boshla dedim. Bu jahon chempionatida endi o'yna olmaysan dedi. Yaxshisi desam, agar shu zarba, ya'ni o'sha kolumbiyalik o'yinchining zarbasi tizzasi bilan urilgan zarba 2 sm pastroq bo'lganda butun umr yurish imkoniyatidan ayrilarding deb aytgan. Jahon chempionatida boshqa o'ynamagan va shu savolga afsuski javob topa olmadik. Hozirgi tinglovchimiz bilan oson savol edi, chunki bu memlar nimagadir memga aylantirib yuborishgan. Yig'laganini, o'sha og'riqdan yuzlari burishib ketganini va ko'pchilik buni kulgiga olgan. Afsuski o'sha paytda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz nima?
1: Qahramon.
0: Qahramon, hozir qaysi futbolchi haqida gapirdik?
1: Neymar bo'lsa kerak, Xames Rodriges bo'ladi.
0: Neymar.
1: Neymar.
0: 2014-yil Kolumbiya bilan bo'lib o'tgan o'yinda olgan jarohati. Biz ham Kolumbiya bilan o'ynaymiz, ish qilib o'zimizni qora ko'zlarimizga hech qanaqa jarohatlar yetmasin. Qahramon, kim bilan kimga muxlislik qilasiz?
1: O'zimizdan tashqari do'sti.
0: Albatta.
1: Portugaliya.
0: Portugaliya. Cristiano Ronaldoni fanlardan birisiz, a?
1: Aha.
0: Bo'ldi. Portugaliya terma jamoasi O'zbekiston bilan o'ynaydi-ku, bitta guruhdamiz, K guruhida. Ikkalasi o'ynaganda kimga muxlislik qilasiz?
1: 50-50 da.
0: Eh, vatanparvarlik, vatanparvarlik. Qani bu vatanparvarlik?
1: Ya, baribir O'zbekiston. Baribir O'zbekiston deymiz endi. Portugaliya bosh o'chamanda o'ynaganda Portugaliya deymiz.
0: Bo'ldi. Unda ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ham qiyin emas. Jabulani to'pidan qaysi davlatda bo'lib o'tgan jahon chempionatida foydalanilgan?
1: Qaysi to'p dedingiz?
0: Jabulani. To'p nomi shunaqa edi. Jabulani, xursand bo'lish, bayram qilish deb tarjima qilinadi. Qaysi?
1: Jabulani 2013-yilda bo'lgan, Meksika bilan Afrika ochib bergan o'yin edi.
0: 2000-yil?
1: 10-yil.
0: 10-yil. 2010-yil to'pi Jabulani. Janubiy Afrikada 2010-yil bo'lib o'tgan zuluslar tilidan olingan ushbu so'z. Zulus xalqini bilasiz, Afrikada yashaydigan yovvoyi xalqlardan biri zuluslar. Ularni tilidan olingan. Janubiy Afrikani 11 rasmiy tili bor. O'zbekistonda bitta o'zbek tili yo'q, rasmiy tili. U yerda 11 va o'sha 11 tildan biri zuluslar. Va Jabulani degani xursand bo'lish, bayram qilish degan ma'noni anglatadi. Hozir siz ham Jabulani bo'lishingiz mumkin, moy yutsangiz.
1: Xursand bo'lasiz.
0: Siz ham bo'ldi, oson savol beraman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Osonroq beravering, ko'p yiqitgansizlekin meni.
0: Men siz ko'rmagan bo'lsam hayotda, tanimasam.
1: Yo'q, hayotda emas, men savol beraman. Hayotda emas.
0: Bo'ldi. Jahon chempionatida bir o'yinchi ishtirok etyapti hozir ham. Terma jamoasi ham kuchli terma jamoalardan biri. O'zini davlatida tug'ilmagan, ya'ni chet elda tug'ilgan, lekin yo'q, men o'zimni ona vatanim uchun terma jamoa futbolkasini kiyaman deb o'zini terma jamoasida o'ynaydi, o'zini ona vatanini terma jamoasida o'ynaydi. Va Jahon chempionati 2022 penaltidan keyin juda bir ajoyib raqsga tushgan. Raqsi pingvinni yurishini o'xshatgandagi raqsga tushib bergan. Pingvinni yurishini o'xshatib. Kim o'sha futbolchi? Agar menimcha yana gol ursa, xuddi shunaqa o'yina bersa kerak. Jahon chempionatlarida shunaqa o'ynaydi shu futbolchi. Pingvinni yurishini qilib beradi. Qaysi futbolchi haqida gap ketmoqda? 2022-yil jahon chempionatida urilgan penaltidan keyin shunaqa yurib bergandi. Pingvin yurishini qilib kim? Men sizga yordam beraman, mayli. Bu arab davlatlardan biri.
1: Arab davlatlardan biri?
0: Aha.
1: Ibrohim Diyaz.
0: Yana bitta imkoniyat beraman, mayli. Tez ayting faqat to'g'ri javobni. 1, 2, 3. Kim?
1: Arab davlatlarida
0: yo'q, siz sizga imkon berdim javobni tezda almashtirishga. Juda bir yaqin kelgandingiz, lekin afsus, pingvin yurishini qilib bergan futbolchini to'g'ri topa olmadingiz. Keyinroq bu futbolchi tan olganda bu yurishni o'zim o'ylab topmaganman, ya'ni bu g'alabani nishonlash uslubini men o'zim o'ylab topmaganman. Bu Amerika futbolida o'ynaydigan bir futbolchi bor, Jaylon Waddle degan, aynan shu Waddledan ko'rib olganman. U xuddi shunaqa o'ynay berganda va men ham undan ko'rib shunaqa pingvin yurishini qilaman deganda. Agar hozir uni terma jamoasi yaxshi o'yin ko'rsatyapti, kuchli terma jamoalardan biri, ya'ni Afrikaning kuchli terma jamoalardan biri yoki Afrikada emasmi uni davlat? Yo'q, menimcha Afrikada. Xullas, Hit FM 98 Arab davlati. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Pingvinchi yurish qiladigan o'yinchi kim? Telegramda to'g'ri javoblarni yozsangiz bo'ladi. Men esa hozir qidiryapman. Bo'ldi, mana Afrikada ekan, Shimoliy Afrikada. Bilasiz, Janubiy Afrika bor, u taraf, issiq taraf, bu tarafi ham bor, Shimoliy Afrika. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng Football Time, Hit FM, Shirin Ofurova. Darvoqa to'g'ri javob yozganlarni bir mo'ralab ismlarini aytay-a, kimlar to'g'ri javob yozgan ekan hozir. Bizga aynan shudam. Sultonxonovich, Mirfozil, Abzalatipov, Dilmurod Yusuf, Muslima, Burxon to'g'ri javob, hamma to'g'ri javob yozibdi. Kamron Hasanov, Javlon Akimalov, Mister Oripov, Drakal, Dilshod, Doston, Hussein Bey, aniq to'g'ri javob. Alisher Eskunika, Muhammad Loyiq, Botir Karimov, Sharif, Husaynbek. Juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, hammasini o'qishga ulgurmayman. Reklamaga chekinamiz, keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin loyihaga qaytamiz. Futbol Time, Shirin Ofurova, Manol Brendan. Haligi hech kim moy yutgani yo'q. Yutinglar o'rtoqlar, olinglar moyni, yaxshi moyni quyinglar mashinangizga, mazza qilsin motoringiz.
2: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 bugun nostalgiya mashrur g'ofurov deganlar bugun nostalgiya ishlaydi. Eski qo'shiqlarni bir muxlisimiz so'rabdilar. Qo'yib berdimizda bor. Agar eshitib xursand bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilsa, biz xursand bo'lamiz. Yangi hit taronalar bilan bir qatorda doimgidek eski qo'shiqlar, o'sha paytdagi top hitlar ham jarang sochadi Hit FM'da. 90-yillar, 2000-yillar, ba'zi 80-yillar mazza qilib eshitib, yo'llardan bizni eshitib tinglab ketishingiz mumkin va bizni hozir to'g'ri javoblarni topib ketayotgan muxlisimiz ham eshitayotgan ekanlar. Ismlari Hasan, yonlaridagi turmush o'rtoqlari Kamola bilan birgalikda. Hasan, hamma savollarimizga to'g'ri javob berganingizdan sizni tabriklayman. Qo'ng'iroq qilib tushsangiz Football Time'ga, Hit FM'ga efirga bog'lansangiz manol yutardingiz, shuning uchun telefonga yozmanglar, qo'ng'iroq qilib bog'laninglar. 88 114 90 80 va bizni eshitib ketayotgan qadrdonlarimiz Kamola Aripovaga va ularning turmush o'rtoqlari Hasan Galangali, salomlar futbol fanatlari. To'g'ri javoblarni yozishmoqda. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Shaharda tirbandliklar yo'q degan umiddaman. O'zbekistonda soat 18:43. Manol yutmaganlar bormisiz? Omonmisiz? Qo'ng'iroq qiling va manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Har kuni dushanbadan jumaga qadar, har kuni 18:00 dan 19:00 ga qadar manol o'ynaymiz. Har kuni naqd moy ulashamiz. Tinglovchilarimizga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nauncha jiddiysiz. Klub qo'ying, ismingiz nima?
1: Ismim Abbos.
0: Abbos, qaysi klub bilan aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid terma jamoalardan-chi?
1: Portugaliya.
0: Portugaliya. Krishna fanatlari?
1: Men Figo'dan boshlanganmanda.
0: Portugaliya. Luis Figo'dan boshlangan. Krishdan oldingi 7-chi raqam, a?
1: Shunaqa.
0: Nimaga yoqqan sizga Figo?
1: Avval bilmadim, bolaligimda ko'rganman, klub termani farqiga bormasdik, Portugaliyani o'yini yoqib qolgan, futbolchilari yoqqan, shu bo'yi muxlis bo'lib ketganmiz.
0: O'shaning uchun Figoni yaxshi ko'rib qolgansiz.
1: Ha, o'shaning uchun ham Realga ham muxlis bo'lganmanda, Figoni topib olib keyin.
0: Ha, demak, Realda o'ynagan paytdan boshlangan-a?
1: Shunaqa.
0: Va Barselonada o'ynagan paytida bilmagansiz.
1: Bilmaganman, yo'q.
0: Xullas, mayli. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, hozir birinchi oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz.
1: Bo'ldi.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Luis Figo'ni birinchi marta qaysi jahon chempionatida tanigansiz?
1: Luis Figo'ni 2000 Fransiya bilan yarim finalda o'ynagandi, 2006da rasman.
0: 2004 emasmidi?
1: Yo, jahon chempionati 2006, 2007, 2006.
0: 2006. Uzr, Yevropa chempionati bilan adashtirdim, xullas. Savolni birinchisiga o'tmoqchiman va shu birinchi savolimiz Luis Figo va Portugaliya terma jamoasi haqida bo'ladi. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Figo Portugaliya terma jamoasini lideriga, yetakchisiga aylangandan so'ng, birinchi medallar kelishni boshlaganidan so'ng va nihoyat uning davridan o'nlar yillar o'tgandan so'ng unga teng o'yinchi Portugaliyada paydo

0: davri bo'ldi deyishgan. Kimning davrida?
1: Krishtianu Ronaldo.
0: Yo, Krishtianu figudan keyin, figudan oldin, ya'ni figu chiqqanda Portugaliya terma jamoasida va birinchi medallar kelishni boshlaganda portugaliyaliklarga va nihoyat uning davridan keyin qancha yillar o'tdi va unga loyiq futbolchi dunyoda paydo bo'ldi deb figuni aytishgan. Kimni davridan keyin? Ya'ni kimga teng o'yinchi paydo bo'ldi yana Portugaliya futbolida deb Luis Figuni aytishgan. Hali Krish yo'q edi osmonda.
1: Eusebio.
0: Albatta, Eusebio. Portugaliya terma jamoasi va Portugaliya terma jamoasi 41 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan, agar adashmasam Pantera edi laqabi va Luis Figo birinchi Portugaliya uchun medallarni, sovrinlarni yutishni boshlaganda Eusebiodan so'ng qancha yillar o'tdi va Eusebio darajasidagi o'yinchi paydo bo'ldi Portugaliyada ham degan so'zlarni aynan Luis Figo haqida aytishgan. Men esa ikkinchi savolga o'taman. Ikkinchi savolimiz Portugaliya futboli haqida, lekin bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun navbatdagi savolni eshiting. Turkiya yutqizib qo'ydi-yu.
1: Xo'p.
0: Avstraliyaga. Juda ko'p hayt. Turk futbol fanatlari bilasiz, juda qiziq qon, qoni qaynoqani urushib ketishga tayyor bo'lgan fanatlar, Turkiya futbol fanatlari va Mantelliga toshlar otishni boshladi. Nimaga? Jan Uzunni 90 daqiqa o'ynatmading, nimaga shu chuchuqni olib tashlading sen maydondan deb juda ko'p odamlar hayt qilishni boshlashdi. Jan Uzun qaysi klub o'yinchisi? Terma jamoadagi Jan Uzun 20 yoshli bola, shuning uchun chuchuq deyishdi. Ya'ni bu bolakayni sen 90 daqiqa o'ynatishing kerak edi, sen o'ynatmading va biz yutqizdik. Jan Uzun qaysi klubda o'ynaydi? Yevropa klublaridan biri.
1: Men to'g'ri umuman ma'lumotim yo'q ekan.
0: Vau, Turkiya futbolini kuzatmaysizmi?
1: Kuzatmaganman, shukrki endi. Jan Uzun taxmin qilamiz endi.
0: Qiling.
1: Top klubmi?
0: O'rtacha klub.
1: O'rtacha.
0: Lekin top chempionat.
1: Top chempionat.
0: Mayli, yordam beraman. Bundesliga.
1: Bundesliga bo'lsa, Borussiya deyin.
0: Borussiya Dortmund. Yo'q, Jan Uzun kuzating shu bolakayni, 2006-yil dunyoga kelgan. Va Turkiya futbol fanatlari shu chuchukni o'ynatmading sen degan hayitlarni otishdi Mantellaga va bu chuchuk qaysi klubda o'ynaydi? Ya'ni chuchuk deb men albatta shu bolakay degan ma'noda aytyapman turk tilida. Hamma tushunadi bizda bu so'zlarni, chunki ancha muncha turk seriallarini ko'rgan o'zbekistonliklar va ancha turk tili bizga yaqin bo'lgani uchun tushunishadi. Shuning uchun nimaga o'ynatmading uni? Qaysi klubda o'ynaydi shu bolakay? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
2: Ismim Bahrom, Kinozdan.
0: Bahrom, kim jahon chempioni bo'ladi?
2: İşte taxmin bor, yo fransuzlar yo argentinaliklar.
0: Yo fransuzlar yo argentinaliklar, lekin bilyapsiz, o'rta miyona degan klublar ham katta klublarni qaqshatib qo'yapti hozircha Germaniyadan tashqari.
2: Shunaqa.
0: Bo'ldi. Sizdan avval to'g'ri javob bera olishmadi ushbu savolimizga. Siz javob bering. 22-yil urilgan penaltidan keyin va hozir ham balki gol urisi pingvinga o'xshab yurib beradigan futbolchi kim?
2: Hakimi?
0: Hakimi?
2: Ashraf.
0: Marokash terma jamoasi o'yinchisi Ashraf Hakimi. Pingvinchi yurishni aynan u qoyillatadi, agar mabodo ko'rmagan bo'lsangiz. Real Madrid tarbiyalanuvchisi, Ispaniyada tug'ilgan o'yinchi, o'zini ona vatani Marokash uchun maydonga tushadi. Darvoqa Ispaniyada tug'ilgan yana bir yosh yorqin yulduz yonmoqda Marokash futbolda. Ayub Buadi degan, agar kuzatayotgan bo'lsangiz. Ayub Buadi u ham Ispaniyada tug'ilgan va yo Fransiyada tug'ilganmidi. Xullas, yo Fransiyada yo Marokashni tanladi, o'zini ona vatanini tanladi. Agar adashayotgan bo'lsam yozinglar, Ispaniyada tug'ilganmidi Ayub Buadi yoki Fransiyada tug'ilganmidi. Biladiganlar hozir yozishadi. Men sizga 3-chi savolni beraman. 3-chi savol. Hozir 2 ta savoldan o'tdingiz.
2: Yo'q, 2-chi savol.
0: Bu 2-chi savol bo'ladi. Bo'ldi. Ashraf Hakimi 2-chi savolga o'tdik va 2-chi savol. U o'zini terma jamoasini 2022-yil Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati guruh bosqichidan olib chiqqandi. 6 matchdan 6 tasini ham yutgandi. Vohid Halil Hodžić. Qaysi terma jamoa? Lekin afsuski jahon chempionati arafasida rahbariyatni urushib qoladi va murabbiy almashiladi. Guruh bosqichida 6 o'yindan 6tasini ham yutgan va shu terma jamoani olib chiqqan jahon chempionatiga. Hodžić kim?
2: Xorvatiya bilan Shvetsiya kelyapti.
0: Xorvatiya bilan nima?
2: Shvetsiya.
0: Shvetsiya va Xorvatiya. Qaysi biri to'g'ri? Afsuski hech qaysi to'g'ri emas. Ishtirok uchun tashakkur. HitFM 98 ikkitasidan bittasi to'g'ri bo'lganda ham javobingizni qabul qilgan bo'lardim va muxlislarimiz yozishmoqda. Mana Buati Fransiya tug'ilgan deb yozishmoqda. Fransiya terma jamoasi raqobat kuchli bo'lgani uchun Fransiya terma jamoasi asosiy tarkibda maydonga tushish toplar bilan birgalikda imkonsiz bo'lgani uchun bir hafta qolganda jahon chempionatiga Ayub Buati o'zini ona vatani, ya'ni ota-onasini vatani Marokashni tanladi va juda chiroyli o'yinlarga jahon chempionati guvohi bo'lib Ayub Buatiga ko'zlarini tikib turibdi top klublar. Qani kim sotib olarkan, qaysi klubda o'zini davom ettirarkan, qani bilamiz. HitFM 98 javob variantlar keldi, lekin afsus muxlisimiz to'g'ri javobni bera olmadilar. Bu murabbiyni, ya'ni Vohid Halil Hodžić Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionati guruh bosqichi saralash turlarini 6 o'yindan 6tasini ham yutgan va bu natija Afrika jamoalarini ichida bitta shuni jamoasi qayd etgan. Lekin afsuski jahon chempionati arafasida sentyabr 2022-yilda rahbariyat bilan mojarodan so'ng Vohid Halil Hodžić ishdan ketgan va ushbu terma jamoani boshiga Valid Regragi kelgandi. Esingizdami? Valid Regragi yosh va juda bir chiroyli murabbiylardan biri edi. 2022-yil Validni juda ko'p ko'rsatishardi va bu albatta Marokash terma jamoasi edi. Soat 18:53. Telegramdagilar, vaqtimiz qolmabdi-yu, nima qilamiz endi bu yog'iga? Vaqtimiz juda oz. Shuncha 1 minut qo'shiq eshitamiz. 1 minutdan keyin qaytaman telegramdagilar uchun savol. Football Time.

Ketafam loyihamiz davom etadi. Vaqtimiz juda oz qolgan. Men hozir bir futbolchiga oid faktlarni e'lon qilaman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz, ya'ni Telegramda uni ismini yoki familiyasini to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Moyutada, moy yutganlar yaqin orada, shu oxirgi 6-7 oy ichida yozmanglar iltimos. Moy umuman yutmaganlar yozsin. Kelishdikmi, kelishdik. Demak, javob variantlari qanday bo'lishi mumkin ekan? Savol qanday jarang sochadi bugun? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Men nigeriyalik immigrantlardan biri edim. Nyu-Yorkka 7 oylik homilador paytim keldim ta'tilga. Qaytib ketmoqchi bo'lganimda meni samolyotga chiqarishmadi. Va Nyu-Yorkda farzandimni dunyoga keltirishga majbur bo'ldim. Qarindoshimni ikki xonali uyida yashagandim. Va hozir o'ylab qarasam, bu xudoni inoyat shekilli. Men Amerikaga keldim, u Amerikada tug'ildi, demak, Amerikada tug'ilishida bir hikmat bo'lgan. Aslida u bu yerda tug'ilishi kerak emasdi. Bu tarixni bilgandan so'ng futbolchiga millionlab xatlar kela boshladi. Kel, sen bizga keraksan. Sen bizda o'ynashing kerak. Onam esa yuragimga quloq sol dedi. Juda ko'p xatlar shunaqa samimiy yozilgan ediki, bo'ldi. Men qaytaman va Yankilar safida o'ynayman dedim. Kim? Qaysi futbolchi haqida gap ketmoqdi? Qani yozing. 18:58 va to'g'ri javob yozayotganlar ko'p ekan. Pastga tushib, pastdan tepaga chiqamiz, chunki eng to'g'ri birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz javobi pastda bo'ladi. Saka, Yamal, Mbappe, Dest, Akochi, Timoti Vea, Pulisic, Palmer, Pulisic, Jackson Martinez, Davis, Маккени. To'g'ri javoblarni bo'ldi. Juda ham ko'p to'g'ri javoblar, shuning uchun pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Mirkomil. Birinchisiz. Mana bu qarsaklarni javobingizga qo'ydim. Raqamlaringizni yozing. Birinchi Mirkomil, ikkinchisi shunchaki bayroq qo'yilgan nick, keyin Nodridan to'g'ri javob kelgan. Qarang, Nodri. Coventry City 4-chisi, Selmurod Bozorov 5-chi. Shu chibirashka yozib qo'yadigan odam. Smith yozib qo'ying. 6-chisi Nodir, 7-chi. Yana kim? Javlon Akmal 8-chisi to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Murakbar mana to'g'ri javob yozgan ekan. Murod, javoblar juda ko'p. Lekin siz kim? Birinchisi 0181 abonenti moy yutganmisiz? Yo'q, oxirgi 6 oy ichida shuni yozing va man 0dan moy egasi bo'lishga muvaffaq bo'ldingiz. Nigeriyalik emigrantlar va Amerika termas jamoasining ajoyib o'yinchisi deb yozayotgan futbolchi. Men u ochilayotganini ko'rganimda bilaman. Hozir uradi. Darvoza qarshisiga keldimi? O'limdek xavfli o'yinchilarimizdan biri. Va biz u borligidan terma jamoamizni omadi judayam kelganini bilaman, dedi. Pulisic va butun Amerika uni so'zlarini tasdiqlaydi. AQSh terma jamoasidagi eng noodatiy amerikalik deb aytilayotgan o'yinchi Falarin Balagun haqida edi. Yaqindagina urgan goli Monako o'yinchisini yana e'tibor markaziga ko'tardi. U aslida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'ynash kerak emas, chunki 2 oyligidayoq Amerikani tark etgan, lekin Amerikada tug'ilgani uchun butun Amerika bizda o'yna, bizga qayt, Yankilarga keraksan degan iltimoslar bilan terma jamoaga chaqirib olishdi va Kristian Pulisic uning borligi Amerikaning eng katta omadlaridan biri deb

0: sevişsek sevişip koyarasız mı?
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: Kitofam 98 qoyaqol loyihasi bizni 4-chi soatga olib keldi va doimgidek homiyimiz, doimgidek hamkorimiz Qaldirg'och oilaviy restorani, Qaldirg'och Ko'kcha filiali, Ko'kcha masjidi ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi deb bekorga aytmayman. Va aynan shu maskan homiyligidagi loyihamiz boshlandi. Bir necha kun avval biz har doim maqtaymiz ovqatlarni, ayniqsa hozir o'sha Ramazonda qilinadigan o'zbek film oshi Qaldirg'och Ko'kchada oilaviy restoranda qilinyapti degandan so'ng muxlislarimizdan xabarlar keldi. O'x, qanaqa ekan, nima bo'lar ekan, qachon borsak bo'lar ekan deb. Va biz homiyimiz bilan kelishgan holda eng zo'r hikoya egalariga eng chiroyli hikoyani yozgan ovozli xabarni, ya'ni tiniq o'sha bizni iltimoslarga quloq solib yozilgan eng chiroyli hikoya egasiga har kuni Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorandan 2 kishilik oshga taklifnoma beramiz. Mazza qilib yaqin do'stingiz yoki turmush o'rtog'ingiz yoki birorta bir yaqiningiz bilan borsangiz bo'ladi. O'sha osh mashhur o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan osh Qaldirg'och Ko'kchada o'sha salatlar bilan, choylari, nonlari bilan mazza qilib qorningiz to'yadigan osh taklifnomasi bugundan siz uchun. Faqat shartimiz eng zo'r ovozli xabarni yozishingiz kerak. Ya'ni uzunligi, ovoz yozilishi shovqin-suronsiz, tiniq yozilgan bo'lishi kerak va juda chiroyli yozilgan bo'lishingiz kerak. Efir so'ngida o'zim tanlayman va bugun nima haqida gaplashamiz degan tinglovchimiz hozir bir tinglovchimiz yozib qoldilar va shu haqida gaplashadigan bo'lar ekan dedim. Gaplashamiz, chunki zo'r mavzulardan bittasi bolaligimizni eslatadigan, bizda bolalikni eslashni juda yaxshi ko'rishar shu davrlarni. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Qizim 2 sinf bitirdi va biror bir kafe restoranda qilmoqchi bo'ldik avvaliga, keyin esa o'qituvchisi kelinglar sinf o'zida qilamiz, ya'ni o'sha oxirgi qo'ng'iroqdan so'ng sinf o'zida bayram qilib beramiz bolalarga dedi. Va hamma ota-onalar nima olamiz bolalar nima yeydi, ya'ni sinfda dasturxon yozish rejasini tuza boshladik. Kimdir pitsalar, kimdir o'sha gamburger, kartoshka fri, salatlar, shirinliklar, ichimliklar, desertlar, xullas hamma ota-ona hamma narsani bo'lishib oldi. Ishoning, dasturxonda joy qo'yishga joy qolmadi, ya'ni bo'sh joy qolmadi, dasturxon to'lib toshib ketdi. O'qituvchilarni ham taklif qildik va mazza qilib bolalar o'tirib o'sha yerda choy ichish marosimini o'tkazishdi noz-ne'matlar bilan. Bolalarimga qarab turib o'zimni o'sha 25 yil oldin aytib to'qigan shunaqa choy pitsalarimiz esimizga tushib ketdi. Ishoning, bular dasturxonida pitsa ham bor edi, kartoshka fri, har xil sendvichlar, har xil zo'r-zo'r pirojniylar, tortlar, mevalar, xullas yo'q narsani o'zi yo'q stolda. Biz davrimizda esa o'sha kichkina bir rulet bo'lardi, skaska degan rulet. O'sha skaska ruletidan olib kelishardi bolalarni soniga qarab, 3 yoki 4 va partada o'tirib eng arzon sokni qo'yib berishardi, yarimta krushka va bir bo'lak o'sha ruletdan. Shunaqa xursand bo'lardi, shunaqa yaxshi ko'rardi o'sha ruletni. Lekin afsuski 2 yetmasdi, 1 yetardi va o'zimizni nasibamiz yeb yana berisharmikin derdik. Bizda esa to'kin sochilik, qancha narsa qolib ketdi bolalarni nazari to'qma hozirgilarni. Bitta ikkita cho'qilashdi, bo'ldi. Qolgan narsalarni esa ota-onalar yana o'zimizdan olib ketdik. Shu bolalarimni ko'rsam, o'zimni bolaligim esimga tushadi. Bizniki bilan ularnikini solishtiraman va Xudoga shukr qilaman. Nasiba degan tinglovchimiz yozgan xabar shunaqa deganingizga mana ham esimga tushib ketdi. Bog'chada deyman, maktabda rostdan shunaqa choy pitsalarimiz bo'lardi. Endi shunaqa derdik biz. O'z qanaqadir bir shirinlik bilan choy ichishni nazarda tutishardi. Bayramlarda, masalan, 8 martda yoki o'sha erkaklarni himoya qilish, uzr, erkaklarni himoya qilish kuni yo'q-a. Vatanni himoyachilari kunida, yangi yildan oldin imtihonlarni topshirganimizdan so'ng shunaqa choy pitsalar qilardik sinfda. Kim esida? qana qo'tardi o'sha chay pitseli, nimalar olib kelishardi stolga. Shularni eslanglar. Mana hozir eslashga harakat qilib ko'rdim. Shunaqa chay pitselarimizni yoki birovlarni uylarida qilgan vecherlarimizni maktab bitirganimizda o'qituvchilardan bekitib shunaqa vecherlar qilardik. Bitta sinfdoshimiz uyida bo'lgan oyisi zo'r qilib osh damlab berganlar. Qizlar salatlar qilib kelishgani esimda va mazi qilib raqsga tushganmiz. Sinfdoshimizni onalari ko'z quloq bo'lib turganlar. O'shanda yo 7 sinf yo 8 sinf bitirgan edi. Kichkina paytimizda mazi qilib o'tirganmiz, osh mazi qilib yeganmiz, keyin hamma yoni yig'ishtirib, o'sha sinfdoshimizni uyida idishlarni ham yuvib, qizlar keyin uyimizga ketgandik. O'sha davr esimga tushib ketdi va yodimasanglar, shunaqa maktab paytida o'tirganimizda shu uyushtirgan choy ichish marosimlarini, shunaqa chepetchalarimizni, vecherlarimizni eslaymizmi? Qanaqa o'tardi, nimalar bo'lardi stolda? Nimalarni ko'rib xursand bo'lardik, vau derdik o'sha paytda agar stolda bo'lsa. Qani yozinglar ovozli xabarlarni eng zo'ri, eng zo'r yozilganiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoran tomonidan o'sha mashhur oshga, mashhur o'zbek film oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. 2 kishi borasiz, mazza qilib o'tirasiz yoki sobering, men olib ketaman desangiz ham bo'ladi. Borib uyingizda yesangiz ham bo'ladi. Shunday ekan, shunaqa taklifnomani yutib olish imkoniyatini Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani bizga berdi. Biz ularga minnatdorchilik bildiramiz. Sovg'alarimiz yana bittaga ko'paydi. Ovozli xabarlarni jo'nating. 1.5 daqiqadan oshmasin, maksimum 2 daqiqa tiniq yozilsin, zo'r yozilsin. Mazza qilib eshitaylik.
1: Реклама. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: assalomu alaykum. ITFM Shiroq G'ofurova, assalomu alaykum. Kechagina kaklas kursdoshlar bilan yig'ilgan edik. Ovqatlan bo'lgandan keyin yangi marujniy yegani bordik. Yoshligimizda o'sha yerda to'rt sotardi. O'sha tug'ilgan kunlarda, o'sha qanaqa o'sha yangi yil bayramlarida o'sha yerda Lux to'rt, Buratino, Skasiya degan olinardi. To'rtlar olinardi. Endi maktabga kelsak, biz maktabda sinfdoshlar bilan juda ahli bo'lganmiz. Daje sumalayni hamchi pishoninglar bir 5-6 marta qilganmiz sinfda bolalar qizlar bilan. Endi stol ustiga kelsak, o'sha pintoza bo'lardi. Yer yong'on chaqilgani bo'lardi, sho'rdan ham mashinaqalar, mesnoy bo'lsa vapshe to'y bo'lardi. Lekin o'sha yig'inga xarajatga asosan 4 ta bola tushardik-da, chorsiga. 24-chi maktabda o'qiganmiz. O'sha paytlar vaqti zo'r bo'lardi. Bitta og'animiz ana ukasi to'ron zanitini ko'pchilik tanisa kerak. O'sha ashulada qo'yib berib, ashulada aytib qizdirib berardi. Zo'r bo'lardi o'sha paytlarda. Haqiqatdan fayzi ham boshqacha bo'lardi. Rahmat eshitganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum, ITFM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Mana shunaqa narsalarni, zo'r narsalarni anaqa eslatasiz odamga. Va qizim hozir 26 ga kirdi. 159-chi maktabda o'qishganda, o'sha yerda bitta Nadejda Stanislavna degan o'qituvchi bo'lardilar. Juda ham anaqa bolalarni juda ham yaxshi ko'radigan deb o'shanda aytardilar deb bizga. Unaqa narsalar olib kelmanglar. Uyingizda yopilgan kompotmi? O'zingizlar pishirgan anaqa go'shtli pirogmi? Shunaqa narsa solib beringlar bolalarga. O'sha bilan o'tkazamiz, chiroyli qilib choy pitsalarni dirdiladi. Lekin shunda bolalarimiz ham shunaqa xursand bo'lib, ko'zlari yonib anaqa kelishardi. Voy, zo'r bo'ldi bayramimiz deb. Shunaqa zo'r o'qituvchi bo'lganlar. Shu qizimgila 9-chi sinfda ham anaqa qilishganda, sumalayla qilishdi. Maktabni bitirib ketishganda ham o'sha o'qituvchilarini borib, 1 oktyabrlarda borib yo'qlab kelishdi. Maktabni bitirishganlarda oqshomlarga taklif qilishdi o'sha o'qituvchilarini, o'qituvchisini 1 sinfdan 4 sinfgacha o'qitgan Nadejda Stanislavna degan o'qituvchilarini. Shunaqa o'qituvchilarimiz ko'paysin.
2: Eshitganingiz
1: uchun rahmat.
2: Assalomu alaykum, ITFM. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasizlar. Oldin yoshi yuzada shunday o'tirishlar bo'lsa, hamma uydan olib kelgan narsalarni, ham ko'pchilik uyda pishirib kelgan, topganini olib kelgan, shu stol ustiga qo'yilgan. Endi hali aytdingiz-ku, o'sha bolalar ozgina yeb, keyin yemadi, qancha narsa uvol bo'lib ketib qoldi deb. Endi hozir ko'pchilik ko'chadan sotib olibdi-da, chunki ko'chadan sotib olganda nima desa bo'ladi, ko'chadan qilingan ovqat baribir foyda uchun qilinadi-da, uydagi mehr bilan qilinadi. O'shaning uchun oldin hamma uyda mehr bilan qilib kelgan, ham uvol ham bo'lmagan, hamma mazza qilib yeganda. Sog' bo'linglar, rahmat hammangizga.
3: Assalomu alaykum. Shiroq G'ofurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Har doimgidek eng yoqimli, eng odamni xursand qiladigan, yoshligiga qaytaradigan mavzu maktab do'rli. Maktab do'rida bunaqa o'tirishlar uyushtirish bizani rahmatli o'qituvchimiz Momo juda pa juda boplardi bu narsani. Xursand bo'lib ketardi har doim hammamiz. Hammani yig'ib, hammaga har xil narsa bo'lib berilardi o'sha paytda. Kim nimani ko'taradi degan narsa bo'lardi. Kimdir non, kimdir suv, kimdir shirinlik, kimdir yana nimadirlar. Bizani uyga Napoleon tushardi, onamga. Onam yaxshi qilardi Napoleonni. Onamga yetib kelardim, ona Napoleon qilar ekanmiz biz, bo'ldi bolam. yoki medoviylar bo'lardi, yo unisini yo bunisini qilib berardilar. Olib borardim, vaylasa xursand bo'lib. Hammaga bitta-bitta kusok yoki ikkita-ikkita maksimum tushib qoladi. Hali aytganingizdek haligi keksga o'xshagan anaqalar ham bo'lardi. Juda biz uchun juda bayram edi-da. U paytda UP degan suvlar bo'lardi. UP yoniga fantami, kolami bitta-bitta qo'yib, mashina qilib, tarxun asosan tarxun yoshligidagi ani odam og'zida qolgan tamlash, o'shuna mashinaqa suvlar, shirinliklar bilan juda ham bir ani xursandchilik katta bizga bo'lardi o'sha paytda. Hozir bo'ldi. Mayli, to'qchilik zamonda yashayapmiz, behisob shukr. Oldin shunaqa edi, zo'r edi, zo'r paytlar edi. Rahmat yoshligini eslatganingiz uchun, ustozimiz bilan joylardan bo'lsin.
4: Hammaga assalomu alaykum. Zo'r paytlarni eslabsiz. Ayniqsa shu so'zni aytayotganda maktab emas, maktab paytlar deganingizda mana shu mazza qoraman de. Shunaqa deydiganlar menga o'z bilmayman, shu haqiqiy eski paytlarni eslatadi. Shu maktabga borish, maktab payt, maktabdagi yig'ilishlar, o'tirishlar juda ham odamga yoqimli xotiralarni eslatadi. Biz ham shunaqa chepitchilar qilardik. Eng zo'ri mana chiqaysi yetmaydigani bolalar bilan yopgan non bilan kavsar olardik-da. Shu o'zimiz o'tirib mana futbol o'ynaydik, boshqa qilardik darsdan keyin yopgan non bilan kavsarni shunaqa mazza qilib yirdik. Endi u paytda shu kavsar ham juda ham shu hamma biladigan shuna ichimlik bo'lgan. O'shanga o'sha eng zo'ri. Har qanaqa tug'ilgan kundan boshqadan shu yopgan non bilan kavsar juda ham zo'r ketardi. Eslaydiganlar bo'lsa mana qo'llab-quvvatlashadi.
5: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirnapa, yaxshimisizlar? Yaxshi efirlaringiz olib boryapsizmi? Gap yo'q. Har doimgidek pozitiv kayfiyatda ishlaringizga omad. Hozir o'tirish deganingizga bitta voqea esimga tushib ketdi. Bir tarafdan kulaman, bir tarafdan xafa bo'laman, chunki o'zimga o'zim qilganman deb qo'yaman. Biz maktabda yangi yil qilmoqchi bo'lganmizdi. Keyin hammamiz u paytda aytganingizdek, hamma uydan narsa olib kelardi, kekslar pishirardik, balishlar pishirib borardik. Keyin bir kun anaqa nima deydi, shampanski olib kelishibdi deb bolalar. Keyin uni voy voy deb anaqa qilib bitta sinfdosh qiz bola o'rtog'imiz ham ichgandi. Keyin ko'chada ketayotganimizda bir payt toza o'rga yiqilib tushgandi u dumalab. Voy deb rosa kulganmizda. Keyin uni kulgili voqea deb kelib uydagilarga, odamgilarga aytib bersam, keyin shu hech qanaqa o'tirishlar ham, oqshomlar ham hech qatga keyin ruxsat bermaydigan bo'lganlar de odamlar. Shuni eslasam rosa bir tarafdan kulaman, bir tarafdan o'zimga o'zim qilganman deb qo'yaman. Hammaga xayrli kech.
6: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum Hit FM radiosining tinglovchilari, muxlislari. Barchaga xayrli oqshom. Bu mavzuda gaplashish mazzada. Menimcha mazza qilsa kerak hamma bu mavzuda gaplashsa. Hozir esimga shu maktab paytlari tushib ketdi. Adashmasam shu 6 sinflardan o'zimiz o'tirish qilishni boshlaganmiz sinfdoshlar. Nima bayram bo'lsa ham, nima bir bahona bo'lsa ham o'tirish qilardik. O'zimiz shu bitta Shohruh degan sinfdoshimiz bor edi. Bor hali ham. Shu do'stimiz uyida bo'lardi. Har safar nima o'tirish bo'lsa, yangi yil, sumalik, bolalar bayrami, o'qituvchilar bayrami, farqi yo'q. Nima bayram bo'lsa, shu Shohruh sinfdoshimiz uyida bo'lardi. Juda maktab paytidan eng esda qolarli, nima deydi? Kadrlar shu sinfdoshimiz uyidagi bo'lgan bayramlardan esda qolgan. Mazza qilamiz. Har doim sinfdoshlar yig'ilishida eslaymiz shu paytlarni. Juda ham ajoyib paytlar edi. Shirin G'ofurova, sizga rahmat, shunaqa bir yorqin xotiralarni esga solasiz, qaytarasiz. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

0: Assalomu alaykum. Ayting ijodkorlari, Shirin G'afur va yaxshimisizlar? Bizning yoshlik bilan hozirgi yoshlikni solishtirsak juda katta farq bor, biz bilmaymiz. Juda sabrli bo'lganmizmi yo bu zamon rivojlangan sari bolalar shunaqa bo'lib ketishyapti. Bu paytda hamma narsa asosan oddiylikdan iborat edi. Hayotimiz ham, yurish-turishimiz, hamma narsamiz, kiyimimiz bo'ladimi, darslar qilishlarimiz, yegulikimiz bo'ladimi, tug'ilgan kun bo'ladimi. Haqiqat aytganingizdek, bizani yoshligimizni bitta jurlet, to'rt, ikki xil nabiska, butilkali uy ham bo'lsa bittasi buratino, dushes, mana shunaqa nabiskalar ichib, shular bilan katta bo'lganmiz. Biz ham yaxshi ko'rib yeydiganimiz Baxtakor metrosida o'sha konditorskiy fabrika bo'lgan, endi kichikroq, o'sha yo'l yuziga olib chiqib sotishardi. O'sha yerda asalli tort bilan shurulet, keyin o'sha varankani chek qo'yilgan kremli pirojni bo'ladi. Endi uni asoschilari ishlab chiqarish boshida bo'lgan bari o'zlarini akalarimiz, amakalarimiz bo'lishgan. Men hadeb yursiga ham jonga tegmasdi. Aytganimdek, g'ayil joyda oddiylik bo'lgan har holda xursand bo'lardi. Yoshlikda tug'ilgan kunlarimdan esdan chiqmaydigani, o'sha paytda pultli mashina tushimizga ham kirmagan bo'lganda amakimlarga aytganman, pultli mashina o'ynagim kelyapti deb. O'shanda amakim Moskvadan borib olib kelganlarida uni ham 1.5 metr tosimi bor, simini urasiz yuradi. Volga mashinasini olib kelib berganlar, Alloh rahmat qilsin, olamdan o'tib ketganlar. Hozirgacha eslaymiz shu kunlarni. Ну, menimcha oddiylik va samimiylik bo'lgan bizning yoshligimizda shu narsalarni esdan chiqara olmasa kerak.
1: Assalomu alaykum, HTFM va uning muxlislari. Uzoq paytlarda yoshlikda har bitta Navro'z, 8 mart qanaqadir tadbir yig'in bo'ladigan bo'lsa, har xil shartlar bo'lardi. Ichida ovqat musobaqasi ham bo'lardi. Kim qaysi sinf ko'proq turli xil ovqat olib keladi degan. Hamma har xil ovqat qilib borardi. Katta sinflar yutish uchun har bitta qiz 5-6 xil ovqat qilib borardi. Ba'zilar o'g'il bolalar ham borardi. Yutish uchun astoydil harakat qilardi. O'sha ovqatga qarab ham bal berardi. Bizlar yosh bola bo'lganmiz, bizlar uncha ovqat sami bittadan ikkitadan olib kelardik ovqat. Yoshligimizda har bir o'g'il bolani yoqtirgan qizi o'zini sinfdoshi bo'ladi. Men o'zim yoqtirgan qizim bilinchi qilib borardi. Ichiga tovaraklar solib, dahshat, hali unaqa bilinchi yemaganman. Hozirgi paytda uyda qildiraman, lekin o'sha yoshlikdagi o'sha ta'mni topolmayman. Rosa mazza qilib erdim o'shani. Biza qo'limizga ikkita kola ishlab borardi, gu yoki bo'ydi. Kola ham qanaqa, hozirgi kola mana kola emas, napitka dermidi, unaqa arzon yupiga o'xshagan eng arzon dushisli kola bo'lardi. O'shani olib borardik, gu yoki bo'yday bo'lardik, maqtanib ikkitani ishlab. Men suv olib keldim, men kola olib keldim deb qizlar ovqatlar turli xil olib kelardi. Qarab turardim, o'sha bilinch qayerga qo'yilgan bo'lsa, o'sha joydan joy topib turardim. Sinfdoshlarda birinchi zo'ri bo'lganman, hammaga so'zim o'tgan, gapim o'tgan. Aynan o'shani ko'zlab turardim, xayolimda faqat o'shani yeyish, o'sha bilinch meniki bo'lishi kerak. Qolgan ovqat, suv umuman qiziq emas, chunki u juda mazali edi men uchun. Yoshlik davrini eslasam, xayolimga birdaniga o'sha bilinch keladi.
2: Sağ olasizlar, xayr. Assalomu alaykum hammaga. Mavzu doimdek zo'r. Maktabda choy pechilani esasam, tamlani esasam, ma'niqi faqat shu maktabni xodoga esimga tushib ketaveradi. Oddiy shu non, ichida markovchasi bor. Lekin arzon kolbasa, bilmayman nomini ham, qanaqa kolbasa bo'lsa bilmayman. Lekin o'sha hech qachon bir to'yib ikkita ob yemaganman. Endi pul ham muammo bo'lgan, bilasizlar. Bitta ob yesam bayram bo'lganda man uchun. Masalan, to'ymasdim. Hozircha misol to'kin sochilik bor. من یکی آسم همه هم حالا برانده کپچانده دکترس که یعنی ساسیس که سیر لخلی مولی که اوشه مکتب تاگه تم خود داگونه هیچ لا میمنده هر ما خواب گتگنده توی بیمگنم چون من بلیمیم ولیکن شازوشون چگیم هم مومن مکتب تاگه ساقنم هم بر بر رحمت اشتگنی لچون
3: سلام علیکم شیران غفور و کتفهم hammaga xayrli kech. Bugun ham zo'r mavzu tanladingiz. Yoshlikni, kichkinalikni eslatadigan mavzu. Mani bitta narsa esimga tushib ketdi. Mana shunaqa maktab paytimizda chepitcha qilganmiz. Qanaqa bayram bo'lgan esimda yo'q. Boshlang'ich sinfda o'qirdik. Lekin bayram eslamadim. Mandir bayram bo'lgan, shu sinfda chepitcha qiladigan bo'lganmiz. Hamma o'ziga narsa bo'lib olgan. Kimdir non olib kelish kerak, kimdir salat qilib keladigan, kimdir napitka olib keladi. Menga o'shanda somsa tushgan edi. Uyga kelib, menga somsa tushdi. Somsa beringlar deganman, endi kichkina bolaman. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan. Men xayolimda hozir menga ko'chadan zakaz somsa berishadi, men olib boraman. Lekin endi to'man u kichkina bolaman. Uydagi vaziyatdan xabarim yo'q. Uyda ozgina pulga o'rab aytgandek o'sha payt. Shunda ham yo'q deyishmagan. Rahmatli onamlar. Men senga o'zim somsa qilib beraman deb uydagi bor narsalaridan somsa qilib beruvdilar o'shanda eslayman. Olib borganman. Olib borsam ikkita sinfdosh qizimiz endi hozir otini aytmayman. Balkim ular ham hozir eslashsa agar nobodo eshitishayotgan bo'lsa eh kichkina edi o'shanda deb afsuslanishar. Somsani yeb mam somsani kim qilib keldi, nima kuyib ketgan, nima go'shi yo'q. Endi balkim go'shini kamroq solgandirlar. Men islomiyman hozir. O'shanda lekin onamlar yo'q demasdan uydagi bor narsadan qilib bergan edilar o'shanda. Joylar jannatdan bo'lsin. Eshitganingiz uchun katta rahmat. O'sha narsa esimga tushib ketdi.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Shirin opa, assalomu alaykum, xayrli kech. Har kuni sizni ishxonada onlayn eshitaman. Bugungi tanlagan mavzuingiz ko'p narsalarni, xotiralarni eski savordi. 7-sinf mudik, 8-sinf mudik esimda yo'q. Bahorda sumalak qilmoqchi bo'lganmiz esimdoshlar bilan. Maktabni kichkina hovlisi bo'lgan. Sumalak qilishga odam topolmaganmiz. Keyin buvimlarga iltimos qilganmiz. Qozonga sovg'unimizcha bizni tepamizda turib turing deb. Keyin ota-onalar qarashmoqchi bo'lishgan, lekin ko'pchilik sumalak qilishni bilishmagan. Buvimlarni yordamga chaqirib, iltimos qilib ko'ndirganmiz. Kegan, ya'ni ikkita mushta ota-ona qo'shilishgan. Shu payt yo solinganda ulu balan bo'lib ketgan. U sumalikni qozoniga loyiq qopqog'imiz bo'lmagan. Kegan yo yonishi ko'rib, buvimlar chelakda suv tayyor turgan. Suv solinglar, suv solinglar deganlar. Suv shunday solgandan keyin babax etib shunday qozon bitta gurkirab tutun chiqib ketgan. Hamman es chiqib ketgan tepasida nima deydi, anaqa bo'lgan. Nima tepasi yopiq joy bo'lganda, o'tdan narsa tushdimda esimiz chiqib ketgan. Shu bilan shu kuni jala yomg'ir yog'gan, esimizdan chiqmaydigan kun bo'lgan. Sog' bo'ling.
3: Assalomu alaykum.

nimaga mavzu yuzasidan Chaypita haqida hozir voqea esimga tushdi. 1995-96 yillarda asosan shu Chaypitalarimizni uydan hamma uydan pishirib kelardi. Midoviy esilarda bo'lsam-da dumaloq rangli, kamalak rangli bir plastmasmi, bir vafliga ham o'xshagan tayyor narsa sotilardi. Unga keyin krem surtib to'rt qilishardi xonadonlarda, uylarda. O'shanaqa to'rt olib kelinardi. Blinchik, napitkan o'rniga yupi qilinardi. Tilimizni yalam-yalam qizartirib yurardik, esimga tushib ketdi. Yupi olib kelinardi, kompot olib kelinardi uydan. Keyin esilarda bo'lsa agent paket birinchi Van Damme rasmi bilan, mashinalar rasmi bilan chiqqan. Shunaqa paketlarga solib kelinardi. Keyin pechenyelar to'rtburchak qolipcha bo'lardi, to'rtburchak. Oyi shakli bor, yurakchani shakli bor. Shunaqa plastmas qolipcha shunda kesib pechenye qilinardi uylarda. Kimda hayvonchalik skarvotga o'xshagan ikki tomonlama pishiradigan narsa bo'lardi. Hayvoncha shaklida, bir qanadir yana shaklda pishiriladi. Shunaqa pishiriqlar bilan dasturxonlar to'ldirilardi. Bitta sinfdoshimiz esimda bor. Qizil magnitofoni bo'lardi. Nomi esimda yo'q. Qizil katta magnitofon. O'shanda keyin qo'shiq eshitib, o'yin kulgi qilardik. Esimda bor hozir. Murat Nasirov, bolalar guruhi. Ace of Base degan gruppa chiqqanda, Natchi Boss degan qo'shiq. O'shalarni eshitib, o'yin kulgi qilardik. Judayam bir samimiy va sodda davr bo'lgan. Hattoki одноразовый stakan ham chiqmagan paytida stoloviydan stakan olib kelinardi. Choy poy ichilardi, keyin stoloviyga yana qaytarib olib borib berilardi. Partani o'rtiga qo'yib yasab, keyin shu bo'sh qolgan joyda o'yin kulgi qilinardi.

0: Assalomu alaykum, shunaqa charcham yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Yoshlikda o'tirishlar keladigan bo'lsa, asosan biz o'zi sumalik qilganmiz. 4 yilmi, 5 yil ketma-ket sumalik qilganmiz. Sumalikka o'sha qizlar hamma o'zi uyidan nima ilinsa, shu nima pishir, qo'lidan nima pishirish kelsa, o'shani olib kelardi. Shu kimdir vinegret salat, kimdir ani fenchuza bilan ani markapcha olib kelardi. Biz uchun fenchuza bilan markapcha hozirgi Moscow kapriz salat bor, masalan, shunaqa edi, vobshe maza edi. Bir xilla keks olib kelardi, bir xilla shu onasi somsa pishirib berdi, somsa olib kelardi. Xullas zo'r bo'lib ketardi sumali ham. Vobshe maza bo'lardi. Keyin bitta sindoshimiz tug'ilgan kuni asl esda qolarli bo'lgan. Shu onasi ikkita panisda tort pishirib bergan. Biz to'rtta sindosh borganmiz. To'rtta olib maktabga kirib, endi shu sinfxonaga kirmoqchi bo'lganimizda bitta tortni tushirib olgan sindoshimiz. Shu ikkita bo'lgan, bittasi tushgan yuzi bilan dardali bo'lgan, pachag'i chiqib tortdi. Shu kelgan ani qolgan mamyodiga bitta omon qolgan tortdi. Talash tortib amallab yeganmiz deb. Vobshe qiziq bo'lgan. Zo'r paytdan ishlatyordik. Shunaqa vobshe juda maza paytlar edi lekin. Bizani o'tirishlarimiz shunaqa o'tgan. Rahmat hammaga, eshitganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum Hitafam, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi ham borsiz. Ishdan xorib charchab chiqqanimizda bizani shunaqa chiroyli mavzularga o'zingiz olib kelasiz. Chiroyli xotiralarni eslashimizga sababchi bo'lasiz. Men ham o'sha maktab paytlarimni eslaydigan bo'lsam, siz aytgandek chay pitsalar bo'lardi, unda men rahmatli Dildar opam, Qayumova Suxandon, gusinni lapki degan shirinlik pishirib berardilar opam deb. Keyin adam birga boringlar, agar birga bormasanglar ruxsat bermayman dedilar, keyin birga kelardilar. Bizlar bilan maktabga birga kelib, hamma sinfdoshlarimga maktab yeysilar, bo'lmasa bermayman dedilar. Qiziq latifalar aytib berardilar, keyin ovozlarni boricha xonani boshlariga ko'tarib, ashulalar partalarni chalib, ashulalar aytib ketardilar deb men uyalardim. Opa, unaqa qilmay hamma qaraydi deb men rosa tortinardim. Hozir o'ylab qarasam nimaga uyalgan ekanman. Keyin opam meni ko'nglimga qarab, bo'ldi, etmayman, bo'ldi. Sen hijolat qilma, bo'ldi, etmayman dedilar deb. Hozir o'ylasam nimaga to'xtatgan ekanman. Hamma sinfdoshlarim baribir yaxshi ko'rardi-yu opamni. Opang ham keladilarmi deb qayta so'rardi-ku deb. O'sha xotiralar yodimga tushib ketdi. O'tganlarimizdan oxirat obod bo'lsin. Sog' bo'ling. Hamisha bor bo'ling.
2: Shunaqa chiroyli ovozli xabarni jo'natgan Nigora Qayumovaga ham kattakon rahmat. Ovozni eshitib juda xursand bo'ldim. Men sizni birga o'qigan go'zal bir dilbar bir qizni singlisi hozir eshitib juda bir ko'nglim g'alati bo'ldi. Hitafam 98 qoya loyihasi bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Bugun o'sha maktabdagi choy ichish tashkil qilardik-ku kichkinaligimizda. O'sha choy ichish haqida ma'lumot keldi, har xil hikoyalar keldi, juda har xilni eshitdik. Kulgililari, uncha kulgili emaslari va menga eng yoqqan hikoya o'sha go'shtsiz bo'lsa ham somsa qilib bergan onani hikoyasi. Iltimos shu hikoyaga asl raqamlaringizni yozing. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga 2 kishilik osh taklifnomasi aynan sizga nasib etdi. Xohlasangiz borib yesangiz bo'ladi, xohlasangiz olib ketsangiz bo'ladi. Shu osh bilan yeyiladigan hamma narsa bor, non, choy, salatlar bilan birgalikda Qaldirg'och ko'kcha xuddi shunday imkoniyatni taqdim etmoqda. 24 soat mobaynida ishlashadi. Oshdan tashqari o'zbek, uyg'ur va o'sha Tojikistonning mashhur milliy taomi qurtopni ham qilishmoqda. Juda mazali. Agar yeb ko'rmagan bo'lsangiz, Qaldirg'och ko'kcha deb ko'rishingiz mumkin qurtopni. Undan tashqari go'shtli setlar, asado seti, ya'ni o'sha dudlanib pishirilgan tutunda pishirilgan ovqatlari hammasi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranda bor. Farzandlaringiz bilan borsangiz, bemalol farzandlaringizni o'sha bolalar maydonchasida o'ynatib, o'zingiz mazali ovqatlarni tanovul qilishingiz mumkin. Hamkorlarimizga shunaqa taklifnomalar uchun minnatdorchilik bildiramiz va men aytib o'tgan hikoya egasi raqamlaringizni qoldiring. Aynan chiroyli hikoya uchun sizga biz o'sha taklifnomani berishga qaror qildik. Kitofam 98 hikoya qilay xassa Ispaniyaga yetdi, bizni eshitgan, bizga ovozli xabarlar jo'natgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Agar ovozli xabaringiz efirga qo'yilmagan bo'lsa, demak, qaysir sabab bo'yicha saralashdan o'tmagan. 15-iyun sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Xayrli kelsin, barokatli kelsin. O'ylagan hamma-hamma yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Biz bolaligimizda esingizda bo'lsa, dodalarimiz, buvilarimiz bilan yashagan avlodmiz va ko'pincha uyimizda radio qo'yilgan bo'lar, chunki o'sha paytda endi televizorda emas, radioda qanaqadir bir qo'shiqlarni, qanaqadir bir o'zlariga yoqadigan mumtoz taronalarni eshitishardi va ko'pincha ko'pchilik uyida shu qo'shiq jarang sochgan bo'lsa ajab emas. Qo'shiqni eshitamiz, loyihani tugatamiz. Hit FM 98 bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga kattakon rahmat va oshga ajoyib taklifnoma bilan siylayotgan Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoraniga minnatdorchilik bildiraman.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: avtomatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

gapirish uchun kelgan, ya'ni Kamina Fazliddin Husniddinova. Assalomu alaykum, Yunusobod tomonlardan xayrli kech barchangizga. Ko'p gapiraman, chunki gapirish uchun kelganman. Sizlar esa mazza qilib gaplarimni eshitasiz va o'zlaringizdan kelgan xabarlarni ham meni zabonimdan eshitishingiz mumkin. Va Hit FM 98 ayni damlarda Kamina o'z vaqtida 1 soat kech qoldi va bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Bugun bir mavzu haqida gaplashmoqchiman, ya'ni yaqinda ancha bo'luvdi jamoat transportlariga chiqmaganimga, avtobuslar, mana shu avtobuslarga endi chiqdim anchadan buyon va bir narsalar yodimga tushdi, shu maktab vaqtidagi avtobuslarda yurishimiz va hozirgi sharoitdagi avtobuslardagi imkoniyatlar, qulayliklar, o'zgacha barchasi xalqimiz uchun yaxshi sharoitlar qo'yilgan ekan. Ya'ni o'sha sovutgichlar o'z o'rnida yoki telefonlarni quvvatlovchi maxsus joylar ham bor ekan. Ochig'i ko'rib hayratga tushdim. Sizlarchi aynan qaysi yo'nalishda ko'proq harakatlangansiz? Qaysi yo'nalishda o'z ishingizga, o'qishingizga ko'proq qatnagansiz? Keling, avtobuslar haqida undagi harakatlarni bir eslaymiz. O'sha davrlarda qaysi manzilga, qaysi yo'nalishda ko'proq harakatlangansiz? Bizda Telegram eshiklari allaqachon ochiq. Bu manzilni sizlar yaxshi bilasiz, ya'ni elektron pochta belgisi salom kitofam yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlarini shunchaki saqlaysiz va Telegramga kirib bizni topishingiz mumkin. Ayni damda stresslarni bir chekkaga suramiz, chunki siz stresslarni yo'q qiluvchi to'lqinni tinglamoqdasiz. Kitofam 98 va aynan mana shu mavzuda bir qo'shiq bor, jozibali Rayhondan bo'ladi. Masa qilamiz, raqsga tushamiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: No love, no stress. Bilaman sizlarda stress yo'q, chunki aytib o'tganimdek, eng yaxshi radioni Hit FM tinglamoqdasiz. Lekin sevgi yo'q bo'lmasin. U yerda aytilishicha, sevgi yo'q bu stress yo'q degani, degan ma'noda aytilyapti. Sevgi doim bo'lsin, chunki haqiqiy baxt sevgida. Endi u qanday sevgiga bog'liqligi o'zingizga ham bog'liq. U insonga bo'ladimi, uy-joyga bo'ladimi, mol-mulkka bo'ladimi, insonlarga nisbatan bo'ladimi? Turlicha sevgilar bor. Barchasini bo'lgani esa albatta yaxshi. Assalomu alaykum demoqdalar Zohir. Assalomu alaykum sizga ham. Assalomu alaykum Fazliddin akasi. Men Saitova Iroda 37-chi avtobus suvga ketyapman. Shofyor akaga rahmat, xotirjam yaxshi haydab ketayotganlari uchun. Hozir hitofo avtobusda eshitib ketyapmiz deyaptilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Hozir ham avtobusda ekanlar. Umuman olganda yoshlikda ham ko'p yillar mobaynida bitta yo'nalishda qatnaydigan avtobuslar bor-ku. Misol uchun men 115-chi avtobusda 9 yil maktabga, 3 yil litseyga, 12 yil bo'ldi. Yana 4 yil universitetga qatnagan bo'lsam, bu hisobda 16 yil bo'ladi, adashmadim menimcha. 16 yil 115-chi yo'nalishda qatnagan ekanman. Xo'sh, assalomu alaykum. 100-chi avtobusda harakatlanyapman deya yozmoqdalar. Ismlari yozilmagan ekan. Qandaydir bir so'z yozilgan, men o'qib olmadim u so'zni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'rtog'im sizlarga yoza olmayapti, spamga tushib qolibdi. Bitta SMS yozib yuboring, keyin sizlarga bemalol yozadi. Xo'p, hozir yozib qo'yaman. Xo'sh, Said Jabbar yozmoqdalar. Assalomu alaykum Qozoqdan. Ya'ni Qozog'istondan Said Jabbar, men avtobusda kam yurgan ekanman. Endi yana yurishni boshladik. Ya'ni 93, 68, 37 yo'nalishlarda yuryapman deyaptilar. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi boshlab oldingizmi efirlarni? Nima uchun bir soat avval chiqmadingiz? Bunga yetarli sabablar bor, lekin harakat qildim. Erta kelgan edim, shunchaki profilaktik ishlar bilan band bo'lgan holatda biroz kechroq chiqishga majbur bo'ldim. Assalomu alaykum Maftunxonligi yo'qlar, suratga olish jarayonlari bilan bandlar ayni damda, shuning uchun kela olmayaptilar. Assalomu alaykum Fazliddin, kech xayrli bo'lsin, omad sizga efirlarda. Bugun retro live bo'ladi, albatta bo'ladi, albatta bo'ladi. Keyingi soatda mazza qilib retro taronlar, lekin bu soatda ham sezayotgan bo'lsangiz, o'sha dilga eng yaqin taronlarni siz uchun qo'yib bormoqdaman. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga. Yaqinlashib kelayotgan tarixiy o'yinda futbolchilarimizga omad va chiroyli g'alabalarni tilayman. Kitobdan Xurshid ushbu xabarni yozganlar. Men 63-chi yo'nalish avtobusda ko'p qatnaganman. Keyin turmushga chiqib, lokatsiyam o'zgargani uchun Qo'yliqdagi avtobuslardan foydalanaman. Maftunaxonga salom eting deya Irodaxon o'z xabarlarini yozganlar. 114-chi yo'nalishda yurganman. Hozir esa 67-chi yo'nalishdagi avtobusni haydayman deya Bobur Saidov ham o'z xabarlarini yozganlar. Ochig'i mana shu avtobus haydaydigan insonlarga tashakkur aytgim keladi. Chunki juda ham kech uyga qaytishadi va erta o'z ish faoliyatlariga kelishadi. Uyquni qanday ko'p rulda o'tirganda menda uyqu keladi. Bu insonlar qanday qilib bir shuncha masofani uxlamasdan bosib o'tishi mumkin deb ochiq hayron qolaman. 100-chi yo'nalish haydovchisi 537 garajni haydovchisiga ham katta rahmat. Juda ham tartiblilar, baraka topsinlar deya Shahnozaxon ham o'z xabarlarini yozganlar. Yana qaysi yo'nalishda bizni tinglayapsiz yoki bo'lmasa yoshligingizda eng ko'p qatnagan yo'nalishingiz avtobus transporti qaysi raqamli bo'lgan? Assalomu alaykum Fazliddin, menda stress har kuni. Shu radioni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Biz turmush o'rtog'im bilan 52-chi marshrutda qatnardik ishga. Donoxonman Rahimov Akbar akaga ham salomlarni yo'llamoqdalar. Sizlarchi hurmatli tinglovchilar, qaysi yo'nalishdagi avtobusda ko'proq qatnagansiz yoki hanuzgacha qatnayapsiz? Qaysi yo'nalishdagi avtobuslar sizga ko'proq ma'qul keladi? Undagi haydovchi haydovchilar yaxshi, eng zo'r deb bilasiz. Bizga o'z xabarlaringizni yo'llang. Elektron pochta belgisi salom ketafm. Birozdan so'ng qaytamiz. Hozir esa va'da qilganimdek, o'sha yoshlikdagi avtobuslarni eslayapmiz-ku. Qo'shiqlar ham bor. Qaysi qo'shiq? Buni yaxshi bilasiz. Ijrochisini agar bilsangiz, bajonidir yozib yuborsangiz bo'ladi. Darvoqa bugun mana shu soat yakunida sovg'a bor Miko brendiga tegishli bo'lgan to'plamni qabul qilib olishingiz mumkin. Bunda esa sizga adabiyotni yaxshi o'qigan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Adabiyot sizga yaqin yordam beradi. Hit FM 98 Fazliddin Husnidinov davom etamiz.
1: 98

Suhbatimiz davom etadi. Ya'ni mavzu avtobuslar haqidagi. O'sha xotiralaringiz qaysi yo'nalishda ko'proq qatnagansiz yoki hanuzgacha qatnaysiz? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yo'llang. Meni kelinim Sitoraxonning akalari Otabek aka avtobus haydaydilar va amakilari ham avtobus haydaydilar. Zo'r insonlar va katta stajga ega yaxshi haydovchilar demoqdalar. Irodaxon, rahmat, pozitiv deyaptilar Sitoraxon. Assalomu alaykum aka. 1999 yildan 2003 yilgacha 101 avtobusda Qibraydan Maksim Gorkiy metrosi kelardik o'qishga. Qani, bormi Qibraydan kelganlar 101 avtobusda? Men bilaman, adashmasam Uzumzor uni so'nggi bekati bo'lardi, Qibrayning Uzumzor degan joyida. Va bu yerdan menimcha o'sha Maksim Gorkiy, ya'ni Buyuk Ipak yo'li metrosi shu oraliqda qatnar edi, 101 yo'nalish. To'g'ri aytayapmanmi? Agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, to'g'ri deng Zafar. Xayrli kech, KTFM ijodkorlari. Men Feruzaman. Hozir turmush o'rtog'im Faxriddin aka bilan 12-chi avtobusda sizlarni tinglab uyga qaytyapmiz. Shu shinam avtobusdagi yo'limiz hit taronlaringiz bilan yanada go'zal. Biz uchun chiroyli bir qo'shiq qo'yib bersangiz, xursand bo'lardik. Ruslan Dobri. Tushunarli. Harakat qilaman ushbu taronani qo'yishga, lekin hozir ham jarang sochayotgan qo'shiqlar zo'r-ku, to'g'rimi? Nechinchi yillardagi hitlar sizga ko'proq yoqadi? Chunki hozir tayyorlangan qo'shiq ham aynan yoshligimizda juda ham bir hit darajasiga ko'tarilgan, garchi bizni yurtdoshimiz kuylamagan bo'lsa ham, qardosh davlatdagi mashhur bir san'atkor kuylagan, o'z navbatini kutmoqda. Hozir jarayon sochish bilan aniq bilasiz bu taronani va ijrochisini. Fazliddin Xormayin, bugun o'zingiz qizdirib yondiryapsiz shekilli, deyaptilar. Bekzodbek, yonyaptimi? Issig'i boryaptimi? Borayotgan bo'lsa albatta xursandman. O'zi kunduzgi issiqlar ham yetadi. Keling, salqini boryapti deylik. Sovuq emas, salqini boryapti. Yoqimli havosi boryapti deylik. To'g'rimi Bekzodbek? Xursandman. Sayjabar yozmoqdalar. Men do'stim Sardor bilan ko'p avtobusda yurardik. Va yo'lda asosan qozoqcha ashullar bo'lardi. Bir yoshlikni esaylik, qozoqcha bo'lsin. Harakat qilaman hozir. Qayerda turgan ekan bu Umarbek, qayerga qo'ygan ekan qozoqcha taronani? Birozdan so'ng topa olsam albatta qo'yaman. Retro Life'da ham qandaydir bir bog'liqlik bo'lsa qo'shiqqa, bilasiz shartlarni. O'sha Retro Life'da retro qo'shiqlarga bog'liq xotiralarni ovozli xabarlarda yozasiz. Bu keyingi soatda bo'ladi. Hozir esa biz yoshlikda ko'p qatnagan avtobuslarimizni bir yodga olyapmiz. O'sha vaqtlarda juda ham tiqinch bo'lardi. Bunday sovutgichlari bo'lmasdi va ba'zi avtobuslarni eshiklari ochilib yopilishini o'ziga asablar tosh bermasdi. Bilasizlar-a bunday avtobuslarni, va zinali bo'lardi. Zinalari esa juda ham bir noqulay edi. Hozir zinali avtobuslar emas, juda ham chiqishlar qulay. Aytib o'tganimdek, quvvatlagichlar bor, oynalarga quyosh o'tkazmaydigan o'sha to'siqlar to'silgan, qop qora qilib, ichlari esa yorug', salqin, mazza ekan hozir avtobusda qatnash. Lekin avtobuslar ham o'z vaqtida kelyapti, shuning uchun menimcha tiqilinch emas. Balki tiqilinch vaqtlari bordir, lekin men chiqqan vaqtda tiqilinch emasdi. Chunki allaqachon insonlar o'z ish joylariga bor bo'lgan vaqtda chiqqan edim. Ertalablari balki biroz tiqilinch bo'lar. Shundaymi? Agar bilsangiz yozing bu haqda. Assalomu alaykum Fazliddin aka. Xayrli kech, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Charchamayapsizmi, deyaptilar. Nargizaxon, yaxshi boshlab oldim. Charchashlari yo'q. Mazza sizlar bilan va kelayotgan xabarlarni birozdan so'ng yana o'qiymiz. Hozir esa va'da qilgan taronamga bir e'tibor qaratasiz. Sizga yoqadi degan umiddaman, chunki juda ham mashhur bo'lgan qo'shiq va uni ijrosi ham ancha taniqli san'atkor turkiyalik xonanda kuylagan ushbu qo'shiqni mazza qilamiz. Raqslarga tushamiz. Avtobusda harakatlanib ketayotgan bo'lsa, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Qaysi yo'nalishda yoki bo'lmasa qanday transport vositasida qatnayotgan bo'lsangiz ham yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mazza qiling, chunki Hit FM bunday imkoniyatni sizga yaratadi. Kamina Fazliddin Husniddinov, davom etamiz. 98

sizlarni tinglamoqda. Siz uni esa Kamina Fazliddin Husniddinov sizlar bilan eng shirin xotiralarni birgalikda yodga olmoqdamiz. Bugungi mavzuyimiz avtobuslar, transport. Qaysi transport vositasi ko'proq qatnagansiz? Aynan qaysi yo'nalishda? Shu vaqtda xabarlaringizni elektron pochta belgisi salom@kitfm yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1149080 raqamlariga Telegram orqali yozib yuboring. Men esa xabarlarni o'qishda davom etaman. Bir xabarga ko'zim tushdi ochig'i. Meni ham yodimga tushdi. Ushbu voqea ko'pchilikni hayotida bo'lgan ishonchim komil. Assalomu alaykum. Fazliddin, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz institutda o'qigan vaqtimizda trolleybus bo'lardi. Uni simi chiqib ketardi. Ayniqsa sessiya mahal shoshganda, "Ey xudo, simi chiqib ketmasin" deb ketardik. Rostdan ham shunday voqea bo'lgan. O'sha yo'lda shoshib ketayotganimizda qayladigan joyi bor edi trolleybusni. O'sha vaqtda simi chiqib ketgan. Uzoq vaqt u simga keyin tepasidagi shoxini yetkaza olmay qiynalishgan. Biroz trolleybusni itarib, o'sha simga yaqinroq borganda keyin joyiga qo'yib yana harakatda davom etgan. Noqulayliklar ko'p edi o'sha vaqtda. Hozir esa yo'q, lekin o'zidan baribir gashti boshqacha bo'lgan. Xo'sh, sizlarcha qaysi yo'nalishda ko'proq qatnagansiz? Qanday xotiralar bor avtobus bilan bog'liq? Xabarlaringizni yozishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshi siz, men o'qishimga 88-chi avtobusda qatnardim. Beruniy Taxtapulga ushbu yo'nalishda ko'proq qatnaganman. Xolidaxonman, turmush o'rtog'imga salomlar deyaptilar. Turmush o'rtog'ingiz menimcha tinglayaptilar va salomingizni eshitdilar. Assalomu alaykum deyaptilar. Alimov Ahror. 111-chi avtobusda armon bo'lgan yorim bilan ko'p yurardik. Oqtepadan Severniy Olmazorgacha birga ketardik. Oxirida o'tirib deyaptilar. To'g'ri, o'sha yo'nalishda qatnardi. Hozir bir esladim, bu yo'nalishda emasdi-ku deyapman, lekin yo'q. To'g'ri. 49-chi avtobusda TTZ 4-dagi 36-chi kollejga qatnaganman. Eshik zo'rg'a yopilardi, sirliklar o'rtasi bo'sh-ku deyilardi. 21:33 deyaptilar. Nima degani 21:33? Men ertaroq kelganman, Zizu. To'g'ri, mana shu gap bo'lardi, o'rtasi bo'sh-ku deya. Ko'p aytishardi chiptachilar, konduktor deyilardi-ku o'sha vaqt, to'g'rimi? Men 6 yil Toshkent Surxondaryoga qatnaganman Nexia 2-da. Salom barcha tinglovchilarga deyaptilar. Mana yengil avtomashinada qatnaganlar ham yozishni boshladi, lekin ko'proq avtobuslar haqida gaplashamiz bugun. Assalomu alaykum. Hozir sizni Saidov Sardor degan quloqsiz bola eshityapti. Salom deb qo'ying. Salom. Sardorbek, salom sizga ham. Men ularni bilan ko'pincha metroda yurganman. Chunki o'g'limiz metroni yaxshi ko'rardi. Erinmay metroga tushar edik. Nasib bo'lsa yana metrolarda yurasizlar. Endi faqatgina yer osti emas, balki yer usti metrolarda mazza qilib sevgan yoringiz bilan sayr qilasiz. Chunki metroni yo'nalishi tobora kattalashib bormoqda. Butun Toshkent bo'ylab metro liniyalari yo'lga qo'yiladi degan yaxshi yangiliklar bor va tez fursatlarda ushbu rejalar ham amalga oshadi. Bizda esa yana yoqimli qo'shiqlar ketma-ketligi davom etadi. Mazza qilib yo'lingizda davom etasiz. Aytib o'tganimizdek, soat yakunida siz uchun Mikko brendidan sovg'alar bor. Buni esa adabiyotni yaxshi o'qiganlar yutib olishi mumkin. Nima uchunligini o'sha vaqt yetib kelganda bilib olasiz. 98 davom etamiz.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

hitlar og'ushida biz davom etamiz. Chunki chirin xotiralarni birga yodga olmoqdamiz. Avtobus bilan bog'liq xotiralarni o'z xabarlaringizga yozishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom@hitfm manziliga. Talabalik yillarining eng betakror qo'shiqlaridan biri edi. Shohruxxon bunchalar zo'rsan. Mashinadagi bor balandlikka qo'yib eshitib birga kuylardim. Yonimdagi hamma 40 yoshga kirgan amaki sho'xlik qilyapti deb o'ylashardi deya. Bekzod aka deb murojaat qilsak to'g'ri bo'ladi. Menimcha Bekzod aka o'z xabarlarini yozganlar. Xo'sh, menga yoqayapti, zo'r qo'shiqlar bo'lardi, Motorola telefonlarda eshitardik deya. Irodaxon ham o'z sevimli qo'shiqlari haqida yozganlar. Assalomu alaykum. 131 yo'nalishda talabalik yillarimda talabalar shaharchasiga qatnardik. Chilonzordan Toshkent texnik universitetida o'qigan vaqtlarimda deya Abrorbek o'z xabarlarini yakunlaganlar. Feruzaman Toshkentdan sizga tashakkur. O'sha vaqtlarda tramvay ham bor edi. TTZdan qatnardi Qo'yliqqacha. 14-chi tramvayda mazza qilib ketardik, lekin juda ham yozda qizib ketardi ichi. Lekin baribir qiziq bo'lgan deya o'z xabarlarini yozganlar. Feruzaxon tashakkur. O'sha tramvayni men ham eslayman. TTZ bozori bo'lardi. U vaqtlarda bozorni ichiga qat

o'sha kuchliroq inson hisoblanardi, dadasi boyroq bo'lardi. Men ham rosa player ishlatgim kelgan va o'zim ishlab pul yig'ib player sotib olganman, deyaptilar. Tashakkur sizga 5714 raqami egasi. Yana oldinda mana shu xotirani, ya'ni yoshlikni eslatuvchi taronlar kutib turibdi. Mazza qilishingiz uchun imkoniyat yaratyapman va keyingi soatda esa Retro Live loyihasida ham mana shunday dilga eng yaqin taronlar ketma-ketligi bo'ladi. Loyihada sizning tanlovingiz bo'yicha qo'shiqlar bo'ladi. Hozir esa mening tanlovim o'ylashimcha kelayotgan xabarlarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ham sizlarga ma'qul kelyapti. Keling, mana shu qo'shiqni ham mazza qilib eshitamiz. Ikkita qo'shiq ketma-ket navbatini kutyapti. Undan so'ng men savolni taqdim etaman. Savolga kim birinchi bo'lib Telegram orqali to'g'ri javob bersam, o'sha insonga Mikko brendidan mazali ichimliklar to'plami va unga qo'shimchasiga futbolka, kepka ham taqdim etiladi. Hit FM'da mana shunday imkoniyatlar va davom etamiz.

mavzuimizga oid kelgan xabarlarni yana bir qismini o'qib qo'yamiz. Ishxonalarni oldidan esimni taniganimdan beri bor shu avtobus, ya'ni 67-chi avtobus haqida gap boryapti. Otajonov o'zlarining xotiralari bilan bo'lishganlar. Men ham avtobusda radio player eshitardim, naushniki oldi uncha yaxshi bo'lmas edi. Aylantirib eshitardik, ochilib qolaverardi, to'g'ri. Yoki bunda qayirib qo'ylardi-da, pulni rezinkasini bilan qotirib qo'yilardi. O'shanda yaxshi eshitilardi. Men ham eslayman shunday quloqchinlarni. 67-chi 111-chi avtobuslarda qolgan xotiralar bor, deya Kamilov o'zining Niklar Komilov Nikidan yozganlar o'z xabarlarini. Xo'sh, keyingi esa Nargizaxondan kelgan efir super, har doimgidek mazza qilib eshityapmiz. Playlistga alohida respekt demoqdalar. Demak, yoqyapti. Tanlovim yaxshi ekan, qoyil o'zimga. Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari, omonmisizlar? Men Andijondan Zarnigor. Bugun Andijon shahridagi 222-chi yo'nalish avtobusida ketayotib, akam Faxriddinga rahmat aytmoqchiman. Hayot yo'llarinda menga to'g'ri yo'l ko'rsatib, menga hamisha meni qo'llab-quvvatlab kelgan aka toyim, sizni yaxshi ko'raman. Akaga toyim qo'shilsa biroz g'alati eshitilar ekan. Uka toyim chiroyli chiqardi. Aka toyim, mayli. Yaxshi ko'raman, hamisha sog'omon bo'ling. Siz bilan yana shu yorqin go'zal ko'chalarda birga oilaviy barchamiz jiyanlar bilan avtobus bo'lib, bir avtobus bo'lib shahar aylanish nasib etsin demoqdalar. Niyatlaringizga qo'shilamiz. Assalomu alaykum, xayrli kech. Habibullayev va Solihaman, sizni mazza qilib eshityapman. Andijonimga salomlar, deyaptilar. Solihaxondan Andijonlarga salomlar. Va va'da qilgan vaqtimiz, onlarimiz yetib keldi. Mikko brendidan sovg'alar to'plami. Uni ichiga bir blok ichimliklar, salqin, turli xil mevalar ta'mi qo'shilgan ichimliklar, futbolka hamda kepka. Mana shu to'plamni siz tepa-tekinga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunda esa bir shart bor. Hozir men bir to'rtlikni o'qiyman va mana shu to'rtlik kimga tegishli va qaysi she'rdan olingan. She'r nomini yozasiz va uni yozgan ijodkorni ham ism sharflarini yozasiz. Shunda siz g'olib bo'lasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Faqatgina diqqat qiling, men to'rtlikni o'qishni boshladim. Bu to'rtlik muallifini va aytib o'tganimizdek she'rni nomini yozsangiz, Mikko brendiga tegishli bo'lgan sovg'alar to'plamini qo'lga kiritasiz. Diqqat qiling, bir marotaba o'qiyman va Telegramdan, ya'ni elektron pochta belgisi salom HitFM manziliga yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1149080 raqamlariga Telegram orqali shunchaki she'r muallifi, she'rni nomi yozasiz. Birinchi bo'lib kim javob bersa, o'sha inson g'olib. Vaqtimiz oz, men esa o'qiyman. Yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam. Tiriklik ko'rkidir, mehnat muhabbat. Fursatdir qilguvchi aziz mukarram. Diqqat qiling, yana bir bor qaytaraman. Yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam. Tiriklik ko'rkidir mehnat muhabbat, fursatdir qilguvchi aziz mukarram. Xo'sh, ushbu she'r muallifi va she'rni nomi. Tez yozasiz Telegram manzilimizga va kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa, u insonni biz g'olib deb e'lon qilamiz. Birozdan so'ng g'olibni e'lon qilamiz. HitFM 98 davom etamiz.

0: Bo'lmasa, g'olib borish bu she'rni o'qib, yakunlashim bilan musiqani qo'yishim bilan to'g'ri javob bergan insonlar bor. Xo'sh, kelgan xabarlarni o'qiymiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan insonni aytib o'tamiz. Irodaxon, Muhammad Yusuf deya javob berdilar. Yana bir tinglovchimiz Timur ham Muhammad Yusuf demoqdalar. Xo'sh, Bobur Saidov, Abdulla Qodiriy deya javob berganlar. Muhammad Yusuf degan javob bor. Usmon Nosir, Erkin Vohidov. Xo'sh. Shermolifim to'g'ri yozishgan-ku, lekin she'rni nomini biroz noto'g'ri yozganlar bor. Umuman olganda to'g'ri javob bergan birinchi bo'lib bizga kim? Aha, Abdusattor, lekin ular aytmoqdalarki, men biroz avval mana shu sovg'ani yutganman. Keling, mendan boshqa insonlar ham ushbu sovg'ani egasi bo'lsin deyam va ushbu xo'sh, kimga beramiz? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan inson o'z sovg'alarini boshqa insonga berishga rozi bo'ldilar. BMC nika egasini birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan inson deya baholaymiz va ularni g'olib deya e'lon qilamiz. Bu she'r muallifi G'ofur G'ulom va she'r nomi Vaqt edi. Olqishlar. 29-11 raqam egasi, siz g'olibsiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan insonga, ya'ni Abdusattorga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Haqiqat bo'lsin, men g'olib bo'lganman, boshqa insonga ushbu sovg'ani taqdim eting dedilar va ulardan keyin to'g'ri javob bergan inson BMC niki egasi, siz g'olibsiz va tezda ismingizni yozib qo'ying, men telefon raqamlaringizni saqlab qo'ydim. Sizni g'olib deb e'lon qildik va sizni Miko brendi to'plami bilan xursand qilamiz. Birozdan so'ng yana davom etamiz. Retro Life loyihasi, unda esa shartlar oddiy, 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarni Telegram manzilimizga yozib yuborasiz. Unda retro qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan, qaysidir sizga yoqadigan retro qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan xotirangizni aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Shundagina biz sizga yoqadigan qo'shiqni va sizni ovozli xabarlaringizni bajonidil qo'yib eshittiramiz va e'tibor qaratasiz, u retro qo'shiq bo'lsin. Sizdan avval ovozi yangragan xonandamizni yoki qaysi bir tinglovchini ovozli xabari sizni so'rayotgan xonanda bilan bir xil bo'lib qolmasin. Shundagina barcha shartlarimiz to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Birozdan so'ng qaytamiz. Albatta, mana shu shartlarni to'liqligicha yana bir bor tushuntirib o'tamiz. KTFM 98 Retro Life loyihasini ochiq deb e'lon qilamiz. Shunchaki keyingi soatga shundagina qadamni qo'yib olaylik. Kelishdiga kelishdik.
1: KTFM 24ga ketdi formatida. Doimo tinglang. KTFMda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de Fazlettin Husnuddin

Yana bir bor assalomu alaykum. Retro Life loyihasi ochiqda e'lon qilinadi. 3-soatlarga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Demak, yana bir bor tushuntirib o'taman ushbu loyihani endigina tinglayotganlar uchun. Bunda bizning Telegram manzilimiz bor. 88 kodi bilan 1-10-90-80 raqamlarda yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@hitfm deb yozib topasiz. Ovozli xabarlaringiz maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmasin. Unda qaysidir bir retro qo'shiq hit tarona haqida gap borish kerak va o'sha taronaga bog'liq sizdagi xotirani aytib o'tishingiz kerak. Misol uchun qaysidir taronani aytasizda, menda mana shu xotira bor, shu qo'shiq bilan o'sha vaqtda mana shunday ishlar bo'lgan deb quvnoq pozitiv xotiralar haqida gaplashaylik. Birinchi muhabbat, tashlab ketilgan, armonga aylangan sevgilar emas, pozitiv xotiralar bilan bo'lishing va unda sizdan avval ovozi qo'yilgan tinglovchimizni so'ragan xonandalar bo'lish kerak emas. Chunki bitta soatda faqatgina bitta dona bir xonandaning qo'shig'i yangrashi mumkin. Boshqa xonandaning qo'shig'i bilan bog'liq xotira bo'lsa, bajonidil yozib yuborasiz. Biz esa sizningga ovozli xabarni qo'yamiz, undan so'ng siz so'ragan qo'shiqni ham qo'yamiz. Mazza qilib xotiralar bilan bo'lishamiz. Shartlar oddiy, to'g'rimi? Va bizda ushbu xonandaning qo'shig'i bo'lishi kerak bo'ladi. Retro qo'shiq bo'lishi shart. Barcha shartlarni aytib o'tdim endi. O'zimizni madhiyamiz. Retro Life loyihasini madhiyasi jarang sochishni boshladi. Mana shu qo'shiq yakuniga qadar men sizlardan kelgan ovozli xabarlarni saralab olaman. Undan so'ng mazza qilib xotiralarni bir yodga olamiz. Farqi yo'q qanday xotira bo'lishi, faqatgina pozitivlikka ahamiyat qarating. Hit FM 98, Fazliddin Husniddinov, Retro Life loyihasi boshlandi.

Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, boshlovchilari. Mot va Biankaning Absolutno vse taronasini to'y berishingiz iltimos qilardim. Bu tarona bizning muhabbat tariximizni eslatadi. Biz turmush o'rtog'im bilan uchrashgan paytda hayotimizda turli sinovlar va xavotirlar bor edi. Lekin taqdir bizni birlashtirdi-yu, qalbimga cheksiz xotirjamlik kirdi. Bu qo'shiqdagi har bir so'z xuddi bizning tuyg'ularimiz haqida yozilgandek. Inson o'z baxtini topsa, butun dunyo go'zallashib ketar ekan. Jondan aziz turmush o'rtog'im Faxriddin aka, hayotimni borligingiz uchun, meni hamisha asrab qo'yayotganingiz uchun rahmat. Siz men uchun bu dunyoda absolyutno vse, ya'ni butun borlig'im va baxtimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Beg'ubor tuyg'ularimiz uchun ushbu qo'shiq efirda yangrasa juda xursand bo'lardim. Kattakon rahmat. Doimiy tinglovchingiz Feruza.

0: kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Sayyida Veroda xonim. Men bu qo'shiqni eshitsam, bir necha yillar oldin shu balnetsiyaga tushib qolganimda mazam bo'lmay, reanimatsiyaga kirib ketishim kerak bo'lganida, ertalab operatsiya bo'lish kerak, kechasi bilan xo'jayinim uxlamay, mazalar bo'lmay qisqilib chiqqandilar va ertalab turib birga operatsiyaga kirgizib yuborib, operatsiya shu yarim soat, bir soat davom etadi, narkozdan uyg'onishim bor, uyga ketavering deganman. Va operatsiya o'tgandan keyin o'zimga kelib, birinchi bo'lib telefonimni yoqqanman va ularga telefon qilsam, men pastda o'tiraman, ketganim yo'q deganlar. Shunda bir boshqacha bo'lib ketganman va shoshilana shu payt ko'chada kimdir eshitayotgan bo'lgan va jamoas soundtrack ekanda hozirgi holatimga klip jamoas tusharkan deb xayolimni o'tkazganman va qirg'izcha kirasmi deganman. Qirg'izmagan, lekin doktorlar bo'ldi, men uyga ketaveraman xotirjam deb, keyin xotirjam uyga ketganlar va shoshilib hozir bir xuddi bir klipdek hozirgi hayotimizga ham va shuni aytmoqchimanki, andijonisi sizni ko'rgim kelar negadir. Xuddi shashlarni satrlariga nisbatan

Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, charchamayapsizlarmi? Menga G'iyos Boytayev va Charxpalak qo'shiqlarini qo'rib esiz, shu yoshligimizda tog'amgilar bilan bombozlar qilganlarimiz, uchastkani ko'targanlarimiz esimga tushaveradi. Shu qo'shiq o'qib qo'yishardi, lombozga yugurardik, lomboz loy bosardik, loyni bosardik, loyni berardik, shu yaxshi davrlarni eslardi. G'iyos Boytayev ashulasigacha ishqozi shu tog'amgilar.

Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM boshlovchilari, hammalaringizga xayrli kech. Ismim Barnoz, Zarafshon shahridanman. Menga Alisher Uzakovni Oshiq yurak qo'shig'ini qo'yib berishlari xohlardim. Bu qo'shiq bizaga xotiralarni, chiroyli go'zal xotiralarni eslatadi, chunki 2011-yil baxt kechasiga qasriga qadam qo'yotgan vaqtlarimizni eslatadi. To'yimizda bo'lgan bu qo'shiq har safar eshitsak, xo'jayinimlar bilan, turmush o'rtog'im bilan bu narsani biz oilaviy qo'shig'imizdek o'zimiz yaxshi ko'rib tinglaymiz, judayam yoqimli va o'sha xotiralarni bizga beradi. Shunaqa go'zal kunlar hammaga ham nasib qilsin. Allohim, mana 15 yildirki haligacha shu qo'shig'ini biz tinglab eshitamiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Shudefem mana shunaqa chiroyli loyihalar ulashishda odamlarga xursandchilik kayfiyatlashda charchamanglar. Hammalaringizga kattakon rahmat, sog' bo'linglar.

Assalomu alaykum HTFM FMchilar. Hammalaringiz zo'rmisizlar ishlar bilan charchamasdan. O'zbekistonimga alangalik salomlar. Men sizlarga Ravshan Komilovni Ozodani sevaman. Men Ozodani degan qo'shiqni qo'yib bersalaringiz. Chunki bu qo'shiq bilan yoshligimda juda qiziq voqea bo'lgan. Sinfdoshim bo'lardi Ozoda degan qiz. Men unga har doim hazillashib o'sha qo'shiqni aytardim. Bir safar boshqa sinfdoshim o'sha qo'shiqni aytgani uchun akasi maydalab urgan edi. O'sha voqea esimga tushib ketdi. Qo'yib bersangiz, bag'ay to'xtam bo'lardim. Esimga tushardi o'sha davrlar.

Assalomu alaykum, Xit FM. Assalomu alaykum, Fazliddin Husayinov va barcha tinglovchilar. 2007-yilda menimcha Ziyodani haylali degan ashulasi chiqqan edi. O'shanda tog'amni qizlarining to'ylari bo'lgan uchun kelgan edilar Ziyoda. Va o'sha ashulalar rosa hit bo'lgan paytlar edi. O'sha to'yda esdalik va mana shu ashular. Juda ham yoqadi shu ashular. Iloji bo'lsa shu ashularni qo'yib bersanglar. Yana bir maza qilardi. Xit FM jahon omad, hammaga rahmat.

Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM jamoasi. Ishlar bilan hormay aytolmay yuribsizlarmi? Shu ko'rsatuvni yaxshi ko'raman, retro ashulalardan. Agar qo'yib etsalaring, Alisher Fayzda Kechir meni degan ashulasi bu birinchi ashulalardan. Mana shu qo'shiqqa yoshligimizda sinfdoshimga sevgi sarqiganman. Farida degan qizga. Shu ashularni eshitsam shu qiz esimga keladi. Xursand bo'lardim shu ashularni qo'yib etsalaring, rahmat.

Xayrli tun Fazliddin, hormay charchamayapsizmi, iloji bo'lsa Lado guruxona Leta taronasini qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Ushbu ashula bilangi Arsenal jamoasini 22 yil kutilgan g'alabasini nishonlayotganimizni eslatadi. Shaxsan Alisher aka Madumarov o'zlari sahnada aytib beruvdilar. Yana bir eshitib arza qilardik. Rahmat.

assalomu alaykum, Shidafam. Mana shu dasturingizni nasa yaxshi ko'ramanda. Hozir bitta ashula esimga tushdi. Bizning yoshligimizda oldin men sport bilan shug'ullanganman. O'sha sportligi borardik. Dilnoza degan o'rtog'im bor edi. Rossiya Sevinch Mo'minovani qoyillatib o'xshatib berardi. Hamma ashulalarini ham bilardi. O'sha treningovkadan bo'sh vaqtimizda xonaga kirib olib, o'sha ashulani aytib ber, ashulani aytib berdim. Olib ket meni, olib ket degan ashulasini rossiz zo'r qilib aytib berardi. Haligacha ham esimda, endi hozir ko'p ko'rishmaymiz, lekin qo'y bersanglar o'sha paytlarni eslab, esa xursand bo'lardim. Rahmat.

Assalomu alaykum Fit FM. Qorbeli charchamay, Usmon Fazliddin aka charchamay. Okay. Xalq xizmati debsiz. Siltimiz bor, agar imkoni bo'lsa, Enrique Iglesias Ring My Bells degan ashulasini qo'yib bersangiz. Juda ham zo'r xotiralarni esga soladi. Rahmat oldindan kattakon. Bu qo'shiq bilan eshitib o'qib yurgan paytlarimiz shundoq esga tushadi. Kursdoshlar bilan mashinada baland qilib eshitib yurgan paytlarimiz. Rahmat kattakon oldindan.

0: Assalomu alaykum, hormat charchamadinglarmi? Bu ko'rsatuvni eshitayotganimga taxminan bugun 3-chi kun bo'ldi. Haqiqatan juda bir yaxshi ko'rsatuv ekan, menga yoqdi. Yoshligimizda eshitgan qo'shiqlar eshitilmayapti, juda bir
1: 300 metr.
0: Qiziq holatlar bo'lyapti endi. Nima demoqchiman? Yoshligimda bir qo'shiq bo'lardi, Xo'ja guruhini. Qo'shig'i bo'lardi dumalab dumalab addoman dumalab ketsa shaydoman degan. Shuni eshitib mazza qilardik-da bu payt bola edik. O'zam bir qo'yib bering, ismini bilmayman, lekin shunaqa bir aytilardi. Hammaga rahmat, chiqmaga omad.

assalomu alaykum videofon. Qo'shuvlarga odam mazza qilyapti. Men ham shu Oybek hamroq qilib soqib qolan degan qo'shig'ini so'ramoqchi edim. Qoldim u musiqa chiqadigan bo'lsa uydagi ovozini o'chir deyishardi. Hozir balandroq qil deyishadi. Ustamdan bir eslatib qo'yversin. Xo'sh, hamma ham rahmat sizga kerak bo'lsin.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

joyim. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Dunyo musiqasi Hit FM.
1: Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar,

Mėnesį ta krosi Johnny bėra Johnamsi Mėnesį

Ман. Ташкент. Ташкент. Йос. Хит ФМ. Хит ФМ. Хит ФМ.